0: sav sam ti onaj dug oprostio jer si me zamolio. Nije li trebalo da se i ti smiluješ svome drugu kao što sam se i ja tebi smilovao? I gospodar ga rasrđen preda mučiteljima dok mu ne vrati svega duga. Tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama ako svatko od srca ne oprosti svomu bratu. Riječ gospodnja.
1: Hvaljen Isus i Marija. Gospodine, koliko puta da oprostim svom bratu ako se ogriješi o mene? Do 7 puta. Zanimljivo je Petrovo pitanje. Kao da želi postaviti granicu. Kao da želi znat postoji li broj do kojega treba biti velikodušan. 7 puta. Pa to već zvuči puno. Kao da Petar pita, gospodine, pa koliko još puta moram oprostiti? Pa kad mogu konačno reći, e sad je dosta? A Isus odgovara, ne kažem ti do 7, nego do 70 puta 7. Drugim riječima, Isus kao da Petru želi odgovoriti, ma nemoj uopće računat. Ljubav ne vodi knjigu dugova. Ona ne vodi bilješke tvojih propusta. A nakon svega toga, Isus pripovijeda prispodobu o čovjeku kojemu je gospodar oprostio golem dug. Dug koji nikad ne bi mogao vratiti. I upravo taj čovjek, nakon što mu je toliko toga oprošteno, izlazi i traži od svog dužnika da mu vrati ono što mu duguje. Kako je moguće da čovjek kojemu je toliko oprošteno sam ne zna oprostiti? A to je možda zato što je lako primiti milosrđe, a puno teže dopusti da nas ono promijeni. Svi mi volimo Božje oproštenje. Volimo zna da Bog razumije naše slabosti, naše padove i naše pogreške. Zato nas Isus danas pita, dopuštam li Božjem oproštenju da promijeni moj odnos prema drugima? Kršćani ne može živjeti samo od primljenog oprosta. Primljeni oprost treba postati oprost koji darujemo. I ovdje dolazimo do nečega vrlo važnog. Oprost ne znači zaborav. Ne znači reći da se zlo nije dogodilo. Ne znači nazvati nepravdu pravdom. Ne znači odreći se istine o žrtvi. Oprost znači nešto drugo. Oprost znači odlučiti da zlo koje mi je učinjeno neće određivati kakav ću čovjek postati. Mogu pamtiti i tražiti istinu. Mogu tražiti pravdu i mogu čuvati uspomenu na nevine, ali ne moram zbog toga nikoga mrziti. I to je jedan od najtežih oblika kršćanske slobode. Jučer smo na Udbini obilježili Dan hrvatskih mučenika. Sjetili smo se tolikih ljudi koji su kroz našu povijest stradali zbog vjere, vjernosti, savjesti i pripadnosti svome narodu. I upravo zato današnji evanđelje dolazi kao svojevrsni nastavak jučerašnjeg dana. Jer pitanje nije samo jesmo li spremni sjećati se svojih mučenika. Pitanje je i što ćemo učiniti s ranama koje nosimo. Naša je novija povijest također puna rana. Domovinski rat ostavio je iza sebe poginule, nestale, ranjene, prognane i brojne obitelji koji danas nose svoju bol. Iza ratova, nasilja i nepravdi ostaju rane koje nije moguće jednostavno izbrisati. Zato u toj situaciji oprost nije lagana riječ. Ne možemo čovjeka koji je izgubio najbližega tražiti da zaboravi. Ne možemo od majke koja još uvijek čeka istinu o svome sinu ili mužu reći zaboravi. Ne možemo od žrtve tražiti da se pravi kao da se ništa nije dogodilo. Kršćanski oprost ne počinje zaboravom, počinje istinom. Treba imenovati zlo, treba čuvati uspomenu na žrtve, treba tražiti istinu i pravdu. I nakon svega toga, kršćanin je pozvan učiniti još nešto više. Ne dopusti da nasilje koje je doživio postane nasilje koje će prenositi drugima. Jer ako mržnju predamo svojoj djeci, onda smo dopustili da zlo nastavi živjeti kroz nove naraštaje. Možemo svoju djecu učiti istini o Domovinskom ratu, o žrtvama i o vrijednosti slobode, a istodobno trebamo ih i moramo učiti da nijedan čovjek nije rođen da bi mrzio drugoga čovjeka. Mi možemo voljeti svoj narod bez da mrzimo drugi narod. Možemo biti zahvalni onima koji su branili našu domovinu, a istodobno moli da se nikada više ne dogodi rat. Možemo čuvati sjećanje, a moramo graditi pomirenje. I to nije zaborav, to je kršćanska pobjeda nad zlom. Isus nam upravo na križu pokazuje da posljednju riječ ne smiju imati ni nasilje ni osveta. Posljednju riječ treba imati ljubav. Zato nas mučenici uče vjernosti Kristu, a Krist nas uči da vjernost njemu nikada ne može biti odvojena od ljubavi. I zato, dragi slušatelju, ma postavi si danas pitanje. Hoću li svojim životom prekinuti lanac mržnje ili ću ga svojim neadekvatnim življenjem nastaviti? Možda upravo tu počinje naše kršćansko poslanje nakon svih ratova i svih naših povijesnih rana. Možda svatko od nas u sebi nosi neko ime, nekoga kome teško opraštamo, nekoga čiju nepravdu još uvijek nosimo ili nekoga za koga mislimo, ma on je za mene mrtav, daleko mu bila kuća od moje, ne mogu mu oprostiti. Pa u redu, možda i ne možemo sami oprostiti, ali možemo početi moliti za milost da jednoga dana možemo oprostiti. Možemo moliti: Gospodine, ja još ne mogu oprostiti, ali želim, iskrenim srcem želim, molim te promijeni moje srce. I možda je upravo to početak oproštenja. Neka nam Gospodin udjeli milost da pamtimo bez mržnje, da tražimo istinu bez osvete i da čuvamo uspomenu bez želje za zlom. I neka nam zagovor Blažene Djevice Marije i svih hrvatskih mučenika pomogne da nikad ne zaboravimo njihovu žrtvu, ali i da nikad ne zaboravimo Kristovu riječ: ne kažem ti do 7, nego do 70 puta 7. Ljubav na kraju pobjeđuje. Amen.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promina 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

U početku bijaše riječ. Riječ bijaše kod Boga i riječ bijaše Bog. I riječ je tijelom postala i nastanila se među nama. Riječi su gospodnje iskrene, srebro prokušano, od zemlje odvojeno, sedam puta očišćeno. Savršeni su puti gospodnji i riječ je Božja ognjem kušana. Gospodnjom su riječju nebesa sazdana i dahom usta njegovih sva vojska njihova. On se uvijek sjeća svojeg saveza, riječi koje dade tisući naraštaja. Srž je riječi tvoje istina. Besjedu svoju šalje na zemlju, brzo trči riječ njegova. Sahne trava, vene cvijet, ali riječ Boga našeg ostaje zauvijek. Tako se riječ koja iz mojih usta izlazi ne vraća k meni bez ploda, nego čini ono što sam htio i obistinjuje ono zbog čega je poslah. Al na koga svoj pogled svraćam? Na siromaha i čovjeka duha ponizna, koji od moje riječi dršće. Jer ja bdim nad svojim riječima da ih ispunim. Nije li riječ moja poput vatre i nije li slična malju što razbija pećinu? Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz Božjih usta. Nebo će i zemlja uminuti, ali riječe moje će ostati. Sijač sije riječ. Sjeme je riječ Božja. Riječi koje sam govorio, duh su i život. Tko je od Boga sluša riječi Božje? Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ. Vi ste čisti zbog riječi koju sam vam govorio. Posveti ih u istini, tvoja je riječ istina. Blizu ti je riječ, u ustima tvojim i u srcu tvome. To je riječ vjere koju propovjedamo. Prihvatite kacigu, ono čim se spasava, i mač duha, to jest riječ Božju. Uistinu je živa i djelotvorna riječ Božja. Ona je oštrija od svakog dvosjeklog mača i prodire do rastavljanja duše i duha, zglobova i moždine, i može suditi nakane i misli srca. I nema stvorenja sakrivena pred njim. Naprotiv, sve je golo i otkriveno očima onoga kome moramo dati račun. Nanovo ste rođeni, ne iz sjemena raspadljiva, nego neraspadljiva, riječju živoga i vječnoga Boga. Tko god vrši njegovu riječ, u tome je do savršenstva došla ljubav Božja.

0: svjetlo moje stazi.
1: Sine moj, ako primiš moje riječi i pohraniš u sebi moje zapovjedi i uhom svojim osluhneš mudrost i obratiš svoje srce razboru, jest, ako prizoveš razum i zavapiš za razborom, ako ga potražiš kao srebro i tragaš za njim kao za skrivenim blagom, tada ćeš shvatiti strah Gospodnji i naći ćeš Božje znanje.
2: Mahali su nam i prisiljavali nas da pristanemo na Z4, na Srpsku republiku, od Zadra i Knina do 28 km od Zagreba, sa srpskom vojskom, srpskom valutom, srpskim predsjednikom. To su htjeli, da ne bi bilo samostalne Hrvatske, ili da bi nas prisililo da opet idemo u tu zlosrećnu Jugoslaviju.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Konavni vod, konavni vod.
1: Osijek.
2: Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.

0: Na današnji dan 1992. godine na Dubrovačkom ratištu život je položio heroj Tigrova i Domovinskog rata Željko Barišić.
1: Željko je rođen 5. rujna 1963. godine u Konjicu u Hercegovini, kao drugi od petero djece Ivana i Zorke. Odrastao je uz braću Zvonimira i Rajka, te sestre Ivanku i Mariju. Odgajala ih je majka, prisjeća se Rajko, jer je otac iz političkih razloga morao napustiti Jugoslaviju. Kao gastarbajter u Njemačkoj zarađivao je za obitelj koja je živjela od njegove plaće. Željko je u Konjicu završio osnovnu školu, a zatim srednju strojarsku u Zagrebu. Kao strojarski tehničar zaposlio se u poduzeću Elektroda, u kojem je upamćen kao jedan od najboljih majstora. Brat Rajko prisjetio se Željkove osobnosti.
0: Za razliku od mene bio je miran i povučen, crn, povisok, privlačan za sve, kao magnet. Zračio je nekakvom pozitivom, duša od čovjeka. Ne kažem to jer je bio moj brat, nego su ga zaista svi voljeli. Imao je djevojku Mariju koja se nakon njegove pogibije nikada nije udala. Bavio se borilačkim sportovima. Trenirao je taekwondo, a jedno vrijeme bavio se full kontaktom. Osim toga bio je odličan nogometaš i nogomet smo znali često igrati. Kada sam ja 1983. stigao u Zagreb, išli smo svake nedjelje u crkvu na glavni zagrebački trg u kapelu ranjenog Isusa. Mi smo inače odgojeni u katoličkom i domoljubnom duhu. Kada je počinjao rat, nismo puno razmišljali. Najstariji brat Zdravko otišao je u drugu A brigadu Gromovi, a ja sam otišao u pričuvni sastav MUP-a, dok je Željko zapeo da ide u Tigrove, u kojima je na koncu i završio u svibnju 1991. godine, kada je osnovana prva A brigada Zbora narodne garde.
1: Prošao je ratišta Banovine, istočne i zapadne Slavonije i na koncu završio na južnom bojištu kao zapovjednik voda u 6. bojni Tigrova. Do zapovjednik bojne Josip Anušić prisjetio se okolnosti Željkove pogibije.
0: U rujnu 1992. godine 6. bojna bila je već značajnije desetkovana. Od proljeća mnogi su suborci ranjeni ili poginuli i zapravo je bilo nas 50-60 u cijeloj bojnoj. Kobnog 13. rujna zapovjednik bojne vodio je jednu grupu, a ja drugu u kojoj je bio i Željko. Naš zadatak bio ostvariti napredovanje na rubu Popova polja. U podnožju brda Ročišta odredio sam zapovjednika satnije Boru Maslu da sa mnom ode gore i provjeri nalazi li se na vrhu netko od hrvatske vojske. Bojište je bilo vrlo aktivno i nije se zapravo znalo gdje su prve linije. U tom trenutku na osobni zahtjev priključio nam se Željko Barišić. Kada smo se popeli, nismo našli nikog od hrvatskih snaga, no uočili su nas neprijateljski vojnici i s druge strane Popova polja na nas je otvorena topnička paljba. Jedna haubička granata pala je u zaklon u kojem smo se nalazili. Granata je pala direktno na Željka koji je na mjestu ostao mrtav. Boro Masle teško je ranjen i ostao je invalid, a ja sam dobio gelera po glavi. U tom trenutku ostao sam bez svijesti i došao sam k sebi nakon kraćeg perioda. Već je dio naših suboraca došao nas izvući. I tad je započeo i pješački napad na nas. Tromboni su padali oko nas, no nekako smo odbili napad. Da smo se išli povlačiti, poubijali bi nas.
1: Željkovo tijelo u šatorskom krilu suborci su izvukli s prve crte, a već 3 dana kasnije ispraćeno je na Mirogoju uz sprovodne obrede koje je vodio velečasni Alojzije Žlebečić iz župe Krista Kralja na Zagrebačkom trnju.
2: Oba dva! Oba su para!
3: Bože, pozdrav!
4: Bože, daj!
3: Pozdrav Sisku!
5: Lepo glavi!
6: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
7: Domoljubne minute.
8: Imamo svoju Hrvatsku.
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Nije te želio savršena, htio je ostaviti trag svoj u tebi, da plamti i sija, da iluzija vječnoga ipak ostane na nebesima, da pomislimo i ti i ja, i tu je i nije tu. A kada daje, ti ne znaš, a dar životom zaživi i misliš, o Bože, kako velik jesi i kako savršen.

može na trenutak prepustiti. Ili bolje, ti možeš voljom svojom otići od njega, ali on te ne zaboravlja, niti ostavlja na tvome putu. On te može ponekad udaljiti od sebe, ali nikada zaboraviti. Ti možeš samovoljom svojom krenuti drugom stazom, on će te čekati. On je stvoritelj i djeluje po nahođenju svome, a uvijek za tebe. Čak i onda kada misliš da život nije na tvojoj strani.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Glazbena slušaonica.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. U današnjoj glazbenoj slušaonici slušat ćemo glazbenika koji je svoj put duhovnog rasta i evangelizacije počeo dijeliti s publikom 2014. godine koncertom Kamenita vrata. Pogađate, riječ je o Alanu Hržici.

Nakon niza koncerata diljem Republike Hrvatske 2017. godine Alan izdaje studijski album pod naslovom Nova stvorenja. Uz autoricu duhovne glazbe Romanu Bilaver i glazbenog producenta Gorana Kovačića, na albumu ostvaruje i suradnju s Framarinom Karačićem, sestrama Palić, Sarom Čaljkušić, Antom Gelom i Marijom Husar-Rimac.

Na glazbenom putu Alan susreće pjevačicu Vanessu Mioć, uzima ju pod svoje krilo i pomaže joj ostvariti potencijal i dar koji je primila od Boga. Vanessa danas djeluje samostalno, ali i kao pratnja Alanu na večerima slavljenja.

2021. godine Alan pred svoju publiku izlazi s tehnički najkvalitetnijim albumom Pod tvojim pogledom. 4 je godine Alan pomno birao i snimao pjesme u suradnji sa svojom već provjerenom i dokazanom ekipom. Glazbeni su specijaliteti ovoga albuma dueti s dugogodišnjom prijateljicom Ninom Badrić, zatim 2 pjesme s violončelisticom Anom Rucner i kao šlag na kraju duet s klapom Smokvica iz Korčule. Duetom Nine i Alana Uvijek ću te voljeti i Opraštam se od vas. Emisiju uredio Filip Ećimović, tehnički realizirala Eva Leš.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobro došli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1501. Michelangelo je započeo klesati kip Davida. 1861. rođen je sluga Božji fra Vendelin Vošnjak.
0: Vremeplov.
8: Davida smatraju jednim od najprepoznatljivijih kiparskih djela na svijetu, a postao je simbol ljudske snage i mladenačke ljepote. 5 metara visok mramorni kip, težak 5 tona, portretira biblijskog kralja Davida u trenutku kada se još, kao mladić, sukobio s divom Golijatom. Povijest kipa seže do 1464. kada je veliki projekt zadan Agostinu Diduću, koji je uspio izraditi samo noge, stopala i prsa figure. Komad mramora ostao je tako zapušten i izložen elementarnim nepogodama čak 25 godina. Kasnije je odlučeno da se odabere kipar koji bi nastavio rad i odabran je 26-godišnji Michelangelo. Kip Davida počeo je klesati 1501. Na golemom kipu radio je nešto više od 3 godine. 1504. kada je kip bio gotovo završen, odbor firentinskih umjetnika, uključujući Leonarda da Vincija i Sandra Botticellija, sastao se kako bi odabrao prikladno mjesto za izlaganje Davida. Konačno, David je postavljen ispred ulaza palače Vekija. Više od 350 godina kip je stajao na tome mjestu, da bi 1873. bio premješten u Firentinsku akademsku galeriju, gdje stoji i danas privlačeći mnoge posjetitelje.
0: Vremeplov.
8: Sluga Božji fra Vendelin Vošnjak rođen je kao Mihael Vošnjak nedaleko Velenja u Sloveniji na današnji dan 1861. U Franjevački red stupio je 1878. te u samostanu u Zagrebu započeo novicijat. Školovao se u Mariboru, Pečuhu i Innsbrucku. Za svećenika je zaređen u Gracu 1884. Nakon završenog studija djelovao je kao nastavnik filozofije i odgojitelj mladih Franjevaca. Revno je ispovjedao i lijepo propovjedao, pa je bio cijenjen u narodu. Bio je prvi provincijal Hrvatske Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda, sa sjedištem u Zagrebu, a u Franjevačkom je redu obavljao visoke službe. Posljednjih godina života bio je gvardijan samostana i čuvar svetišta Gospe Trsatske. Preminuo je 18. ožujka 1933. Grob mu se nalazi u crkvi Svetog Franje na Kaptolu u Zagrebu. Živio je i umro na glasu svetosti. 18. prosinca 2000. dekretom o krepostima potvrđeno je da je fra Vendelin ostvario život herojskim krepostima, te je dobio naslov časni sluga Božji. I za kraj izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. Danas se spominjemo svetog Ivana Zlatoustog, jednog od najvećih i najomiljenijih propovjednika i govornika u crkvenoj povijesti, te ustrajnog borca za pravdu i red. 1788. New York je nakratko postao glavni gradom SAD-a. 1819. rođena je njemačka skladateljica i pijanistica Klara Schumann, supruga Roberta Schumanna, koja je brinula o njegovoj glazbenoj ostavštini. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Eva Leš, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
9: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Molitva krunice u programu Hrvatskog katoličkog radija. Slavna otajstva. Predmoli, molitvena grupa Anđeli čuvari.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, amen. Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, očinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije, najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Zahvaljujem Isusi Marija, poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Dobro vam ovo nedjeljno jutro, 6 sati i 11 minuta, evo gotovo i 12. Što nas ove nedjelje očekuje? Što se prognoze tiče, pretežno sunčanom, osobito na jugu Hrvatske. Od sredine dana na sjeveru unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, a uglavnom na istoku rijetko gdje može pasti malo kiše. Ujutro, a evo još uvijek smo ujutro, u kotlinama moguća magla, vjetar većinom slab, u istočnoj Hrvatskoj umjeren sjeverozapadni, slaba i umjerena bura, na udare mjestimice i jaka, posebno je okrećen na sjeverozapadnjak. Najviša temperatura između 24 i 29 u Gorju malo niža. Na cestama za sad manje više sve u redu, magla malo smanjuje vidljivost, na cestama unutrašnjosti u priobalju puše bura. Pa eto, pripazite ako ste na putu. A dobro jutro, želim vam prijepodnevna ekipa. Tehnička podrška Mihael Bosak. Vijesti će pripremati Petar Peko. Vijesti života crkve Ante Novak. Glazbu vam bira Filip Ječimović. Ja sam Ivica Zadro. I želim vam dobro i blagoslovljeno jutro.

Izmolit ću kišu suhome polju, izmolit ću sunce da prekrije tamu, izmolit ću more da se ne pjeni i zapjevat pjesmu moćnu i slavnu. Izmolit ću mir dušama tuge, izmolit ću sužnju

Zmolit ću sunce da prekrije tamu, izmolit ću more da se ne pjeni i zapjevat pjesmu mučnu i slavnu. Izmolit ću mir dušama tuge, izmolit ću sužnju

0: 16:34, dobro vam jutro poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Za nešto više od 5 minuta u programu možete poslušati Sveca dana. A ove nedjelje Sveti Ivan Zlatousti. Malo ćemo proći kroz Hrvatsku da osjetite kolika vas temperatura grije ili možda osvježuje. O 9 u Varaždinu i Osijeku, 10 stupnjeva Zagreb, Sisak, Daruvar, u Gospiću više nego ugodnih, možda čak i svježih 7. Naravno 18, Knin i Šibenik 19, a Dubrovnik 21 stupanj Celzija. Što se tiče prognoze, na Jadranu i predjelima uz njega pretežno sunčano, na sjeveru unutrašnjosti promjenjiva na oblaka. Popodne uglavnom na istoku malo kiše. Eto, sad kad znate što vas očekuje ove nedjelje, možete lagano sve planirati kako bi sve bilo onako kako i treba, nedjeljom, lagano.
1: HKR, tvoj radio.

Svetog Ivana Zlatoustog mnogi smatraju najvećim propovjednikom u povijesti crkve. Jedan je od četiri velika istočna crkvena oca. Rođen je oko 350. godine u gradu Antiohiji u Siriji, koji je tada bio treći po važnosti grad u Rimskom carstvu. Otac mu je bio u službi visokoga časnika u rimskoj vojsci. Umro je nedugo nakon Ivanova rođenja, a majka se više nije udavala, nego se posvetila odgoju svoga sina. Ivana je oduševio monaški život. Nakon što je 5 godina živio s monasima, zaređen je za svećenika, te je u Antiohiji sljedećih 12 godina uspješno propovjedao. U propovjedima je vješto spajao teologiju i moral, praktičan život i nauk Svetoga pisma. Znao je u sve unijeti riječ Božju i brinuti se zato da vjernici mogu živjeti pravim životom iz poklada svoje vjere. Za ovoga vrsnog propovjednika ubrzo se pročulo i u Carigradu, koji je tada bio prijestolnica Rimskoga carstva. Tako je Ivan u Carigradu naslijedio umrlog patrijarha i postao biskup glavne biskupije Istoka, te carski propovjednik. Biskup Ivan odmah je započeo s provođenjem reformi. Zauzeo se za red i disciplinu kod klera, a bio je i prvi biskup Istoka koji je uvodio red i u druge biskupije. Osobito se zauzimao za obespravljene u društvu. Brinuo je i za misionarenje i žestoko se suprotstavljao krivovjerju. To potvrđuje i njegova ostavština. Očuvano je oko 300 govora i 236 pisama. Zbog svoga djelovanja doživio je oštre kritike, ostavljenost i na kraju progonstvo. Nakon prvoga progona pozvan je natrag u Carigrad, ali je ubrzo opet poslan u progonstvo u kojem je umro 407. godine kod Komane u Pontu. Ivan Zlatousti, za života osporavan, nakon smrti je odmah bio svetački štovan i jednodušno priznat.

0: KKR. Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas u 24. nedjelju kroz godinu u Evanđelju nam kažeš što s onima koji nas iscrpljuju sa svojom zločestoćom i nepravdom koju nam čine. Po riječima Evanđelja nam kažeš: opraštaj, kažem ti, ne do 7 puta, nego do 70 puta 7. Hvala ti, Gospodine, što si nas poučio, ako smo zamoljeni i ako nam je nadoknađena učinjena šteta, uvijek i svakom oprostiti. Molimo te, podaj nam potrebne hrabrosti i poniznosti da tako činimo. Amen. Od srca, Pater Luka.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: 7 je sati.
1: Dobro vam jutro, u 7 sati nekoliko informacija o stanju na cestama. Magla smanjuje vidljivost mjestimice na cestama unutrašnjosti, u priobalju puše bura i ograničenja su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali i Omiškoj obilaznici, javlja Hrvatski autoklub. Zbog jakog vjetra između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Zastoji su povremeno mogući na dionicama cesta gdje traju radovi.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Jutros pod utjecajem povišenog tlaka u Hrvatskoj prevladava vedrina. Vjetar je većinom slab, pa ponegdje u kopnenim krajevima ima magle. Na Jadranu mjestimice puše umjerena bura, pod Velebitom i na jugu Dalmacije i jaka. Temperatura zraka u unutrašnjosti je između 8 i 13, u Gorskoj Hrvatskoj ponegdje i niža od 7. Na Jadranu su vrijednosti od 15 do 20, a u Dalmaciji gdje god i malo više. U Hrvatskoj će danas prevladavati sunčano, osobito na jugu Hrvatske. Od sredine dana na sjeveru unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, a uglavnom na istoku rijetko gdje može pasti malo kiše. Ujutro je ponegdje moguća magla. Vjetar većinom slab u istočnoj Hrvatskoj i umjeren sjeverozapadni. Slaba i umjerena bura na udare ponegdje i jaka, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 29 stupnjeva. U gorju malo niža.

Dobro vam jutro u 7 sati i 15 minuta i hvala ponajprije na porukama dobrodošlice, na poticajnim porukama, pozdrav Metkoviću, Goričanom, Granešini, Pakracu i svima vama diljem Hrvatske koji ste jutros uz Hrvatski katolički radio. Ono što nam uskoro slijedi u 7.30 u svjetlu Božje riječi, vodič kroz dnevna čitanja u samo nekoliko minuta, svjedoče nam naši svećenici, redovnici, redovnice i laici da ne živi čovjek samo u kruhu, već o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta. A pozivam vas na 099-460-9988 da nam i dalje šaljete poruke. Pa možda ako bude i pokoja zgodna, podijelit ću je i sa našim ostalim slušateljima. Zanima me kako provodite nedjeljno jutro. Odgovara li vam ova mala promjena vremena, malo svježine nakon dosta dugog razdoblja vrućine.

0: pripremio prečasni Josip Šimatović. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme pristupi Petar Isusu i reče: Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svomu ako se ogriješi o mene? Do 7 puta. Kaže mu Isus: Ne kažem ti do 7 puta, nego do 70 puta 7. Stoga je kraljevstvo nebesko kao kad kralj odluči urediti račune sa svojim slugama. Kad započe obračunavati, dovedoše mu jednoga koji mu dugovaše 10.000 talenata. Kako nije imao odakle vratiti, zapovjedi gospodar da se proda on, žena mu i djeca i sve što ima, te se pomiri dug. Na to sluga padne ničice predanj govoreći: Strpljenja imaj sa mnom i sve ću ti vratiti. Gospodar se smilova tomu sluzi, otpusti ga i dug mu oprosti. A kad taj isti sluga izađe, naiđe na jednoga svoga druga koji mu dugovaše 100 denara. Uhvati ga i stane ga daviti govoreći: Vrati što si dužan. Drug padne predanj i stane ga zaklinjati: Strpljenja imaj sa mnom i vratit ću ti. Ali on ne htjede, nego ode i baci ga u tamnicu dok mu ne vrati duga. Kada njegovi drugovi vidješe što se dogodilo, silno ražalošćeni odoše i sve to dojaviše gospodaru. Tada ga gospodar dozva i reče mu: Slugo opaki, sav sam ti onaj dug oprostio jer si me zamolio. Nije li trebalo da se i ti smiluješ svome drugu kao što sam se i ja tebi smilovao? I gospodar ga rasrđen preda mučiteljima dok mu ne vrati svega duga. Tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama ako svatko od srca ne oprosti svomu bratu. Riječ gospodnja.

Hvaljen Isus i Marija. Gospodine, koliko puta da oprostim svom bratu ako se ogriješi o mene? Do 7 puta. Zanimljivo je Petrovo pitanje. Kao da želi postaviti granicu. Kao da želi znat postoji li broj do kojega treba biti velikodušan. 7 puta. Pa to već zvuči puno. Kao da Petar pita, Gospodine, pa koliko još puta moram oprostit? Pa kad mogu konačno reći, e sad je dosta? A Isus odgovara, ne kažem ti do 7, nego do 70 puta 7. Drugim riječima, Isus kao da Petru želi odgovoriti, ma nemoj uopće računat. Ljubav ne vodi knjigu dugova. Ona ne vodi bilješke tvojih propusta. A nakon svega toga, Isus pripovijeda prispodobu o čovjeku kojemu je gospodar oprostio golem dug. Dug koji nikad ne bi mogao vratiti. I upravo taj čovjek, nakon što mu je toliko toga oprošteno, izlazi i traži od svog dužnika da mu vrati ono što mu duguje. Kako je moguće da čovjek kojemu je toliko oprošteno sam ne zna oprostiti? A to je možda zato što je lako primiti milosrđe, a puno teže dopustiti da nas ono promijeni. Svi mi volimo Božje oproštenje. Volimo znat da Bog razumije naše slabosti, naše padove i naše pogreške. Zato nas Isus danas pita, dopuštam li Božjem oproštenju da promijeni moj odnos prema drugima? Kršćani ne može živjeti samo od primljenog oprosta. Primljeni oprost treba postati oprost koji darujemo. I ovdje dolazimo do nečega vrlo važnog. Oprost ne znači zaborav. Ne znači reći da se zlo nije dogodilo. Ne znači nazvati nepravdu pravdom. Ne znači odreći se istine o žrtvi. Oprost znači nešto drugo. Oprost znači odlučiti da zlo koje mi je učinjeno neće određivati kakav ću čovjek postati. Mogu pamtiti i tražiti istinu. Mogu tražiti pravdu i mogu čuvati uspomenu na nevine, ali ne moram zbog toga nikoga mrziti. I to je jedan od najtežih oblika kršćanske slobode. Jučer smo na Udbini obilježili Dan hrvatskih mučenika. Sjetili smo se tolikih ljudi koji su kroz našu povijest stradali zbog vjere, vjernosti, savjesti i pripadnosti svome narodu. I upravo zato današnje evanđelje dolazi kao svojevrsni nastavak jučerašnjeg dana. Jer pitanje nije samo jesmo li spremni sjećati se svojih mučenika. Pitanje je i što ćemo učiniti s ranama koje nosimo. Naša je novija povijest također puna rana. Domovinski rat ostavio je iza sebe poginule, nestale, ranjene, prognane i brojne obitelji koji danas nose svoju bol. Iza ratova, nasilja i nepravdi ostaju rane koje nije moguće jednostavno izbrisati. Zato u toj situaciji oprost nije lagana riječ. Ne možemo čovjeka koji je izgubio najbližega tražiti da zaboravi. Ne možemo od majke koja još uvijek čeka istinu o svome sinu ili mužu reći zaboravi. Ne možemo od žrtve tražiti da se pravi kao da se ništa nije dogodilo. Kršćanski oprost ne počinje zaboravom, počinje istinom. Treba imenovati zlo, treba čuvati uspomenu na žrtve, treba tražiti istinu i pravdu. I nakon svega toga, kršćanin je pozvan učiniti još nešto više. Ne dopusti da nasilje koje je doživio postane nasilje koje će prenositi drugima. Jer ako mržnju predamo svojoj djeci, onda smo dopustili da zlo nastavi živjeti kroz nove naraštaje. Možemo svoju djecu učiti istini o Domovinskom ratu, o žrtvama i o vrijednosti slobode, a istodobno trebamo ih i moramo učiti da nijedan čovjek nije rođen da bi mrzio drugoga čovjeka. Mi možemo voljeti svoj narod bez da mrzimo drugi narod. Možemo biti zahvalni onima koji su branili našu domovinu, a istodobno moli da se nikada više ne dogodi rat. Možemo čuvati sjećanje, a moramo graditi pomirenje. I to nije zaborav, to je kršćanska pobjeda nad zlom. Isus nam upravo na križu pokazuje da posljednju riječ ne smiju imati ni nasilje ni osveta,
posljednju riječ treba imati ljubav. Zato nas mučenici uče vjernosti Kristu, a Krist nas uči da vjernost njemu nikada ne može biti odvojena od ljubavi. I zato, dragi slušatelju, ma postavi si danas pitanje. Hoću li svojim životom prekinuti lanac mržnje ili ću ga svojim neadekvatnim življenjem nastaviti? Možda upravo tu počinje naše kršćansko poslanje nakon svih ratova i svih naših povijesnih rana. Možda svatko od nas u sebi nosi neko ime, nekoga kome teško opraštamo, nekoga čiju nepravdu još uvijek nosimo ili nekoga za koga mislimo, ma on je za mene mrtav, daleko mu bila kuća od moje, ne mogu mu oprostiti. Pa u redu, možda i ne možemo sami oprostiti, ali možemo početi moliti za milost da jednoga dana možemo oprostiti. Možemo moliti: Gospodine, ja još ne mogu oprostiti, ali želim, iskrenim srcem želim, molim te promijeni moje srce. I možda je upravo to početak oproštenja. Neka nam Gospodin udjeli milost da pamtimo bez mržnje, da tražimo istinu bez osvete i da čuvamo uspomenu bez želje za zlom. I neka nam zagovor blažene djevice Marije i svih hrvatskih mučenika pomogne da nikad ne zaboravimo njihovu žrtvu, ali i da nikad ne zaboravimo Kristovu riječ: ne kažem ti do 7, nego do 70 puta 7. Ljubav na kraju pobjeđuje. Amen.

7:44 i dalje ste uz program Hrvatskog katoličkog radija. Kaže nam Marina iz Lozovca kod Šibenika da je tamo 12 stupnjeva Celzijevih. Eto, ugodno. Druga poruka kaže, hvala ti Bože, konačno došlo vrijeme da punim plućima udišemo ovaj zdravi zrak sa mora. A ono što nam slijedi u programu HKR-a u 8 sati vijesti, vrijedno ih priprema Petar Peko. A nakon vijesti, kao i svake nedjelje u 8 sati i 10 minuta, Dan je Gospodnji. Nedjeljna liturgijska čitanja u razgovoru s našim Domagojem Pejićem tumači nam velečasni Ante Luketić iz župe Svete Jelene Križarice u Rakovici u Gospiško-senjskoj biskupiji. Nastavljamo s dobrom glazbom po izboru Filipa Hačimovića. Ivo Šeparović, Obrate moj.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini jučer je počinio samoubojstvo u zatvoru u Zagrebu, priopćilo je to Ministarstvo pravosuđa. U tijeku je očevid te se utvrđuju okolnosti događaja, a izjavu za HTV dao je ravnatelj uprave za zatvorski sustav Zvonimir Penić.
3: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim unatoč toga evo osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
2: Slučaj je komentirao i ministar rada, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, istaknuvši kako je sada prioritet institucija zaštita prava šestero djece koja su ostala nakon ubojstva majke i samoubojstva osumnjičenog počinitelja. Požar na otoku Braču i dalje je aktivan. Mjesto Milna, koje je tijekom noći bilo posebno ugroženo, obranjeno je od vatrene stihije. Zbog požara je evakuirano oko 200 ljudi, među kojima su bili i strani gosti. Jedna osoba medicinski je zbrinuta zbog udisanja dima. Vatrogasci ostaju na terenu do daljnjega, a prema riječima glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića trenutačno nema novih otvorenih žarišta. Ministar obrane Ivan Anušić u radnom je posjetu Sjedinjenim Državama. Posjet je to na poziv Nacionalne garde Minnesote povodom obilježavanja 30. obljetnice suradnje s Oružanim snagama Republike Hrvatske. Hrvatsko izaslanstvo posjetit će i zrakoplovno središte u Alabami, gdje će obići helikoptere Black Hawk predviđene za isporuku Hrvatskoj. Anušić je za HTV naglasio važnost jačanja vojne suradnje sa saveznicima.
4: Mi moramo ojačati i osnažiti naše suradnje sa svim našim saveznicima. Iz tog razloga smo i ovdje danas s Amerikancima. Daljnja suradnja će biti obaveza. Radit ćemo na jačanju i snaženju naše obrambene i industrije, ali i naše obrambenog sustava, to jest naših obrambenih snaga, opremanje sa svim onime što našim obrambenim snagama je potrebito. Očekujemo isporuku ovih 8 Black Hawkova, zadnju isporuku kad govorimo o Bradleyima i očekujemo isporuku HIMARS-a.
2: Maloljetnik osumnjičen za napad u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi tereti se za pokušaj ubojstva maloljetnika i dvije zaposlenice te povredu djetetovih prava na štetu 9 maloljetnika, izvijestila je zagrebačka policija. Naime, kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je pokušao ozlijediti i drugu 59-godišnjakinju, dok je 9 maloljetnika koji su se nalazili u blizini napada osjetilo strah za vlastiti život. Ozlijeđeni učenik i čistačica i dalje su u teškom stanju, ali stabilno. Danas završava 303. zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba majci Božjoj Bistrić, koji objavio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. Nakon sinoćnje službe svjetla program se danas nastavlja pobožnošću križnog puta u 9 sati, zatim svečanom procesijom od kapele Ave Maria u 10.45 i euharistijskim slavljem u 11 sati u crkvi Blaženog Alojzija Stepinca na Otvorenom, koje predvodi zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Rusija je spremna na pregovore s Ukrajinom, ali ne i na prekid vojnih operacija. Tijekom pregovora izjavio je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, a prenosi agencija DPA. Lavrov je pozvao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na pregovore u Moskvu. Sjedinjene Države istovremeno rade na obnovi pregovora Moskve i Kijeva, ali u Washingtonu razmatraju mogućnost trostranog sastanka Zelenskog, Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa.
1: Kultura.
2: Dani kršćanskog kazališta Svetog Mihaela počinju večeras u Sračincu u Varaždinskoj biskupiji. Manifestacija će se održavati do 20. rujna, a sam otvorene najavit će Katarina Varenica.
5: Riječ je o novoj kazališnoj manifestaciji koja se naslanja na višegodišnje iskustvo Festivala kršćanskog kazališta u Zagrebu. Biće održano 6 predstava i jedan stručni skup, kaže selektorica festivala Sanja Nikčević i najavljuje večerašnju predstavu otvorenja Župniče, imate li minutu, dramske skupine mladih Župe Utrine.
6: Dakle, mi počinjemo sa komedijom, to je recimo baš mladi kolega Luka Winter inzistirao, da počnemo sa komedijom i da pokažemo da postoje dobre komedije kršćanske teme koje nisu proste i nisu, nema psovki u njima, a opet ćemo se nasmijati. Otvaramo dakle sa komedijom koja se zove Župniće, imate li minutu? I govori o novom župniku koji dolazi u župu i onda mu dolaze svi njegovi župljani sa kuc kuc Župniće, imate li minutu? I osim što će se svi prepoznati u tim župljanima koji dolaze, ja odgovorno tvrdim da će poslije toga biti puno bolji prema svome župniku kad vide kako je njemu teško, ali će se svi jako dobro zabavljati i nasmijati.
5: Festival se nastavlja sutra nastupom dramske skupine Nazarečanke iz Velike Gorice koje će izvesti predstavu Dvije majke.
1: Sport.
2: Osijek je na Opus Areni pobjedio aktualnog prvaka Dinamo 4-2 u prvoj utakmici 7. kola Hrvatske nogometne lige. Domaćin je slavio golovima dvostrukog strijelca Armanda Leona, zatim Vrbančića i Bukvića, dok su za Dinamo zabili Zajec i Prevljak. U drugoj su utakmici Lokomotiva i Rijeka na Maksimiru podijelili bodove nakon što je završilo 1-1. Danas nas očekuju još dvije utakmice HNL-a. Najprije će Istra u 17 sati biti domaćin Rudešu, a onda će u 20 sati Hajduk i Slaven Belupu odmjeriti snage na Poljudu. Prva tri mjesta na tablici pripadaju redom Osijeku, Hajduku i Dinamu, dok se na posljednjem mjestu nalazi Gorica koja je do sada osvojila samo jedan bod.
1: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Jutros pod utjecajem povišenog tlaka u Hrvatskoj prevladava vedrina. Vjetar je većinom slab, pa ponegdje u kopnenim krajevima ima magle. Na Jadranu mjestimice puše umjerena bura, pod Velebitom i na jugu Dalmacije i jaka. Temperatura zraka u unutrašnjosti je između 8 i 13, u Gorskoj Hrvatskoj ponegdje i niža od 7. Na Jadranu su vrijednosti od 15 do 20, a u Dalmaciji gdje god i malo više. U Hrvatskoj će danas prevladavati sunčano, osobito na jugu Hrvatske. Od sredine dana na sjeveru unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, a uglavnom na istoku rijetko gdje može pasti malo kiše. Ujutro je ponegdje moguća magla. Vjetar većinom slab u istočnoj Hrvatskoj i umjeren sjeverozapadni. Slaba i umjerena bura na udare ponegdje i jaka, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 29 stupnjeva, u gorju malo niža.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.

0: Dani gospodnji. Ponavljamo jučerašnju emisiju Pripreme za nedjelju.
1: Gost emisije i našeg radija je velečasni Anton Luketić, svećenik Gospičko-senjske biskupije, župnik župe Svete Jelene Križarice u Rakovici, a pripremamo se za 24. nedjelju kroz godinu. Velečasni Antone, u prvom čitanju Sirah poručuje: mržnja i srdžba jednako su gnusne i grešan ih čovjek obje u sebi nosi. Tko se osvećuje, njemu se Gospodin osvećuje i dobro pazi na grijehe njegove. Oprosti nepravdu svojemu bližnjemu, pa kad budeš molio, grijesi će se tvoji oprostiti. Sirah dalje nastavlja: ako čovjek goji mržnju na drugoga, kako može od Gospodina tražiti ozdravljenje? Kad s čovjekom sličnim sebi nema milosrđa, kako može moliti se za svoje grijehe? On koji je sam od mesa goji osvjetljivost, pa tko će mu oprostiti grijehe? Misli na konac svoj i prestani s mržnjom. Sjeti se raspadanja i smrti i vrši zapovjedi. I Sirah završava: misli na zapovjedi i ne mrzi na bližnjega i na savez svevišnjega, pa oprosti krivicu. Velečasni Anton, evo čuli smo, Sirah piše da kad s čovjekom sličnim sebi nemamo milosrđa, kako možemo moliti za svoje grijehe? Zašto se po vama trebamo kloniti mržnje i osvete?
2: Ponajprije se malo osvrnemo na samoga pisa knjige Sirahove, odnosno na knjigu koja je jedna od deuterokanonskih knjiga, jedina čiji autor nama poznat. Živio je u drugom stoljeću prije Krista, jeruzalemski dakle stanovnik. To je ujedno i najduža mudrosna knjiga Staroga Zavjeta i ona je svojevrsni priručnik za život i nama danas, iako je 2000 godina prošlo toga. Zašto? Ma i u ljudskom svijetu, a pogotovo u Božjem svijetu, vrijedi ona Isusova: mjerom kojom mjerite, i vama će se za uzvrat mjeriti. Pogledajmo, spremni smo osuditi mladog čovjeka, dizati svoje pravedne prste pod navodnike da bismo dokazali kako mi imamo ispravan stav. Možda ćemo i neki puta i sami, baš zato što je taj mladi čovjek nama neki prijatelj, rođak, spustiti taj prst da ne ukazujemo na njegovu pogrešku. Mjerom koje mjeri, kaže se i sama evanđelska riječ, mjerit će se nama. Za kršćana i na tome to i Božja riječ bila bi mudra i kao takva potrebita naći mjesto u našim srcima. Naime, kao da je čovjek sjedište i ljubavi i zla. I to je dobro iščitati iz ove Sirahove misli. Jedno i drugo je u nama, u čovjeku. Iako nemamo jednaku vrijednost, sudeći trijezno, oproštenje je čin ljubavi svakom srcu potrebito. Bez nje ne možemo govoriti o oproštenju. I zato je oproštenje božanski čin. Bez posjedovanja božanske snage, božanskog nama u sebi, ma ne možemo iskreno oprostiti drugome, a onda nemamo, dok ne oprostimo, mira i sami u svojim srcima. Bez ljubavi praštanja i taktika naša može biti samo neko određeno mudrovanje, da netko praštajući bez, pod navodnicima, bez ljubavi, može još više uvrijediti onoga koji je ponižen, koji je potrebit liječenja baš u takvom našem oprostu. Zato Isusov dolazak nije dokinuo grijeh, a da bismo mogli živjeti kao ljudi, Isus nas poziva kao Sirah na praštanje koje je povrijeđeno sa onim Kainovim i Adamovim sukobom. Mi smo posljedicu tog grijeha primili na sebe. Što više, taj korektni odnos s Bogom uspostavlja se kroz to bratsko naše opraštanje u ljubavi. Da bismo mogli graditi budućnost zajedništva, tako je i u našim odnosima danas i u ovom 21. stoljeću. Tko nije spreman praštati i prihvaćati oprost, ne može živjeti kao čovjek, a čovjek se rješava neprijatelja baš tim praštanjem. Mi tada, liječeći oprostom druge, zapravo liječimo sebe.
1: Hvala vam, a sad vas molim da nam pojasnite poruku psalma 103. Milosrdan je i milostiv Gospodin, spor na srdžbu i vrlo dobrostiv.
2: Divan psalam 103. opisuje Boga kao punog ljubavi, praštanja, dobrote prema svakom čovjeku. Koja je glavna misao? Ma Bog ne želi kazniti čovjeka. Njegova dobrota je velika. On prašta naše slabosti, grijehe, nesavršenosti. Analizirajmo samo te riječi. Milosrdan, Bog ima suosjećanja za naše slabosti. Milo srce, milosrdan, milostiv. On nam daje darove i ljubav bez zasluga. Mi to ne možemo zavrijediti, a on je uvijek taj koji nam daruje. On je spor na srdžbu. Zašto? Ma Bog dugo čeka i daje priliku za promjenu. Pred njim je sadašnjost i vječnost, a nama taj trenutak kao takav je jako bitan da se vratimo u njegov zagrljaj. I on je vrlo dobrostiv. Njegova dobrota nema granica. To je divan psalam koji tako puno govori, osobito milosrđe Gospodnje traje. Ono se ne može iscrpiti. To je ljubav.
1: Pavao Rimljanima piše sljedeće. Braćo, nitko od nas sebi ne živi, nitko sebi ne umire. Doista, ako živimo Gospodinu, živimo, i ako umiremo Gospodinu, umiremo. Živimo li dakle ili umiremo, Gospodinovi smo, ta Krist zato umrije i oživje da Gospodar bude i mrtvima i živima. Velečasni Antone, molim vas, evo, kako protumačiti ove riječi svetoga Pavla? Nitko od nas sebi ne živi, nitko sebi ne umire.
2: Divno. Koliko god mi bili vjernici, svi mi osjećamo kako život brzo prolazi. A baš, kako kaže knjiga Propovjednikova, čovjek se trudi mudro i uspješno graditi svoj život, pa sve to ipak mora ostaviti u baštinu drugome koji se oko toga nije uopće trudio. I to je ispraznost, velika nevolja. Dakle, nitko od nas sebi ne živi. Ne možemo sebi zavrijediti život. Pavo danas daje jednostavan odgovor. Veli da sebi ne živimo, ali evo, primjer je to i tajne koje je u nama. To je tajstvo, tajna Božjega spasenja među nama, među ljudima, a očituje se u tom našem susretu sa Isusom. Osobna komunikacija leži na dobroj volji. Možemo živjeti samo ako dobro, u dobroj volji, konkretno svoje srce otvaramo dobroti i ljubavi Božjoj. Onda možemo konkretnije i sami Bogu pomoći da on nama pomogne. Bog nas je naime htio spasiti jer nas je ljubio. Unatoč našim grijesima, našim nevjerama, to lako možemo razumjeti i sami znamo i ljubiti i praštati. I osjećamo kad nas drugi voli i osjećamo kad smo pogriješili, a drugi nas ljubavlju kao konkretnoga brata, sestru prihvaća i to nam je drago. Ali osjetimo kada smo nekoga povrijedili, a ne želi nam oprostiti. Onda nas to boli. Međutim, zašto nas je Bog htio spasiti baš po strašnoj Kristovoj muci, smrti, uskrsnuću? Dakle, mi ne živimo sebi, mi sebi ne umiremo, mi smo njegovi. Ko to može razumjeti? Ko može shvatiti te putove Božje ljubavi koja se daje do križa, na smrti na križu? Našem je razumu, dakle, ne dokučiva ta Božja spasenska ljubav. Međutim, ono što se razumu ne može shvatiti, to se može srcem naslutiti. Ako živimo Gospodinu, živimo, i ako umiremo Gospodinu, umiremo, je možda bolji odgovor konkretnosti da nitko od nas sebe ne živi. A kome živimo? Pa Bogu. Ako trpimo, trpimo s Kristom kojega su napustili njegovi najbliži suradnici, kojega se odrekao vlastiti narod, koji je bio mučen i koji je na križu umro kao posljednji zločinac, ali nije sudio, nego je pomogao nama otkriti put spasenja ulazeći u zagrljaj Božji. Ne umiremo sebi, nego u sebi umiremo za Boga.

0: I dalje s nama u studiju velečasni Anton Luketić, svećenik Gospićko-senjske biskupije, župnik župe Svete Jelene Križarice u Rakovici, a pripremamo se za 24. nedjelju kroz godinu. Velečasni Antone, evanđelje je zapisao Matej, a ono glasi ovako. U ono vrijeme Petar pristupi Isusu i reče: Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svomu ako se ogriješi o mene? Do 7 puta. Kaže mu Isus: Ne kažem ti do 7 puta, nego do 70 puta 7. Stoga je kraljevstvo nebesko kao kad kralj odluči urediti račune sa slugama. Kad započne obračunavati, dovedoše mu jednoga koji mu dugovaše 10.000 talenata. Kako nije imao odakle vratiti, zapovjedi gospodar da se proda on, žena mu i djeca i sve što ima, te se podmiri dug. Na to sluga padne ničice predanj govoreći: Strpljenja imaj sa mnom i sve ću ti vratiti. Gospodar se smilova tomu sluzi, otpusti ga i dug mu oprosti. A kad taj isti sluga izađe, naiđe na jednoga svoga druga koji mu dugovaše 100 denara. Uhvati ga i stane ga daviti govoreći: Vrati što si dužan. Drug padne predanj i stane ga zaklinjati: Strpljenja imaj sa mnom i vratit ću ti. Ali on ne htjede, nego ode i baci ga u tamnicu dok mu ne vrati duga. Kad njegovi drugovi vidiše što se dogodilo, silno ražalošćeni odoše i sve to dojaviše gospodaru. Tada ga gospodar dozva i reče mu: Slugo opaki, sav sam ti onaj dug oprostio jer si me zamolio. Nije li trebalo da se i ti smiluješ svome drugu kao što sam se i ja tebi smilovao? I gospodar ga rasrđen preda mučiteljima dok mu ne vrati svega duga. Tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama ako svatko od srca ne oprosti svomu bratu. Časni Antone, zahtjevno evanđelje, kao i svako evanđelje, stvari, koje je zahtjevno. Što znači simbolika opraštaj 70 puta 7?
1: Divna Kristova pedagogija. Pitanje je sasvim obično i odražava stanje naše ljudske naravi, našeg usmjerenja, naše pozornosti. Uglavnom smo usmjereni na to da vidimo kad se naš brat ogriješi. A o nas to doživljavamo kao problem, pa postavljamo i sami neke granice tolerancije do koje može ići tuđa uvreda prema nama. A Petar je postavio pitanje polazeći od pretpostavke da postoji granica do koje može trpjeti svoga brata kad se ogriješi o njega, nakon čega bi onda došao prostor kada bratu mogu odrediti sankciju i uzvratiti mu nepraštanjem ili istom mjerom. Sjetimo se Petro brat i Andrija. Očito je i Petar i Andrija u toj ljudskoj komunikaciji imali baš i te određene, pomalo rekli bismo, trenutke nerazumijevanja ili nesporazuma. A Isus je međutim tu granicu potpuno pomakao. On je otklonio to govoreći Petru da treba opraštati neograničeno 70 puta 7, što će reći uvijek. Možda ovom prispodobom i poukom Isus, kao da je htio prisiliti Petra da postavi sebi drugo pitanje,

0: Petar postoje Isusu. Zato je možda neophodno o ovom problemu razmišljati polazeći od pretpostavke, jer je to put da dođemo do više poniznosti i do realnije procjene stanja svoje duše i svojih odnosa prema drugima. Potrebno je više uočavati koliko se puta dnevno doista Bog nalazi u mojim mislima i molitvi kao znak pohvale i zahvale, a koliko nam je On doista prisutan kao onaj koji nas možda kažnjava, koji nas ne čuje, koji nas ne uslišava. Zato ovo pitanje koliko puta moram tražiti oprost nas više posvješćuje da neograničeno mi sami svjesno i nesvjesno padamo, a moramo se dizati. Kako? Pa samo s Božjom ljubavlju. I to će biti poticaj za našu ljubav, po čemu se ispitivati, i za propuste prema bližnjima tražeći od Boga oproštenje i snagu. Nek nam Bog da snage da tako možemo i sebe pretpostavljati u potrebi dati i primiti praštanje i prema Bogu i prema ljudima tražiti.
1: Da, ali ipak ću vas, velečasni Antone, postoji li neka granica gdje čovjek ipak treba stati s tim praštanjem, opraštanjem?
0: Uvijek pitanje koje svi mi na svoj način sami sebi postavljamo, do kada ga moram trpjeti? Svi smo mi u određenoj dozi nepravedni, baš zato što smo osjetljivi na svoju pravdu, više nego li na pravdu drugoga. Kad se gledamo u svjetlu današnjih riječi Evanđelja, onda sebe prepoznajemo dva lika. Mi smo i onaj koji prašta, ali i onaj koji drugoga gnjavi. Jasno, nismo to istovremeno, ali u nama su skrivena ta oba lica. Ipak se stalno molimo Bogu, oprosti nam kao što mi opraštamo. Koliko je to doista plemenito, ali kolika je to zamka koju sam sebi postavljamo. Kriterij s kojim betoniramo, pod navodnike, svoj duhovni rast. Izgleda da je potrebno da nam se oprosti više nego što mi opraštamo. To bi bila realnija molitva. Ali na način kako se mi i sami vladamo, odnosimo prema drugima ljudima, tako je potrebito doista vidjeti jesmo li mi takav svoj kriterij prema drugima uzeli i kao komunikaciju s Bogom. Tako ga mi molimo, a Bog koji nas je stvorio za ljubav, dobro poziva nas same i zna da praštanje je nama potrebito jer ne bismo mogli graditi svoje dostojanstvo. Zato je oproštenje biti kršćansko vjerovanje, u biti, u samom temelju. Zato se oproštenje i odvija bezuvjetno, a Isus nam svima daje primjer. Ljubav nam može oprostiti, ali nikoji drugi razlozi. Isus na svojemu putu i sam samo prašta. Kad je prolazio, samo je opraštao, mirio, liječio, podizao. Postoji li grijeh koji je neoprostiv? Da li doista neko konkretnije djelo čini oprostiti bratu i sestri? To je grijeh protiv Duha Svetoga, grijeh protiv Božje ljubavi. Tko ne prihvaća ljubav, tome je nemoguće oprostiti. A doista to je samo Bogu pridržano. A mi molimo doista Bože oprosti nam grijehe naše i onda kada ne znamo ili kad nećemo praštati.
1: Dobro, ali Isus ovdje spominje da od srca oprostimo svome bratu, dakle da od srca oprostimo svojem bratu. Postoji li možda lažno ili prividno praštanje?
0: Naravno da ova prispodoba pretpostavlja iskren odnos i dobru volju dužnika da vrati svoj dug, kao čitamo u Evanđelju, te da se ne poigrava sa onim kome je dužan. A mi smo doista dužnici, jer smo primili. Mi smo ljubav kao takvu primjena, nismo je zaslužili. Postoji možda lažno, moguće, ali možemo li mi i kako, po kojim kriterijama to procijeniti? Ovaj dužnik ne smije sebe dovesti u stanje lakrdijaša koji izigrava ljude, konkretno posuđujući novac i izvlačići se na obveze vraćanja svoga duga. Pogotovo je bilo neprimjerno ako bi on poračunato igrao na kartu evanđelskog milosrđa. Time bi bio prevarant, a ne čovjek potrebi strpljenja, odgode duga ili čak oprosta. Sjetimo se opet našega divnoga, velikoga pape Ivana Pavla II. Koji na pragu 3. tisućljeća molio, preporučivo našim svjetskim vođama, oprostimo dug jedni drugima.

0: krenimo doista sa pozitivnim koracima, ne držeći dugovima jedne druge podčinjenima. Naše nije da se cjenkamo, niti da mjerkamo koliko ćemo opraštati, već da svim srcem prigrlimo primjer koji nam pokazuje sam Bog, a koji nas iznutra obdaruje izuzetnom snagom iskustva slobode koju imamo kroz dobru volju, ali samo sa čišćom ljubavlju. Ona zato i potiče da praštamo uvijek i svima iskreno i od srca, bez obzira kakvoga god srca bio netko ko je kraj nas, ali naš oprost je zapravo čin s kojim se takvim bolesnim virusom nečijeg srca ne želimo zaraziti. A koliko ćemo uz unutarnje opraštanje od srca i drugima potom ostvariti njihovu izvanjsku komunikaciju, ljudsko zajedništvo, prijateljstvo, ovisi i o srcu i o iskrenosti s druge strane. Ako imamo strpljenja s drugima, onda smo u prigodi razumjeti potrebe svoje braće, njihove mogućnosti, njihove probleme. Kako vidimo, Isus u ovom odlomku nije govorio baš o praštanju novčanih dugova, već uvreda i grijeha kojima nas drugi povrijede kao ljude. Naravno, povreda se može dogoditi i posudbom novčanih sredstava, pri čemu gubitak nevraćenoga novca, čiji je nečim trudom zarađen, u tom trenutku ne boli koliko izgubljeno prijateljstvo i povjerenje. Isus nas prije svega poučava strpljenju s ljudima, to jest na razumljevanje njihovih potreba, rana, propusta, slabosti, grijeha, nositi križ drugih, njihove slabosti, pa možda često puta njihov nemar.
1: E sad, nameće mi se pitanje, koliku zahvalnost moramo osjećati mi prema Bogu koji nama prašta 70 puta 7 ili puno 700 puta 7, možemo reći.
0: Onaj tko ima doista upravljen pogled u Boga, nikada neće previdjeti spasenske njegove potrebitosti koju on daje čovjeku. Na to nas i kroz ovu prispodobu i poziva Isus, koji nam ukazuje na Oca Nebeskoga kao primjer strpljenja. Kao što je on imao strpljenje s nama i osjeća naše potrebe, tako i mi trebamo znati ophoditi se s drugima, znati se služiti doista i čitati emociju. A emocija je motivacija, a motivacija traži akciju. Baš zato što mi sami nismo savršeni i idealni, nasljedujemo stoga primjer, to je te strpljivosti našeg nebeskog Oca, koji nam daje primjer kroz svoga Sina. Iako smo mi oni koji uvijek griješimo, koji kidamo savez, Bog neće nikad okrenuti nama leđa. On je uvijek licem prema nama. Kako bismo kao njegova djeca, bez ikakve zemaljske računice, strpljivo radili na spasnju svojem i onih koji su s nama supatnici i suputnici. Zato zahvalnost mora doista biti izražena prema Bogu neograničeno. Koja bi bila poruka ove prispodobe, parabole? Ponajprije Bogu dugujemo sve. Dušu, razum, volju, slobodu, tijelo, zdravlje, život, roditelje, zvanje. Mi sebe nismo sami pozvali život. Koliko li nas košta samo jedan određeni zdravstveni problemčić ili problem, kada bolovi budu u našim dijelovima tijela, sve bismo dali samo da tu bol uklonimo. Da li bismo sve talente doista i sami svoje sada dali da uklonimo bol srca? A koliko srdaca kraj nas pati? Zato, kako smo tako Bogu nezahvalni? Kako smo nezahvalni, a sve smo primili besplatno? Druga također jako važna misao, kada Bog nekome nešto oduzima od onoga što mu je darovano, poneki mi ljudi znamo u srcu svojom otvoriti prostor mržnje u kojem se klanjamo nekoj svojevrsnoj božici osvete. Kako to grozno zna biti vidljivo na licima pojedinih osoba koje u sebi nose pod navodnike tu začahurenu osvetu i samo se po njoj ravnaju. Kako smo tako bezbožni, kako olako dobroga Oca zamijenimo sebeljubljem, nadutošću, osvetoljubivošću, zlonamjernom našom određenom praksom ponosa, zlonamjernog ponosa. A to je stoga što ne čistimo svoje srce. I ono treće što mi se čini bitnijima, to je uvijek je bilo i uvijek će biti onih koji će od istine uho odvraćati, a bajkama, ko zna kakvim pričama, priklanjati se i sladunjavo govoriti o Isusu kao nekome dobrom koji uvijek bez kazne, bez muke, samo nagrađuje dobrotu. Ali treba se čistiti, kajati, ispraviti svoje pogrešne korake. I zato se pitamo, kako smo tako naopaki? Poput Petra, prije nekoliko nedjelja želimo Isusu određivati što on smije, a što ne smije činiti. Kada ovo konkretnije čovjek i sam shvati ili počima prihvaćati, onda pada njegova oholost. I zato ako se možemo vratiti na misao Ivanu Pavlu II. Svetom papi, budimo mu zahvalni. Evo što nam je tako jasno konkretnije dao neki, rekli bismo, novi dah ponosa, i kada je bio i sam u našem prvom pohodu, tako je divno rekao koliki smo mi i patnički put prolazili, ali smo ostali svjedoci vjere. Kolike su naše obitelji prolazile patnički put u ovo vrijeme Drugog svjetskog rata i poraća. Gotovo da nema obitelji koja nema svog mučenika, svoje mučenice. Zato tijekom stoljeća naše povijesti njegov pohod je bio upravo trenutak u kojem smo doista iskustvili utjehu u vjeri. Neka se nastavi na toj utjesi vjere graditi dalje naš korak. Sudjelujemo sa ne samo onim milijunskim mnoštvom u Zagrebu, sudjelujemo svojim mislima, svojim srcima upravo u slavljenju zahvaljivanja Boga. Otkrivamo te duhovne snage koje imamo u sebi i nemojmo pokleknuti pred poteškoćama, ali i kad pokleknemo, znajmo, milosrdan je i milostiv Gospodin, spor na srdžbu i vrlo dobrostiv.
1: Psalam 103. Velečasni Antune, hvala vam od srca, sretno se vratite do svoje Rakovice, do svoje župe, prenesite pozdrave svojim župljanima i pozdravljamo na poseban način sve svećenike, redovnike, redovnice, vjernike Gospičko-senjske biskupije. Hvala vam lijepa, hvaljen Isus i Marija.
0: Navijeke Bogu hvala i vama.
1: Gost emisije bio je velečasni Antun Luketić, svećenik Gospičko-senjske biskupije, župnik župe Svete Jelene Križarice u Rakovici. Emisiju snimio Mihael Bosak, uredio i vodio Domagoj Pejić.
2: Dani Gospodnji. Ponavljamo jučerašnju emisiju Pripreme za nedjelju.

0: prigodnom pjesmom u Čučerju došli smo do trenutka u programu u kojem ćemo malo i govoriti o Čučerju. A zašto? Zato što je u petak počela devetnica kojom se obilježava 825 let Čučerja. Obljetnica prvog pisanog spomena Čučerja i župe pohoda Blažene Djevice Marije u istoimenom naselju u Zagrebu. Iskoristili smo taj povod i razgovarali sa župnikom župe pohoda Blažene Djevice Marije u Čučerju, veličasnim Markom Torbarom, koji nam je progovorio o devetnici koja je, evo, kao što sam rekao, počela u petak.
1: Ponosni smo, evo, što slavimo tu obljetnicu, pa smo ove godine htjeli nekako premostiti, evo, kako naš blagdan Ime Marino pada u subotu, pa onda evo do iduće nedjelje, a kako smo opet vezani u zagrebačko hodočašće, jer je 1934. naš blaženi Alojzije Stepinac se odredio Čučerje kao posebno mjesto hodočašća, onda mi svake godine evo nekako nastavimo taj naš blagdan slaviti na sam dan, imati još jedan vanjski datum proslave, to je onda obično nedjelja poslije, i onda se nekako učinila evo posebna prilika da ove godine imamo baš devetnicu, da ju obogatimo evo i sa našim propovjednicima. Tu će doći i bivši svećenici koji su ovdje negdje služili, evo biti će također otac Daniel iz Remeta, tako da evo imat ćemo u sklopu toga i proslavu 130 godina obljetnice našeg Hrvatskog kulturnog prosvjetnog društva Bosiljak. U sklopu toga je i lijepa izložba Blago Svetog Mihalja koje nam evo na dar daruje velečasni majk Rušec, svećenik evo rodom iz Vugrovca, sada djeluje u Sutanskoj Poljani i u još jednoj župi gore u Zagorju. Onda će nam on evo predstaviti i ovdje prigorske nošnje iz ovoga kraja, evo to je blago koje on isto skupljao godinama i sad je baš lijepa nekako prigoda da u našem društvenom domu koji je također evo obnovljen nakon potresa ovdje u Čučerje ta izložba evo bude baš u samu nedjelju i da bude kroz čitav tjedan mogućnost evo da ju svi onda vjernici koji budu zainteresirani mogu vidjeti i obići.
0: Velika je to obljetnica 825 godina Čučerja, pa smo župnika Marka Torbara i pitali da nam malo kaže o tih 825 godina Čučerja.
1: Ove godine slavimo taj posebni jubilej, 825 godina postojanja i prvog spomena samoga mjesta Čučerje, a ono se spominje u ispravi hrvatsko-ugarskog kralja Emerika, kojom je zagrebačkom biskupu Dominiku potvrdio posjedovno pravo zagrebačke biskupske menze, a ovom je ispravom Čučerje zapravo ušlo u pisanu povijest, a zapisano je pod imenom Ziserija. Tako da evo to nekako i najstariji, možemo reći, jedan od starijih župa u gradu Zagrebu. Evo, ako znamo da je biskupija osnovana 1094. Tako da evo ponosni smo na tu posebnu obljetnicu.
0: U razgovoru sa veličasnim Markom Torbarom veći naglasak smo dali na posljednja 4 dana. U četvrtak je cjelodnevno klanjanje presvetom oltarskom sakramentu sve do nedjelje kada je proštenje imena Marijine vanjska proslava u Čučerju. Pa evo što nam je imao o tome reći.
1: Krenimo od četvrtka, inače mi imamo cjelodnevno klanjanje tijekom cijele godine u tom terminu od 9 do 18.45, to je onako baš prigoda da ljudi mogu tijekom dana doći na klanjanje, sad zapravo krećemo evo s tim klanjanjem gdje ćemo i tu Bogu zahvaliti na poseban način. A navečer ćemo imati evo jedan kviz također o župi u pastranom centru. Mi smo to nazvali od učenika do umirovljenika, gdje će se moći evo vjernici nekako malo onda upoznati sa povijeću župe na jedan zanimljiv način. U petak sad već tradicionalno onda imamo i školsku djecu, napravit ćemo i veliku školsku ispovijed, tako da svi nekako budu spremni za početak godine. Tu će biti i zaziv Duha Svetoga, evo blagoslov torbi. U subotu onda imamo ovdje i u sklopu devetnice i proslavu 130. obljetnice Hrvatskog kulturnog prosvjetnog društva Bosiljak. Tu nam dolazi monsignor Batelja. To ćemo isto na poseban način Bogu zahvaliti. Onda u nedjelju nam je zapravo evo vanjsko proštenje i sama proslava ove lijepe obljetnice 825 godina. Gdje će središnju misu u 11 sati hodočasničku predvoditi naš ekonom Domagoj Matošević u ime našeg zagrebačkog nadbiskupa. A navečer nam dolazi i madomisnik koji je ovdje nekad bio na praktikumu, veličasni misao Juraković, sada upravitelj župe Važnog Lojzija Stepinca u Virovitici. On će evo tu nekako misu imati zahvalnicu na kraju i udjeliti nam svoj blagoslov. Inače u nedjelju 29. imamo 4 svete mise, evo u 6, 9, 11 i ta završna u 18 sati. Biti će ovdje evo pravo proštenjarsko, možemo reći, okruženje. Očekujemo licitare, evo i ponudu. Naše žene će također evo peći i pogače i vjerujem da ćemo se evo svi dobro i lijepo osjećati. Stoga evo pozivam sve koji su mogućnosti da nam evo svakako dođu i kroz ove dane, kroz našu devetnicu, a posebno evo na proslavu u nedjelju 29.
0: I sve ovo događa se dok se župna crkva u Čučerju obnavlja nakon potresa. Crkva je teško stradala čak u 4 velika zagrebačka potresa, 1822, 1880, 1905 na 6. i ovaj posljednji 22. ožujka 2020. godine.
1: Crkva se intenzivno obnavlja od 2023. i sada evo krajem rujna ćemo zapravo imati taj zadnji, možemo reći, ugovor gdje će se crkva evo staviti onda u neku funkciju. Ona je već zapravo obnovljena konstrukcijski prošle godine 10.12. a sada se izvode još nužni radovi. Nakon tih nužnih radova, što evo sad do kraja mjeseca očekujemo još i postavljanje grijanja i struje i samu realizaciju poda, dalje ćemo mi onda crkvu opremati iznutra prema svojim mogućnostima, vratiti evo naše barokne oltare i evo svakako urediti okoliš i sve ono što je potrebno da se nadamo evo da bi onda iduće godine onda ju mogli u nekom trenutku otvoriti i za vjernike i na slavu Božju evo po Marijinom zagovoru.
0: Evo i mi želimo da župnici, župljani u Čučerju, ali i njihov župnik, da se što prije vrate u svoju župnu crkvu pohoda Blažene Djevice Marije. Velečasni Marko Torbar pozvao je sve da im se pridruže u Čučerju, bilo tijekom devetnice, dakle do subote, a bilo samo na proštenje u nedjelju, iduću nedjelju 20. rujna. Kaže da dođemo zajedno zahvaliti za 825 godina župe, pomoliti se pred Gospodinom i staviti našu budućnost u ruke Blažene Djevice Marije. Kaže da ovo nije samo proslava prošlosti, nego žele zahvaliti za sve ono što su primili, ali i moliti da njihova župa ostane živa zajednica vjere i za generacije koje dolaze. Uskoro su nam i vijesti, točno u 9 sati, s nama će ponovno biti Petar Peko.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR. 9 je sati.
3: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
4: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini jučer je počinio samoubojstvo u zatvoru u Zagrebu, priopćilo je to Ministarstvo pravosuđa. U tijeku je očevid te se utvrđuju okolnosti događaja, a izjavu za HTV dao je ravnatelj uprave za zatvorski sustav Zvonimir Penić.
5: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim unatoč toga evo osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
4: Slučaj je komentirao i ministar rada, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, istaknuši kako je sada prioritet institucija zaštita prava šestero djece koja su ostala nakon ubojstva majke i samoubojstva osumnjičenog počinitelja. Požar na otoku Braču i dalje je aktivan. Mjesto Milna, koje je tijekom noći bilo posebno ugroženo, obranjeno je od vatrene stihije. Zbog požara je evakuirano oko 200 ljudi, među kojima su bili i strani gosti. Jedna osoba medicinski je zbrinuta zbog udisanja dima. Vatrogasci ostaju na terenu, a prema riječima glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića, trenutačno nema novih otvorenih žarišta. Danas završava 303. zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba Majci Božjoj Bistrić, koji objavio je tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije. U ovim trenucima trebala bi započeti pobožnost križnoga puta, nakon čega će se svečana procesija uputiti od kapele Ave Maria u 10.45, te će u crkvi Blaženog Alojzija Stepinca na otvorenom misu u 11 sati predvoditi zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Rusija je spremna na pregovore s Ukrajinom, ali ne i na prekid vojnih operacija. Tijekom pregovora izjavio je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, a prenosi agencija DPA. Lavrov je pozvao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na pregovore u Moskvi. Sjedinjene Države istovremeno rade na obnovi pregovora Moskve i Kijeva, ali u Washingtonu razmatraju mogućnost trostranog sastanka Zelenskog, Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa. Više od 8 milijuna Šveđana s pravom glasa danas bi trebalo izići na parlamentarne izbore, a prema anketama bi razlika između lijevog i desnog bloka mogla biti svega 0,3%. Pobjeda desnice mogla bi prvi put uvesti krajnje desne Švedske demokrate u vladu. Lijevi blok predvodi socijaldemokratkinja Magdalena Andersson, dok je na čelu desnog bloka aktualni premijer Ulf Kristersson, koji je demokratima obećao ministarske pozicije u slučaju pobjede. Uoči glasovanja u Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju, u njemačkoj saveznoj pokrajini Donjoj Saskoj danas se održavaju lokalni izbori, donosi Reuters. Oko 6,3 milijuna birača bira gradonačelnike, čelnike okruga i članove lokalnih vijeća, a eventualni drugi krug izbora održat će se 27. rujna. Iako je krajnje desna alternativa za Njemačku ostvarila značajan rast na istoku zemlje i pobijedila na izborima 6. rujna, na zapadu nije ni približno toliko snažna. Na lokalnim izborima u Donjoj Saskoj 2021. godine AfD je osvojio tek 4,6% glasova.
3: Sport.
4: Osijek je na Opus Areni pobijedio aktualnog prvaka Dinamo 4-2 u prvoj utakmici 7. kola Hrvatske nogometne lige. Domaćin je slavio golovima dvostrukog strijelca Armanda Leona, zatim Vrbančića i Bukvića, dok su za Dinamo zabili Zajci i Prevljak. U drugoj su utakmici Lokomotiva i Rijeka na Maksimiru podijelili bodove nakon što je završilo 1-1. Danas nas očekuju još dvije utakmice HNL-a. Najprije će Istra u 17 sati biti domaćin Rudešu, a onda će u 20 sati Hajduk i Slaven Belup odmjeriti snage na Poljudu. Prva tri mjesta na tablici pripadaju redom Osijeku, Hajduku i Dinamu, dok se na posljednjem mjestu nalazi Gorica, koja je do sada osvojila samo jedan bod.
3: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. U Hrvatskoj će danas prevladavati sunčano, osobito na jugu Hrvatske. Od sredine dana na sjeveru unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, a uglavnom na istoku rijetko gdje može pasti malo kiše. Ujutro je ponegdje moguća magla. Vjetar većinom slab u istočnoj Hrvatskoj i umjeren sjeverozapadni. Slaba i umjerena bura na udare ponegdje i jaka, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 29 stupnjeva. U gorju malo niža.
3: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
4: U radiju čitao Petar Peko, ostanite uz Dobar radio.
3: Najave vjerskih događaja.
7: U tijeku je 303. zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba u Mariju Bistricu. Svečanu misu 11 sati predvodi zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Proslava uzvišenja Svetoga križa je u Franjevačkom samostanu u Pridvorju. Misu za vjernike iz Konavala u 10.30 predvodi dubrovački biskup Roko Glasnović. Godišnjica je blagoslova duhovno-vjerskog kompleksa Podravski Jeruzalem u Čepelovcu. U župi Budrovec svečano će biti okrunjena slika Gospe od Kalvarije. Misu i čin krunjenja od 11 sati predvodi monsignor Henrik Mičeslav Jagodžinski, nunci u Južnoj Africi, Estvaniju, Botswani, Namibiji i Lesotu. Svetište Majke Božje Karmelske na Svetoj Gori iznad Gerova proslavit će tradicionalno svetogorsko proštenje i dočekati veliki broj hodočasnika. Misu 11 sati slavi riječki nadbiskup Mate Uzinić. To je svetište na oko 900 metara nadmorske visine. Porečki i pulski biskup Ivan Štironja blagoslovit će zavjetni kameni križ u 17 sati na lokaciji Križ, na kružnom toku ceste Marčana-Krnica kod skretanja za Dugu uvalu. Nakon gotovo 8 desetljeća, križ se vraća na svoje povijesno mjesto. Jubilarna 90. obljetnica Grkokatoličke župne crkve u Kaniži bit će proslavljena liturgijom koju će u 10 sati predvoditi križevački vladika Milan Stipić. Frante Mioć i fra Daniel Živković položit će svečane zavjete u 19 sati na misi u crkvi uznesenja Blažene Djevice Marije u Makarskoj. A blagdan rođenja Marijina slavi se u Svetoj Mariji pod Okićem misama u 11 i 17 sati, u Srinjanima blagdan imena Marijina u 10 sati misom koju predvodi don Antun Mate Antunović, a katedralna župa uzvišenja Svetoga križa u Sisku svoju svetkovinu misom u 19 sati koju predvodi monsignor Ivan Hren. Počinju i prvi dani kršćanskog kazališta u Sračincu i misu na samom početku župi Svetog Mihaela Arkanđela predvodi u 18 sati varaždinski biskup u miru monsignor Josip Mrzljak.

0: radija. 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija.
1: Nećete se ljutiti, dragi prijatelji, što je 9:32. Mrvicu kasnimo, odnosno ja kasnim, ali nisam htio ovako lijepu pjesmu prekidati. Nadam se da mi ne zamjerate. Sretan rođendan svima vama koji danas slavite, posebno našim prijateljima, njih je 41 na našem današnjem popisu. Pa evo, sretan vam i blagoslovljen rođendan. A danas vas daruje Verbum iz Splita, da za najsretnijeg prijatelja HKR-a koji slavi rođendan na današnji dan, Zvjezdan Linić, gospodin ti dao mir. Molitve i meditacije fra Zvjezdana Linića proizišla iz njegova duboka molitvena iskustva, uvode nas u prostor milosti, istinskog mira i prihvaćanja samih sebe pred Bogom. Nadahnute franjevačkom duhovnošću i svetim Franjom Asiškim, ove su riječi poticaj na radosno unošenje evanđelja u svakodnevicu te rast u ljubavi prema Bogu i bližnjima. Kao molitveni pratitelj, knjiga potiče na predavanje svakoga dana Bogu s punim povjerenjem. Kroz molitvu se izražava zahvalnost za dar života, vjera u Božji plan te molba da Božje svjetlo i snaga uskrsnuća preobraze svaku tamu u radost. A za naše slušatelje koji će nam se javiti na 01460 9988 i točno odgovoriti u igri znanja, a podsjećam da nagradu ne mogu osvojiti oni slušatelji koji su osvojili unutar 6 mjeseci, darujemo Sveta Tereze od djeteta Isusa u zagrljaju Božje ljubavi. Sveta Terezija od djeteta Isusa jedna je od najomiljenijih svetica, poznata po svom malom putu koji pokazuje da se svetost živi kroz svakodnevicu u vjernosti, strpljivosti, molitvi i ljubavi. Knjiga U zagrljaju Božje ljubavi donosi njezine najljepše misli, ulomke i spisa koji čitatelja uvode u bogatstvo njezina unutarnjeg života. Terezine jednostavne, ali duboke riječi ne nude lake odgovore, već bude potpuno povjerenje u Božju ljubav unatoč našoj krhkosti, te pozivaju na rast.

0: mjesto ljubavi prema Bogu i bližnjima. E, sada pitanje za vas, naše slušatelje. Kako je u narodu još od milja nazivamo Svetu Tereziju od djeteta Isusa? Hvaljen Isus i Marija, koga imamo na liniji? Navijeke, ko je s nama?
1: Agneza iz Sikirevaca.
0: Agneza, jeste li pozorno pratili što sam govorio?
1: Jesam.
0: Znate li odgovor kako u narodu još od milja nazivamo Svetu Tereziju od djeteta Isusa?
1: Sveta Mala Terezija.
0: Mala Terezija. E, odgovor je točan, Agneza, svaka vam čast, nismo dugo trebali čekati na točan odgovor. Od vas molimo samo da nam još kažete koji su, evo, samo malo ćete mi ispričati, evo još se snalazim ovdje. Nećete mi zamjeriti što malo će to drugčije zvučati nego inače.
1: Jesam.
0: Kao što se i čuje, još se malo snalazim. Ova tehnika, to treba doći pod ruku, ali dobro, doće i to. Evo, sad ćemo se snaći. Agneza, od vas ću moliti da mi kažete jedan broj od 1 do 41 kako bismo i naše prijatelje darivali knjigom Zvjezdana Linića, Gospodin ti dao mir. Koji broj
1: bude? 13, danas datum 13, ne bude 13 broj.
0: 13, 13, a evo, sretna prijateljica koja će osvojiti ovu knjigu je Iva sa šifrom 241777. Donijeli ste sreću Ivi, koja evo i ovom prilikom želimo ponovno sretan rođendan. Agneza, hvala i u ime svih onih koji danas slave rođendana, posebno prijatelja HKR-a. Agneza, ostanite mi na liniji da uzmem vaše podatke. Vi ste, kao što ste čuli, osvojili Svetu Tereziju od djeteta Isusa, dakle knjigu Zagrljaju Božje ljubavi. Nadam se da ćete pronaći nešto poticajno u toj knjizi. Može? Ostanite na liniji, hvala vam najljepše što ste se javili, a mi nastavljamo sa dobrom glazbom. Kao što sam rekao, eto, ispričajte me ako povremeno još malo tehnički pogrešim, ali nadam se da ću ubrzo savladati u potpunosti sve ove tehničke stvari. A moram za kraj reći i da Verbum nudi Tolkien duhovnu biografiju. Otkrite kako je katolička vjera J.R.R. Tolkiena nadahnula stvaranje Međuzemlja i remek djela Gospodar prstenova. Fascinantnu biografiju Holy Ordway potražite u knjižarama Verbum i na verbum.hr. A vi, dragi prijatelji, hvala vam što ste uz Hrvatski katolički radio, što svojim prijateljstvom i podrškom pomažete našem radu. Ako još niste dio obitelji prijatelja, a želite nam se pridružiti, ispunite pristupnicu na hkr.hkm.hr. Pišite nam na prijatelji@hkm ili nas jednostavno nazovite.
2: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj, kaj to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
2: HKR, vaš je prijatelj.
9: Još u portafoju

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.

9:51 za malo manje od 9 minuta prenosimo svetu misu na 24. nedjelju kroz godinu. Prenosimo misno slavlje iz crkve svetog Ivana Krstitelja u Švici, prigradskom naselju grada Otočca. Misu će predvoditi župnik iz Otočca i upravitelj župa Švica i Dabar, velečasni Goran Antunović. A nekoliko riječi o crkvi posvećenoj svetom Ivanu Krstitelju u Švici. Sagrađena je 1786. na mjestu na kojem se ranije nalazila manja kapelica. Zbog potreba župe trebalo je produljiti. Crkva je stradavala za vrijeme Prvog svjetskog rata, ostala bez zvona koja su bila rastavljena. Velika oštećenja ponovno je pretrpjela za vrijeme Domovinskog rata. Posljednja obnova završena je 2023. godine, kada je dovršeno postavljanjem oltara. Barokno-klasicistička propovjedaonica u potpunosti je stradala u Domovinskom ratu. Sačuvane su slike svetog Mateja i Marka, koje se danas nalaze u župnom dvoru.

Glavni oltar posvećen je svetom Ivanu Krstitelju, a u njegovu središtu nalazi se ranije sačuvana oltarna slika. Svakako ostanite s nama, točno u 10 sati prenosimo dakle misno slavlje iz crkve svetog Ivana Krstitelja u Švici, kod Otošca, prigradsko naselje. Do tada još malo glazbe.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.

0: Poštovani gledatelji prvog programa Hrvatske televizije i poštovani slušatelji prvog programa Hrvatskog radija. Ja sam Mario Raguž. Danas je 24. nedjelja kroz godinu. Pozdravljam vas iz crkve Svetog Ivana Krstitelja u Švici. Švica je danas naselje u sastavu grada Otočca i zbog neposredne blizine grada ima obilježja prigradskog naselja. Ime naselja Švica temeljno se povezuje s vodom. Naziv se dovodi u vezu sa staroslavenskim izrazom šujica ili ljevica, odnosno lijevi krak. Ime je tako povezano s lijevim krakom rijeke Gacke, koji je nekoć tekao kroz Švicu. Stvarao je slapište i Švička jezera, te stoljećima određivao identitet stanovnika, gospodarstvo i svakodnevni život. Na mjestu današnje župne crkve nekada se nalazila manja kapela. U središtu Švice danas stoji crkva Svetog Ivana Krstitelja, sagrađena 1786. godine. Švica je bila lokalna kapelanija, a od 1807. godine postaje samostalna župa. Župna crkva je tijekom svoje bogate povijesti više puta obnavljana. Tijekom Domovinskog rata 15. rujna 1991. crkva je teško oštećena raketiranjem, a biskupijski izvori bilježe višekratna ratna oštećenja. Oltari su bili gotovo uništeni, a barokno-klasicistička propovjedaonica je potpuno stradala. Crkva je obnavljana nakon rata, a vraćanje oltara i drugih elemenata dovršeno je 2023. godine. Župa Švica broji oko 350 vjernika ili oko 170 obitelji. Uskoro započinje sveta misa koju će predvoditi župnik iz Otočca i upravitelj Župa Švica i Dabar velečasni Goran Antunović. U koncelebraciji je umirovljeni svećenik i dugogodišnji predsjednik Udruge slijepih i slabovidnih Ličko-senjske županije, don Jure Ladišić. Pjevanje animira župni zbor Župe Švica uz pomoć nekoliko članova župnih zborova iz Otočca i Brinja. Dirigent je Nikola Blažanin, a orguljašica Gabriela Degoricija.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. Draga braćo i sestre, poštovani slušatelji Hrvatskog radija, poštovani gledatelji Hrvatske radiotelevizije u našoj domovini i diljem cijeloga svijeta. Želim vam poslati jedan poseban pozdrav iz ove naše župne crkve u Švici, posvećena Svetom Ivanu Krstitelju. Danas, započinjući slavlje ove svete mise, pozvani smo od Gospodina tražiti oproštenje. Božja riječ nas poziva upravo na to iskustvo koje je duboko iskustvo ljubavi. Pa na početku ove svete mise zamolit ćemo Gospodina da nam oprosti sve naše grijehe kako bi mogli mi oprostiti jedni drugima, kako bi mogli živjeti tu Božju ljubav. Pa zamolimo Gospodina za oproštenje. Ispovjedam se Bogu svemogućem i vama, braćo, da sagriješih mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh, zato molim blaženu Mariju Vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.
2: Amen.

Bože stvoritelju i svedržitelju, daj da ti služimo svim srcem, te iskusimo darove tvoje ljubavi. Po gospodinu našem Isusu Kristu, sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu

0: prvo čitanje pročitat će Kristina Perlić.
1: Čitanje knjige Sirahove. Mržnja i srdžba jednako su gnusne i grešan ih čovjek obje u sebi nosi. Tko se osvećuje, njemu se Gospod osvećuje i dobro pazi na grijehe njegove. Oprosti nepravdu svojemu bližnjemu, pa kad budeš molio, i grijesi će se tvoji oprostiti. Ako čovjek goji mržnju na drugoga, kako može od Gospoda tražiti ozdravljenje? Kad s čovjekom sličnim sebi nema milosrđa, kako može moliti se za svoje grijehe? On koji je sam od mesa goji osvetljivost, pa tko će mu oprostiti grijehe? Misli na konac svoj i prestani s mržnjom. Sjeti se raspadanja i smrti i vrši zapovjedi. Misli na zapovjedi i ne mrzi na bližnjega i na savez svevišnjega, pa oprosti krivicu. Riječ Gospodnja.
0: Psalmistica je Gabriela Degoricija.

Čitanje poslanice svetoga Pavla Apostola Rimljanima. Braćo, nitko od nas sebi ne živi, nitko sebi ne umire. Doista, ako živimo, Gospodinu živimo, i ako umiremo, Gospodinu umiremo. Živimo li dakle ili umiremo, Gospodinovi smo. Da Krist zato umrije i oživije, da Gospodar bude i mrtvima i živima. Riječ Gospodnja.

U ono vrijeme Petar pristupi Isusu i reče: Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svomu ako se ogriješi o mene? Do sedam puta. Kaže mu Isus: Ne kažem ti do sedam puta, nego do 70 puta 7. Stoga je kraljevstvo nebesko kao kad kralj odluči urediti račune sa slugama. Kad započe obračunavati, dovedoše mu jednoga koji mu dugovaše 10,000 talenata. Kako nije imao odakle vratiti, zapovjedi gospodar da se proda on, žena mu i djeca, i sve što ima, te se podmiri dug. Na to sluga padne ničice predanj, govoreći: Strpljenja imaj sa mnom i sve ću ti vratiti. Gospodar se smilova tomu sluzi, otpusti ga i dug mu oprosti. A kad taj isti sluga izađe, naiđe na jednoga svoga druga koji mu dugovaše 100 denara. Uhvati ga i stane ga daviti, govoreći: Vrati što si dužan. Drug padne predanj i stane ga zaklinjati: Strpljenja imaj sa mnom i vratit ću ti. Ali on ne htjede, nego ode i baci ga u tamnicu dok mu ne vrati duga. Kad njegovi drugovi vidješe što se dogodilo, silno ražalošćeni, odoše i sve to dojaviše gospodaru. Tada ga gospodar dozva i reče mu: Slugo opaki, sav sam ti onaj dug oprostio jer si me zamolio. Nije li trebalo da se i ti smiluješ svome drugu, kao što sam se i ja tebi smilovao? I gospodar ga, rasrđen, preda mučiteljima dok mu ne vrati svega duga. Tako će i Otac moj nebeski učiniti s vama, ako svatko od srca ne oprosti svomu bratu.

Draga braćo i sestre, poštovani slušatelji Hrvatskog radija, poštovani gledatelji Hrvatske radiotelevizije, na početku ovog razmišljanja želim pozdraviti posebno u ovoj svetoj Euharistiji moliti za sve starije, nemoćne, bolesne, koji nas evo ili slušaju ili gledaju iz svojih postelja, iz svoga kreveta. Tamo su, jer možda evo zbog bolesti ili starosti ne mogu nikako drugačije. Pa evo ovu svetu misu na poseban način želim prikazati i za njih, ali i za sve nas, da imamo iskustvo oprosta. Evo koliko je doista teško oprostiti, koliko je teško tražiti oproštenje. U ovom prvom čitanju iz knjige Sirahove mislim da bi ovo čitanje trebalo isprintati zlatnim slovima i staviti na svaka vrata u obitelji jedne kuće, jer nam govori doista o iskustvu prave ljubavi. Veće ljubavi od ove nema, nego da se ima iskustvo oproštenja. Kad govorimo o oprostu, jednostavno govorimo o ljubavi. I vidjet ćemo ovdje u ovom prvom čitanju iz knjige Sirahove na što nas Gospodin poziva. I da je to jedno od najljepših iskustava koje čovjek može imati. Na kraju ovog čitanja završetak je savršen. To vam je isto kao kad idete u planinu pa dođete na vrh. I onda vidite toliko daleko da ni oko ne može dosegnuti tu ljepotu, tu daljinu, tu visinu. I kaže ovdje, misli na konac svoj i prestani s mržnjom. Nije život naš samo da nam bude ili da mi bude ovaj trenutak lijep, da mi u ovom trenutku bude dobro. Nije to smisao kršćanskog života. Ma nije ni smisao ljudskog i čovjekovog života. Sad je meni dobro i ne zanima me više ništa. Ovdje kaže, misli na konac svoj. Kad govorimo o koncu, govorimo o završetku. Imate dvije vrste ljudi koji na kraju života su radosni, sretni, jer su svoj život utrošili, potrošili u ljubavi. A imate i one koji kažu, mogao sam puno bolje, žao mi je, i kaže, da se rodim ponovo, učinio bi drugačije. Evo, misli na konac svoj i kaže, prestani s mržnjom. Ovdje ne kaže, molim te, ako možeš, prestani. Ili ajde, nemoj više mrziti, nego prestani s mržnjom. Na početku kaže srdžba, mržnja i srdžba jednako su gnjusne i grešan i čovjek obje u sebi nosi. Primjer jedan koji sam i doživio, a koji je često prisutan, nažalost, dvoje koji su u braku pa se rastanu nakon 25 godina i čuješ onu riječ, kaže ja njega mrzim ili ja nju mrzim. Kako je to opasno, kako je to ružno. Da nakon 25 godina života, 25 godina ljubavi, 25 godina proživljene zajedništva, da nekog me možeš, koga si volio, reći ja tebe mrzim. Koje iskustvo čovjek može proći? Ili nije bilo dobre ljubavi, prave ljubavi, ili je bila gluma, ili je doista nešto drugo. Ili je toliko Satana zavladao čovjekom. Evo, misli na konac svoj i prestani s mržnjom. Vrlo jasna poruka. Druga, sjeti se raspadanja i smrti i vrši zapovjedi. Evo, sjeti se svoga raspadanja. Pa netko kad te malo uštine za ruku, kad se malo udariš koljenom o stol, kako to boli. To nam govori, braće i sestre, i poštovani slušatelji i gledatelji Hrvatske radiotelevizije, koliko smo mi krhki, koliko smo slabi. Evo, sjeti se da si slab. To je tvoja snaga. Dakle, naša ljudska snaga je biti svjestan naše slabosti. I kaže ovdje, i vrši zapovjedi.
Bog ti daje zapovjedi, ne da te udalji od sebe, ne da ti nešto uskrati, ne da te ponižava, nego da te uzdigne. Evo da u toj zapovjedi ti nađeš doista pravu ljubav. Treće, misli na zapovjedi i ne mrzi na bližnjega i na savez svevišnjega pa oprosti krivicu. To misliti na zapovjedi. Razmišljati o toj Božjoj zapovjedi. Znati tu Božju zapovjed. Nas, kršćane, najviše ubija neznanje, jer ne znamo zapovjedi. Kako ćemo ih onda i vršiti? A ovdje skoro u svakoj ovoj opomeni kaže ne mrzi na bližnjega, oprosti, izbaci mržnju, sržbu iz svoga života. To su jako nesretni ljudi tko mrzi. I to toliko boli više onoga tko mrzi nego koga mrziš. Toliko te razara. Toliko si iznutra truo i mrtav jer mrziš. A misliš da si jak. I ti pokazuješ svoj inat. Kaže, tko se osvećuje njemu, se Gospod osvećuje i dobro pazi na grijehe njegove. Osveta je jako, jako česta u našem svakodnevnom životu. Ali kaže, evo Gospodin se sjeća te osvete. Doći će nekad i ona na naplatu. I ovdje još jedna misa, oprosti nepravdu svojemu bližnjemu, pa kad budeš molio, grijesi će se tvoji oprostiti. Ovo je jako lijepa slika. Evo, nepravdu svome bližnjemu oprosti, jest da te povrijedio i on ti još kaže, oprosti mi, ti se još mučiš i patiš, hoću li to oprostiti, ipak me malo povrijedio. Ja sam osobno mišljenja možda da je bolje da ti nekome opraštaš nego da tražiš oproštenje. Dakle, puno je to teže. Znači, ako tražiš oproštenje, povrijedio si ga. Napravio si jedan kriv korak. Bolje možda oprostiti drugom. Bolje da te drugi povrijedi. I tu se iskazuje prava Božja ljubav. I na kraju ovdje imamo i drugo čitanje. Kaže, nitko od nas sebi ne živi, nitko sebi ne umire, nego Gospodinu živimo i Gospodinu umiremo. I ovo današnje evanđelje vrlo je jasno. Petar pita Isusa, Gospodine, koliko puta da oprostim svome bratu? Do 7 puta. Isus mu kaže, ne do 7, nego do 70 puta 7. Draga braćo i sestre, poštovani slušatelji Hrvatskog radija, poštovani gledatelji Hrvatske radio televizije, to znači oprostiti uvijek. Bez obzira koliko te drugi povrijedio, koliko ti želio zlo, ti oprosti uvijek. Gdje je granica tog oproštenja? U oproštenju. Kad oprostiš, sve su ti granice otvorene. I možeš onda živjeti u pravoj ljubavi. Pa evo, pozivam vas sve da slaveći ovu svetu Euharistiju, u sebi napravimo ono što je potrebno, da molimo Gospodina da nam pošalje Duha Svetoga, Duha mudrosti i jakosti, da možemo oprostiti i da možemo prihvatiti oproštenje bez da ostavimo jednu ladicu slobodnu, još me ono malo boli jer si me povrijedio. Neka nas Gospodin u ovom slavlju blagoslovi, čuva, prati, da iskustvo oproštenja možemo imati svaki dan, da jedni drugima opraštamo. Tako neka bude. Amen. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedino rođenoga Sina Božjega, rođen

stvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas, ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas od Poncije Pilatom, mučeni pokopan i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Otcu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio poput

0: mladima. Molimo te.
1: Oprosti nam grijehe, Gospodine.
0: Za svećenike, kojima je Isus Krist dao vlast opraštati grijehe, da budu milosrdni nositelji nade da je moguće obratiti se. Molimo te.
1: Oprosti nam grijehe, Gospodine.
0: Za naš narod, da pojedinci i političke stranke ne siju razdor, nego da zaborave prošlost i grade mirniju budućnost. Molimo te.
1: Oprosti nam grijehe, Gospodine.
0: Za nas okupljene na ovu Euharistiju, da naučimo jedni drugima praštati, te tako poraste naše radosno zajedništvo. Molimo te.
1: Oprosti nam grijehe, Gospodine.
0: Gospodine, gospodaru žetve, pošalji radnike u žetvu svoju. Daj našoj biskupiji dovoljan broj svetih svećenika, redovnika i redovnica. Molimo te.
1: Oprosti nam grijehe, Gospodine.
0: Za naše pokojne, da im Gospodin oprosti grijehe i uvede ih u svoju kuću na nebu. Molimo te.
1: Oprosti nam grijehe, Gospodine.
2: Za starije, bolesne, nemoćne, Gospodine, budi im snaga i utjeha u boli. Molimo te.
1: Oprosti nam grijehe, Gospodine.
2: Gospodine, neka nas Tvoje milosrđe pretječe i prati. I daj da Ti radosna srca služimo sve dane našega života. Po Kristu, Gospodinu našemu.
1: Amen.

Gospodin s vama. Gore srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti oče, svemogući vječni Bože. Ti si u svom milosrđu tako svijet uzljubio da si nama za otkupitelja poslao sina svoga. On je proživio naš ljudski život s nama u svemu jednak osim u grijehu. Da tako u nama zavoliš ono što ti bijaše milo u sinu. Što smo neposluhom izgubili, ponovno smo dobili njegovim posluhom. I stoga sa svim anđelima i svetima i mi te, Gospodine, hvalimo i radosno tebi kličemo.

uistinu svet si gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: O tajstvo vjere.
1: Tvoju smrt, Gospodine, namještamo, tvoje uskrsnuće slavimo, tvoj slavni dolazak iščekujemo.
0: Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća tvoga sina, prinosimo ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja. I zahvaljujemo ti što si nas pozvao da stojimo pred tobom i tebi služimo. Smjerno te molimo da nas pričesnike tijela i krvi Kristove Duh Sveti sabere u jedno.
2: Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi, zajedno s papom našim Lavom, biskupom našim Markom, sveukupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao.
0: Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svi koji preminuše u tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života. S blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, sa svetim Ivanom Krstiteljem, s blaženim apostolima i svima svetima, koji su živjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo, po Isusu Kristu, tvome sinu.

0: Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Krista.
1: Jer Tvoje je kraljestvo i slava i moć vijekove.
0: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda s vama.
1: I s duhom tvojim.
0: Pružite mir jedni drugima.

0: Evo jaganjca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu.
1: Gospodine, nisam dostojan da uđeš u grob moj, nego samo reci riječ i odvratit će.

0: Pomolimo se. Gospodine, nek nam ova pričest pronikne duh i tijelo, da u nama ne prevagne tjelesna sklonost, nego djelovanje Tvoje moći. Po Kristu Gospodinu našem. Amen. Draga braćo i sestre, poštovani slušatelji Hrvatskoga radija, poštovani gledatelji Hrvatske radiotelevizije, evo još prije završetka ove svete mise, prije svečanog blagoslova, želio bih ostaviti jednu snažnu poruku koja izvire iz Evanđelja, a to je tema oproštenja i da to moramo i pozvani smo, Gospodin nam zapovijeda, da to radimo uvijek. Lijepo je to iskustvo ljubavi, oprostiti nekome, da možeš, evo, doista biti sretan. Mi nekad ne opraštamo, zato jako puno patimo. Volio bi da izađemo iz ove crkve, da ukasimo naše prijavnike sa željom, evo, ne želim više patiti. Želim biti u Božjoj milosti, želim biti u Božjoj ljubavi. Neka vam u tom iskustvu i ovaj blagoslov pomogne. Posebno ovaj blagoslov šaljem starima, bolesnima, nemoćnima koji nas gledaju iz svoje postelje. To je njihov stol Euharistije, to je njihova žrtva, to je njihova kuća, to je njihov dom. Pa evo, neka ih ovaj blagoslov doista osnaži, učvrsti još više u vjeri. Gospodin s vama. Neka vas blagoslovi Gospodin i neka vas čuva. Amen. Neka vas licem svojim obasja, milostiv neka vam bude. Neka pogled svoj Gospodin svrne na vas i mir vam podari. I blagoslov Boga svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga, sašao na vas i ostao vazdam.
1: Amen.
0: Idite u miru.
1: Bogu.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Požar na otoku Braču i dalje je aktivan, dok bura širi vatru prema južnoj strani otoka na teško pristupačnom terenu obraslom gustim raslinjem, javili su iz vatrogasnog operativnog područja Brač. Tijekom noći provedena je velika spasilaška i evakuacijska akcija šireg područja Milne, u koju su bili uključene brojne službe i plovila. Prema trenutnim podacima, oko 200 ljudi, uključujući djecu, starije i nemoćne osobe, našlo se u opasnosti. Spasilačkim brodicama evakuirano je 185 ljudi, a turističkim brodovima još 500 osoba. Spasilačke službe nastavljaju pretraživanje opožarene obale i okolnog područja sve dok ne prestane neposredna opasnost za ljude. U sklopu europskog projekta Atolo razvijeno je 45 interaktivnih digitalnih obrazovnih jedinica za učenike s teškoćama u učenju i intelektualnim teškoćama. Projekt je to vrijedan 1.340.000 eura, a pokrenut je na inicijativu Škole za odgoj i obrazovanje Pula. Jedinice uključuju 6 jezika, među kojima je i hrvatski, a najveći dio sadržaja odnosi se na matematiku uz dodatne materijale iz digitalne pismenosti. Materijali su dostupni učiteljima, roditeljima i učenicima putem digitalne knjižnice projekta bez registracije i potrebe za posebnom edukacijom. U ovim trenucima zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša trebao bi započeti euharistijsko slavlje, središnji događaj 303. zavjetnog hodočašća vjernika grada Zagreba Majci Božjoj Bistričkoj. Hodočasnici su u svetište hodočastili iz 3 pravca, a jutro su sudjelovali na pobožnosti križnoga puta. Više od 8 milijuna Šveđana s pravom glasa danas bi trebalo izići na parlamentarne izbore, a prema anketama bi razlika između lijevog i desnog bloka mogla biti svega 0,3%. Pobjeda desnice mogla bi po prvi put uvesti krajne desne švedske demokrate u vladu. Lijevi blok predvodi socijaldemokratkinja Magdalena Andersson, dok je na čelu desnoga bloka aktualni premijer Ulf Kristersson, koji je demokratima obećao ministarske pozicije u slučaju pobjede.
1: Stanje na cestama.
2: Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u Crikvenici kod skretanja za Zidarsku ulicu vozi se otežano jednim kolničkom trakom, dok je zbog jakog vjetra omiška obilaznica otvorena samo za osobna vozila. Iz Hrvatskog autokluba upozoravaju da se brzina i način vožnje prilagode uvjetima na cestama uz poštivanje sigurnosnog razmaka između vozila.
1: Sport.
2: Danas nas očekuju 2 utakmice 7. kola Hrvatske nogometne lige. Najprije će Istra u 17 sati biti domaćin Rudešu, a onda će u 20 sati Hajduk i Slaven Belu podmjeriti snage na Splitskom Poljudu. Prva 3 mjesta na tablici pripadaju redom Osijeku, Hajduku i Dinamu, dok se na posljednjem mjestu nalazi Gorica, koja je za sada osvojila samo 1 bod.
1: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. U Hrvatskoj će danas prevladavati sunčano, osobito na jugu Hrvatske. Od sredine dana na sjeveru unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, a uglavnom na istoku rijetko gdje može pasti malo kiše. Ujutro je ponegdje moguća magla. Vjetar većinom slab u istočnoj Hrvatskoj i umjeren sjeverozapadni. Slaba i umjerena bura na udare ponegdje i jaka, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 29 stupnjeva. U gorju malo niža.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz Hrvatski katolički radio.

0: Uvijek uz vas, HKR.
1: Za 5 minuta počinje Glazbomat na 099-460-9988. Pošaljite nam vašu glazbenu želju i eventualno pokoju poruku.

0: Dobrodošli u Glazbomat.
1: Pola minute nas dijeli od 11.15 od početka Glazbomata, no taman dok ja nešto kažem i pročitam možda pogoju vašu poruku koju ste nam poslali. Pozdrav s Bračam, točno iz Selaca. Može li moja domovina od hrvatskog benda Eda za naše vrijedne i borbene vatrogasce koji se bore s vatrom već dva dana? Naravno da može. I u mislima smo sa svima na Braču, a u molitve evo preporučam svima naše vatrogasce koji nemaju lagan posao, ali kad vidite kako se ti cure i dečki bore za svaki centimetar hrvatske zemlje, onda svakako, ako ništa drugo, a mislim da je to ipak najjače, pomoliti se za njih. Evo za početak, moja domovina.

0: Dobrodošli u Glazbomat.
1: A ono što nam slijedi u Glazbomatu, Vice Vukov i Zvona moga grada. Pozdrav sunčanom Šibeniku i Vinki. Uđite s hvalama, lijepo nas je zamolila Anica, pa pozdrav i njoj. A za Zagor, Majke Bože Bističke, i neka naše mlade ispuni ljubav i sreću uz Boga i da jedni u drugima prepoznaju ljepotu življenja, može li Majko Bože Bistička. Evo u izvedbi Svetog Juraja, Pape Hrvatske ratne mornarice. To je ono što za početak sviramo, a čućemo poslije što slijedi.

Magdalena nam je zaželjela Living on my own, Freddie Mercury. Marija je za blagoslovljenu nedjelju i za prigodnu uz današnje evanđelje oprosti od Živonija. A Marina iz Lozovca kod Šibenika. A ravnoteža od Marka Perkovića Thompsona. To su iduće tri u našem glasbomatu.

Još tri pjesme fizički nam stanu u vrijeme predviđeno do podneva, do Angelusa. I to redom će biti Samo tvoja ljubav Bože za kćer koja danas slavi 20. rođendan od njezine majke. Uvijek ću te voljeti od Svetog Juraja Klape Hrvatske ratne mornarice. Za sretan rođendan Mihaeli. I na početku ono što nam je zaželjela Marija, vijek hvaljen budi onoj Gospodine. Odmah reče za nekoliko trenutaka, a ja ću iskoristiti još ovo kratko vrijeme, samo kratko da odjavim jutarnju ekipu i najavim da neki od njih ostaju. S vama ostaje Ante Novak, Svijesti me života crkve u 16 sati, Petar Peko uređuje još vijesti i u 13 i u 14. Mihael Bosak bio je tehnička podrška ovoga jutra, a glazbu osim ovog posljednjeg sata u kojem ste vi bili urednici glazbenog programa birao je Filip Pećimović. Ja sam Ivica Zadro, do iduće prilike, do sutra, do podneva, pa nadalje, ponovno se čujemo u programu Hrvatskog katoličkog radija.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Na Jadranu i predjelima uz njega nedjeljno poslje podne bit će pretežno sunčano, dok će na sjeveru unutrašnjosti na oblaka biti promjenjiva. Uglavnom na istoku može pasti malo kiše. Vjetar većinom slab u istočnoj Hrvatskoj i umjeren sjeverozapadni. Slabi umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak navečer će na Jadranu okrenuti na buru. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 24 i 29 stupnjeva, u Goriju malo niža.
0: Dobrodošli u Glazbomat.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hvaljen Isus i Marija i Sveti Josip, dragi slušatelji, dobar vam dan. Želi popodnevna ekipa Hrvatskog katoličkog radija u 12 sati i 13 minuta. Sama su Petar Peko, Ante Novak, Nikola Kajmar, Filipe Šimović i za mikrofonom Ana Lesić. Zajedno smo do 18 sati, a pozivam vas evo sad odmah da budete s nama posebno u 15 sati i 20 minuta pa sve do 15 sati i 50 minuta kada ćemo najaviti Hod za život u Karlovcu koji će se održati sljedećeg vikenda ondje i napravit ćemo kratak osvrt na rujanske hodove za život u Hrvatskoj. Gosti će mi biti glavni koordinator za Karlovac Tomislav Novostel i Kristina Bekić, nacionalna koordinatorica Hoda za život obitelji Hrvatsku. Danas nam je 13. rujan, crkva slavi Svetog Ivana Zlatoustog, jednog od najvećih govornika u povijesti crkve. A njegove poticajne misli donosim vam između 13 i 14 sati. A od 14 do 15 sati u domoljubnom satu donosim neke detalje iz 90-ih godina u Hrvatskoj. Divna nedjelja, divno nedjeljno popodne u Hrvatskoj, jako, jako lijepe temperature, trenutno evo proći ćemo samo kratko, oko 21-22 brojimo, odnosno mjerimo na kontinentu, a obala nam je između 24 i najviših 27 Celzijevih stupnjeva koliko mjere Makarska i Dubrovnik. Evo na putu do posla nekako je bilo puno više automobila prema Sljemenu nego inače, a razlog je upravo ovo predivno vrijeme. Evo završile su čini se one El Niño vrućine i sada doista možemo uživati. Možemo se kretati bez da se onako preznojimo i da nam bude teško. Jesen stiže, Dunjo moja, prvi glazbeni broj s kojim ćemo započeti ovo popodnevno druženje. Dobar dan. U izvedbi Gorana Karana.

0: Nekome se možda sada i spavamo, nekome se možda i ne da ići van, iako je lijepo poslije podne. Moj Lipo i Oliver Dragojević nam je svirao. Vjerujem da prepoznajete i ovu njegovu pjesmu, ovaj instrumental njegove pjesme Moj Lipi Anđele. A prije Olivera čuli ste našeg Gorana Karana, pjesmu koju je izveo 2008. Dugam načina noć, zapravo je Oliverova pjesma Jesen stiže Dunjo moja, koja je službeno izdana 2004. godine. Možda se stariji malo više sjećaju, ali snimljena je posebno za potrebe one povijesne drame i serije Duga mračna noć redatelja Antuna Vrdoljaka. A ova pjesma služila je kao glavna tema, naslovna špica, inače pjesma je postigla velik uspjeh, a Oliveru Dragojeviću na dodjeli nagrade 2005. nagrade Porin, prestižnu diskografsku nagradu Porin za najbolju mušku vokalnu izvedbu. Idemo dalje uz Arsena Dedića, Tinu Vukov i Maju Blagdan prije našeg vremeplova u 12 sati i 30 minuta. A danas bi rođendan da je živ slavio jedan veliki, veliki čovjek, znanstvenik, rođen 13. rujna 1887. Lavoslav Ružička. Hrvatski znanstvenik, kemičar i nobelovac iz Vukovara, poznat po svojoj dugoj, bogatoj karijeri tijekom koje je objavio gotovo 600 radova. Također prvi je Hrvat koji je osvojio Nobelovu nagradu. Sve detalje o Lavoslavu Ružički poslušajte u vremeplovu u 12 sati i 30 minuta.
1: Ja sam Tina Vukov i šaljem pozdrav svim slušateljima Hrvatskog katoličkog radija.

zapošli bismo dalje, da se ne vratimo.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobro došli u Vremeplov. Danas izdvajamo. 1501. Michelangelo je započeo klesati kip Davida. 1861. rođen je sluga Božji fra Vendelin Vošnjak.
0: Vremeplov.
8: Davida smatraju jednim od najprepoznatljivijih kiparskih djela na svijetu, a postao je simbol ljudske snage i mladenačke ljepote. 5 metara visok mramorni kip, težak 5 tona, portretira biblijskog kralja Davida u trenutku kada se još, kao mladić, sukobio s divom Golijatom. Povijest kipa seže do 1464. kada je veliki projekt zadan Agostinu Diduću, koji je uspio izraditi samo noge, stopala i prsa figure. Komad mramora ostao je tako zapušten i izložen elementarnim nepogodama čak 25 godina. Kasnije je odlučeno da se odabere kipar koji bi nastavio rad i odabran je 26-godišnji Michelangelo. Kip Davida počeo je klesati 1501. Na golemom kipu radio je nešto više od 3 godine. 1504. kada je kip bio gotovo završen, odbor firentinskih umjetnika, uključujući Leonarda da Vincija i Sandra Botticellija, sastao se kako bi odabrao prikladno mjesto za izlaganje Davida. Konačno, David je postavljen ispred ulaza palače Vekija. Više od 350 godina kip je stajao na tome mjestu, da bi 1873. bio premješten u Firentinsku akademsku galeriju, gdje stoji i danas privlačeći mnoge posjetitelje.
0: Vremeplov.
8: Sluga Božji fra Vendelin Vošnjak rođen je kao Mihael Vošnjak nedaleko Velenja u Sloveniji na današnji dan 1861. U Franjevački red stupio je 1878. te u samostanu u Zagrebu započeo novicijat. Školovao se u Mariboru, Pečuhu i Innsbrucku. Za svećenika je zaređen u Gracu 1884. Nakon završenog studija djelovao je kao nastavnik filozofije i odgojitelj mladih Franjevaca. Revno je ispovjedao i lijepo propovjedao, pa je bio cijenjen u narodu. Bio je prvi provincijal Hrvatske Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda sa sjedištem u Zagrebu, a u Franjevačkom je redu obavljao visoke službe. Posljednjih godina života bio je gvardijan samostana i čuvar svetišta Gospe Trsatske. Preminuo je 18. ožujka 1933. Grob mu se nalazi u crkvi Svetog Franje na Kaptolu u Zagrebu. Živio je i umro na glasu svetosti. 18. prosinca 2000. dekretom o krepostima potvrđeno je da je fra Vendelin ostvario život herojskim krepostima, te je dobio naslov časni sluga Božji. I za kraj izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. Danas se spominjemo svetog Ivana Zlatoustog, jednog od najvećih i najomiljenijih propovjednika i govornika u crkvenoj povijesti, te ustrajnog borca za pravdu i red. 1788. New York je nakratko postao glavni gradom SAD-a. 1819. rođena je njemačka skladateljica i pijanistica Klara Schumann, supruga Roberta Schumanna koja je brinula o njegovoj glazbenoj ostavštini. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Eva Leš. Čitala Dijana Kopjar-Mucak. Uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Miloslav Petrac i Slugo Boži Vendeline. A čuli ste u našem vremeplovu časni sluga Boži fra Vendelin Vošnjak, bio istaknuti slovenski i hrvatski Franjevac, teolog, utemeljitelj hrvatske Franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda, a rođen je na upravo današnji dan 13. rujna 1861. godine u mjestu Konovo kod Velenja, Slovenija, a preminuo je na glasu svetosti 18. ožujka 1921. godine u Trsatskom svetištu u Rijeci. Inače, smatra se ključnim obnoviteljem franjevačkog života u kontinentalnoj Hrvatskoj na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Inače, fra Vendelina su suvremenici pamtili kao čovjeka duboke molitve, asketskog života i iznimne pastoralne mudrosti, a njegov suživot s vjernicima i braćom redovnicima ostavio je neizbrisiv trag na duhovnost ovih prostora. Inače, postupak za njegovu beatifikaciju, proglašenje blaženim, službeno je pokrenut u Zagrebu 1963. godine. Evo, nakon što su ispitane njegove kreposti, možemo to tako reći, crkva mu je dodijelila naslov časni sluga Boži. A njegovi zemni ostaci danas se štuju u Franjevačkoj crkvi na Kaptolu u Zagrebu. Prema onome što trenutno čitam. A spomenuli smo se i Lavoslava Ružičke, nažalost nije bilo o njemu riječ u našem vremeplovu, zato ćemo mi iskoristiti evo ovaj dio kada možemo još nešto dodati u eter. Da kažemo da je Laoslav Ružička bio ugledni hrvatsko-švicarski znanstvenik, prvi hrvatski dobitnik Nobelove nagrade, dobio je nagradu za kemiju 1939. godine za svoj revolucionarni rad na polimetilenima i višim terpenima. Rođen je 13. rujna 1887. u Vukovaru, a preminuo 26. rujna 1976. godine u Švicarskoj. Pokopan je na groblju u Cirihu. Inače, objavio je gotovo 600 znanstvenih radova, a njegova istraživanja prirodnih spojeva snažno su utjecala na farmaceutsku industriju, ali i na razvoj industrije parfema. Evo, zahvaljujući radu Lavoslava Ružičke, industrija parfema više nije morala ubijati rijetke životinje poput mošusnog jelena kako bi dobila skupocijene mirise, onaj mošus, vjerujem da ste čuli za taj naziv, već ih je mogla sintetski proizvoditi u laboratoriju. Kasnije je novac od patenta iskoristio za kupnju bogate zbirke umjetničkih slika. Evo, to su bili neki detalji o Lavoslavu Ružički. Evo, dodat ćemo samo da 1957. godine on odlazi u mirovinu, a upravljanje svojim laboratorijom prepustio je još jednom budućem hrvatskom Nobelovcu Vladimiru Prelogu. Inače, Ružička je bio počasni član brojnih domaćih i svjetskih akademija, uključujući i počasni doktorat sveučilišta u Zagrebu. Evo, toliko o našim velikanima. 12 sati i 44 minute, sviramo uz Crvenu jabuku, a nakon toga donosimo stanje u prometu.

Meni osobno najdraži bend s ovih prostora, Crvena jabuka. Volio bih da si tu, stvari s daleke 1989. Iako su nam vremenski uvjeti povoljni za vožnju, pojačan je promet na važnim cestama u smjeru unutrašnjosti i na pojedinim graničnim prijelazima. Povećana je gustoća prometa između čvorova Zadar, Istok i Lučko u smjeru Zagreba. Na pojedinim dionicama između Bosiljeva i Zagreba u smjeru Zagreba vozi se usporeno, u kolonama u pokretu uz kraće zastoje. Osobito u zonama čvorova i odmorišta. A imamo nažalost i jednu prometnu nesreću koja je sve dodatno usporila, i to na čvoru Novigrad u smjeru Zagreba. Vozi se po dva traka uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Kolona je dugačak 8 km. Idemo na A2 Zagreb-Macelj, usporeno se vozi u zoni radova i dvosmjernog prometa između čvorova Krapina i Sveti Križ za Čretje. A3 Bregana Lipovac također usporeno se vozi u koloni u zoni radova na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. A povremeno usporen promet i na Istarskom Ipsilonu u zoni radova između tunela i čvora Učka. Kolona je i na otoku Krku i Krčkom mostu, kolona u smjeru kopna je od Njivica. Dragi vozači, znamo da vam trenutno nije lako, ali uspjet ćete vi to. Puno bolje će biti uz Hrvatski katolički radio. Hvala vam što i trenutno vozite uz nas. Želim vam sretan put i sigurnu vožnju. HKR.

svi mi drugi svoju tamu nude, ali samo iz tebe sija vječni sjaj. To su baš nekako riječi koje su možda i ovi hodočasnici koji su jučer i danas prisustvovali 303. zavjetnom hodočašću vjernika grada Zagreba Majci Božoj Bistričkoj mogli uputiti upravo njoj. Detalje kako je sve izgledalo potražite na Facebook stranici Hrvatskog katoličkog radija, a ono što je rekao naš nadbiskup Kutleša poslušajte u 13 sati u vijestima.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je euharistijsko slavlje u Mariji Bistrici povodom 303. zavjetnog hodočašća vjernika grada Zagreba, Majci Božjoj Bistričkoj. U propovjedi je okupljene najprije pozvao na oprost.
3: Koliko puta netko godinama nosi breme riječi koje su ga ranile? Koliko se obitelji dijeli zbog nasljedstva, stare uvrede ili šutnje koje traje godinama? Čovjek koji se čvrsto drži nepraštanja sličan je hodočasniku koji bi od Zagreba do Bistrice nosio teški kamen na ramenima i s njime se natrag vratio. Zato je danas pitanje za svakog od nas čije ime još ne mogu izgovoriti bez nemira i srdžbe.
2: Nadbiskup je hodočasnicima pojasnio i što je pravo značenje oprosta.
3: Opraštanje ne znači odobriti nasilje, poniženje, izdaju ili nepravdu. Ne znači ni vratiti se u odnos u kojem traje nasilje, manipulacija ili zlostavljanje. Kada zaštita i sigurnost traže razboritu udaljenost, ona nije manjak ljubavi, nego dužnost prema istini i dostojanstvu ljudske osobe. Oproštenje znači: neću dopustiti da zlo koje mi je učinjeno upravlja mojim srcem. Neću konačni sud uzeti u svoje ruke, nego ću ga predati Bogu. Njemu predajem i svoju ranu i onoga koji me je ranio. Možda danas još ne možemo reći opraštam, ali možemo reći: Gospodine, volio bih željeti oprostiti.
2: Požar na otoku Braču i dalje je aktivan, dok bura širi vatru prema južnoj strani otoka na teško pristupačnom terenu obraslom gustim raslinjem, javili su iz vatrogasnog operativnog područja Brač. Tijekom noći provedena je velika spasilačka evakuacija šireg područja Milne, u koju su bile uključene brojne službe i plovila. Prema trenutnim podacima, oko 200 ljudi, uključujući djecu, starije i nemoćne, našlo se u opasnosti. Spasilačkim brodicama evakuirano je 185 ljudi, a turističkim brodovima još 500 osoba. Spasilačke službe nastavljaju pretraživanje opožarene obale i okolnog područja, sve dok ne prestane neposredna opasnost za ljude. 45 besplatnih interaktivnih digitalnih obrazovnih jedinica za učenike s teškoćama u učenju i intelektualnim teškoćama razvijeno je u sklopu europskog projekta Atolo.
4: Projekt je to vrijedan 1.340.000 eura, a pokrenut je na inicijativu Škole za odgoj i obrazovanje Pula. Jedinice uključuju 6 jezika, među kojima je i hrvatski, a najveći dio sadržaja odnosi se na matematiku uz dodatne materijale iz digitalne pismenosti. Materijali su dostupni učiteljima, roditeljima i učenicima putem digitalne knjižnice projekta bez registracije i potrebe za posebnom edukacijom.
2: Projektili su pogodili plovilo u Hormuškom tjesnacu, pri čemu je uz pomoć lokalnih vlasti evakuirana posada, donosi Reuters. Zabrinutost za globalnu opskrbu energijom dodatno je porasla nakon što je Saudijska Arabija posljedično privremeno zatvorila naftovod Istok-Zapad, kojim se dnevno transportiralo između 4 i 5 milijuna barela nafte. To je 5% svjetske opskrbe. Američki predsjednik Donald Trump u međuvremenu je izjavio da je za napad vjerojatno odgovoran Iran. Iz Teherana se još nisu oglasili vezano uz incident. Ruski dron pogodio je područje ukrajinsko-poljskog graničnog prijelaza Jahodin, zbog čega je isti privremeno zatvoren, objavila je ukrajinska vojska. U međuvremenu je i u Volinskoj oblasti dron pogodio lokomotivu putničkog vlaka 2 km od granice, pri čemu nitko nije ozlijeđen. Istodobno je ukrajinska vojska pogodila rafineriju nafte u ruskoj regiji Krasnodar. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha ruske napade na granične prilaze nazvao je izravnom prijetnjom Europi i NATO-u.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Na Jadranu i predjelima uz njega nedjeljno poslje podne bit će pretežno sunčano, dok će na sjeveru unutrašnjosti na oblaka biti promjenjiva. Uglavnom na istoku može pasti malo kiše. Vjetar većinom slab u istočnoj Hrvatskoj i umjeren sjeverozapadni. Slabi umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak navečer će na Jadranu okrenuti na buru. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 24 i 29 stupnjeva, u Goriju malo niža.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz HKR.

Bio Elvis Mejić Sidić, šibenski i pirovački glazbeni kantautor te vokalist i njegova pjesma Tri marčane bure koju je izdao ove godine, inače krajem 2025. pod okriljem izdavačke kuće Croatia Records predstavio je svoj kantautorski singl Obala. Dobar vam dan, 13 sati i 18 minuta. Danas nam je 13. rujna, dan kada crkva slavi svetog Ivana Zlatoustog, jednog od najvećih govornika u povijesti crkve, a njegove poticajne misli donosim vam u ovome satu i to tri puta, po tri. Kaže prva poticajna misao, vrlo zanimljiva, ako ne možeš prepoznati Krista u prosjaku na crkvenim vratima, nećeš ga prepoznati ni u kaležu. A onda nešto za sve vas koji se bojite ispovjedi. A možda i povratka u crkvu. Ne srami se povratka u crkvu, srami se kad griješiš, nemoj se sramiti kad se kaješ. Pogledaj što ti je đavao učinio. To su dvije stvari, grijeh i pokajanje. Grijeh je rana, a kajanje lijek. Što su tijelu rane i lijekovi? To su duši, grijesi i kajanje. Dakle, grijeh nosi sramotu, a kajanje posjeduje hrabrost. I zadnja, sagriješio si, dođi u crkvu, reci Bogu, sagriješio sam. Ne tražim ništa drugo od tebe, Bože moj, nego li to. Oprost. Sveto pismo kaže, budi prvi koji priznaje svoje grijehe, da bi bio opravdan. Priznaj grijeh da ti se oprosti. To ne zahtjeva trud, niti mnoštvo riječi, čak niti trošak ili bilo što takvo. Reci jednu riječ, razmisli o svojemu grijehu i reci, sagriješio sam. Sveti Ivan Zlatousti.

Želimo ti uspješan dan. HKR.

Nije tajna pobalada hrvatskog kantautora Mudrog. Mudri se zove. Hvaljen Isus i Marija, dobar dan još jednom svima koji ste nam se priključili u 13 sati i 44 minute. Danas nam je 13. rujan, spomendan Svetog Ivana Zlatoustog, jednog od najpoznatijih govornika u povijesti crkve, a u ovome satu donosimo njegove poticajne misli. Evo, idemo nastaviti dalje. Bez obzira na to koliko riječi tvoje bile pravedne, upropaštavaš sve kada ih govoriš sa srdžbom. Ljubav muža i žene je snaga koja veže društvo zajedno. Muž će uzeti oružje u ruke i čak dati svoj život da bi obranio tu ljubav. Kada među mužem i ženom vlada sklad, djeca su dobro odgojena, kućanstvo se uredno vodi, a susjedi, prijatelji i rođaci hvale postignuto. Tako nastaje velika dobrobit za obitelj i državu. Kada nije tako, onda se sve raspada i nastaje nered. Čak i kad bismo učinili tisuće dobrih djela, naše povjerenje u molitvu mora se temeljiti na Božjoj milosti i njegovoj ljubavi za čovjeka. Čak kad bismo stajali i na samom vrhu kreposti, po milosti ćemo biti spašeni. Sveti Ivan Zlatousti.

Veličasni Tihomir Kosic, neću se bojati gospodine. A mi idemo dalje sa poticajnim riječima Svetog Ivana Zlatoustog, kojeg danas slavimo 13. rujna. A kaže dalje ovako: kršćanima je više od svih drugih zabranjeno ispravljati posrtaje grešnika silom. Čovjeka je nužno učiniti boljim nagovaranjem, a ne silom. Mi nemamo vlast danu zakonom da ispravljamo grešnike, a kad bismo ju i imali, ne bismo se njome znali služiti, jer Bog daje krunu onima koji se suzdržavaju od zla svojom voljom, a ne silom. Sveci neizmjerno vole i blagi su prema ljudima, pa čak i prema divljim životinjama. Sigurno je da životinjama dugujemo veliku ljubaznost i nježnost iz mnogo razloga, ali prije svega zato što one imaju isto podrijetlo kao i mi. Bog nas je stvorio. I za kraj jedna poticajna misa o Svetog Ivana Zlatousto, koja će nas zapravo uvesti u današnje javljanje koje će biti u 15 sati i 20 minuta, a bit će to, možemo tako reći, glasnogovornici Hoda za život. A kaže ovako: uništiti fetus gore je od ubojstva. Onaj tko to učini ne oduzima život koji je već rođen, nego ga spriječava da bude rođen. 13 sati i 58 minuta, idemo još malo zasvirati do zadnjih vijesti danas. Za sve vas ih donosi Petar Peko.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je euharistijsko slavlje u Mariji Bistrici povodom 303. zavjetnog hodočašća vjernika grada Zagreba Majci Božjoj Bistričkoj. U propovjedi hodočasnicima pojavio što je pravo značenje oprosta.
3: Opraštanje ne znači odobriti nasilje, poniženje, izdaju ili nepravdu. Ne znači ni vratiti se u odnos u kojem traje nasilje, manipulacija ili zlostavljanje. Kada zaštita i sigurnost traže razboritu udaljenost, ona nije manjak ljubavi, nego dužnost prema istini i dostojanstvu ljudske osobe. Oproštenje znači: neću dopustiti da zlo koje mi je učinjeno upravlja mojim srcem. Neću konačni sud uzeti u svoje ruke, nego ću ga predati Bogu. Njemu predajem i svoju ranu i onoga koji me je ranio. Možda danas još ne možemo reći opraštam, ali možemo reći: Gospodine, volio bih željeti oprostiti.
2: Nadbiskup je poruku poslao i stanovnicima grada Zagreba.
3: Zagreb se još obnavlja nakon rana potresa. Ne dopustimo da ta obnova bude samo materijalna. Neka zahvati srca preko pomirenja. Grad se obnavlja kada se obnavljaju obitelji, kada supružnici ne dopuštaju da ponos i oholost budu jači od sakramenata, kada roditelji ne prenose djeci stara neprijateljstva, nego vjeru, kada mladi ne pristaju na porugu, klevetu i javno ponižavanje, kada župe postanu mjesta istine, zaštite i milosrđa.
2: Požar na otoku Braču i dalje je aktivan, no Milna, gdje je tijekom noći bilo kritično, je obranjena. Evakuirano je gotovo 700 ljudi, a dvije osobe su lakše ozlijeđene. Jedna je starija žena koja je pala s broda tijekom evakuacije i skoro se utopila, te je bila životno ugrožena. Druga osoba je mladić koji se nagutao dima. Kanaderi i dalje pomažu u gašenju požara. Ministar obrane Ivan Anušić u Minnesoti je sudjelovao na obilježavanju 30 godina suradnje Hrvatske vojske i tamošnje nacionalne garde. Za HTV je najavio razgovore o nabavi raketa za HIMARS dometa većeg od 150 km.
4: Mi razgovaramo sada o dometima 150+. Očekujemo izvozne dozvole za te domete, to je za raketne sustave koji mogu gađati i više od 150 km. Već imamo sustave 300+ km. Tako da popunjamo, jačamo i snažimo naše obrambene sposobnosti temeljem naših i obaveza koje smo preuzeli od strane NATO-a.
2: Požeško-slavonska policija spriječila je krijumčarenje stranih državljana koji su nezakonito prešli državnu granicu i boravili u Hrvatskoj. Policija je zaustavila automobil poljskih registracija kojim je upravljao ukrajinski državljanin, nakon čega je utvrđeno da se u vozilu nalaze osobe koje su nezakonito ušle u Hrvatsku. Vozač je uhićen i nakon kriminalističkog istraživanja uz kaznenu prijavu priveden i predan pritvorskom nadzorniku, dok je prema stranim državljanima postupano sukladno zakonu o strancima. Papa Lav XIV. Se u nagovoru uz molitvu Angelusa osvrnuo na 25. obljetnicu terorističkih napada 11. rujna u Sjedinjenim Američkim Državama.
5: I renew my prayers for those who lost their lives.
6: Obnavljam svoju molitvu za one koji su izgubili život i za one koji još uvijek nose rane tog tragičnog dana. U vremenu u kojem sukob i nasilje pogađaju toliku našu braću i sestre, pozivam sve da mole kako bi Gospodin podario svijetu svoj dar mira. Sjećanje na tragični događaj od prije 25 godina potiče nas da obnovimo svoje zauzimanje za mir, ponajprije molitvom koju povjeravamo zagovoru Djevice Marije.
5: All'intercessione della Vergine Maria.
1: Kultura.
2: Dani kršćanskog kazališta Svetog Mihaela počinju večeras u Sračincu u Varaždinskoj biskupiji. Manifestacija će se održavati do 20. rujna, a samo otvorenje najavit će Katarina Varenica.
0: Riječ je o novoj kazališnoj manifestaciji koja se naslanja na višegodišnje iskustvo Festivala kršćanskog kazališta u Zagrebu. Biće održano 6 predstava i jedan stručni skup, kaže selektorica festivala Sanja Nikčević i najavljuje večerašnju predstavu otvorenja Župniče, imate li minutu, dramske skupine mladih Župe Utrine.
7: Dakle, mi počinjemo sa komedijom, to je recimo baš mladi kolega Luka Winter inzistirao, da počnemo sa komedijom i da pokažemo da postoje dobre komedije, kršćanske teme koje nisu proste i nisu, nema psovki u njima, a opet ćemo se nasmijati. Otvaramo dakle sa komedijom koja se zove Župniče, imate li minutu, i govori o novom župniku koji dolazi u župu i onda mu dolaze svi njegovi župljani sa kuc kuc, Župniče, imate li minutu, i osim što će se svi prepoznati u tim župljanima koji dolaze, ja odgovorno tvrdim da će poslije toga biti puno bolji prema svome župniku kad vide kako je njemu teško, ali će se svi jako dobro zabavljati i nasmijati.
0: Festival se nastavlja sutra nastupom dramske skupine Nazarečanke iz Velike Gorice koje će izvesti predstavu Dvije majke.
1: Sport.
2: Danas nas očekuju dvije utakmice 7. kola Hrvatske nogometne lige. Najprije će Istra u 17 sati biti domaćin Rudešu, a onda će u 20 sati Hajduk i Slaven Belupo odmjeriti snage na Splitskom Poljudu. Prva tri mjesta na tablici pripadaju redom Osijeku, Hajduku i Dinamu, dok se na posljednjem mjestu nalazi Gorica koja je do sada osvojila samo jedan bod.
1: Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Na Jadranu i predjelima uz njega nedjeljno poslje podne bit će pretežno sunčano, dok će na sjeveru unutrašnjosti na oblaka biti promjenljiva. Uglavnom na istoku može pasti malo kiše. Vjetar većinom slab u istočnoj Hrvatskoj i umjeren sjeverozapadni. Slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak navečer će na Jadranu okrenuti na buru. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 24 i 29 stupnjeva, u gorju malo niža.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: U redio je čitao Petar Peko. Ostanite uz Doba radio.

A mi imamo malo drugačiju situaciju nego u Minoj pjesmi. Evo sad nam je suho i sunčano u većem dijelu zemlje, malo se negdje na kontinentu onako skupljaju oblaci, a to znači da sutra neće biti suho kako pjeva Mija, nego će padati kiša. Evo, mogli ste čuti u prognozi nakon vijesti. Padat će kiša na kontinentu, tu i tamo neki pljusak, a možda za reda i nešto jače, vidjet ćemo što Bog da. A nešto jače situacija nam je trenutno na našim prometnicama. Mogu reći i više nego malo jača. Imamo dosta izvanrednih prometnih događaja. Idemo prvo na autocestu A1 Zagreb Split Dubrovnik. Povećana je gustoća prometa u smjeru Zagreba, i to između čvorova Ogulin i Novigrad. Vozi se u kolonama, u pokretu, uz zastoje. Imamo i prometnu nesreću na 50. kilometru između čvorova Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba. Vozi se po dva traka uz ograničenje brzine od 80 km na sat. A sad A2 Zagreb-Macelj također se usporeno vozi u zoni radova i dvosmjernog prometa između čvorova Krapina i Sveti Križ za Čretje. Usporeno u koloni vozi se i na A3 Bregana Lipovac u zoni radova na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Idemo i na A5 na Min Osijek. Životinja ili pas na autocesti A5 na 3. kilometru u smjeru graničnog prijelaza Branjin Vrh vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Imamo još jednu prometnu nesreću, i to na Jadranskoj magistrali u Crikvenici na Hrusti, vozi se jednim trakom otežano. Kolone i na otoku Krku i Krčkom mostu, kolona u smjeru kopna je od Njivica. Dragi vozači, samo polako i strpljivo, vozite uz Hrvatski katolički radio, želimo vam sretan i siguran put.

0: prije svega pozdrav Osijeku, a znaju naši Osječani zašto smo baš danas pustili ovu pjesmu Osijeku. Na današnji dan 13. rujna 1991. započeo jedan od najžešćih, najrazornijih napada na Osijek u Domovinskom ratu, koji je među stanovnicima ostao zapamćen kao početak petodnevnog pakla neprekidnog granatiranja. Evo, toga dana započela serija teških artiljerijskih napada kojima je JNA zajedno s pobunjenim srpskim paravojnim postrojbama na grad ispalila tisuće projektila iz topova, tenkova, minobacača. Evo, napad je trajao više od 30 sati bez prestanka, nadnio je golema oštećenja na stambenim i povijesnim objektima, civilnoj infrastrukturi te osječkim bolnicama. Grad je napadan s položaja u okolici, s namjerom potpunog uništavanja i slamanja obrane. A osim teške artiljerije, u napadima na šire područje grada i položaja branitelja sudjelovalo je i zrakoplovstvo JNA. A samo u tom prvom udaru zabilježeno je više stotina ranjenih građana i branitelja te nekoliko poginulih, dok su civilni objekti pretrpjeli golema razaranja. Iako je bio u poluokruženju izložen neviđenoj sili, Osijek je zahvaljujući hrabrosti svojih branitelja i stanovnika uspješno obranjen i s ponosom ponio titulu Nepokoreni grad. A još jedan događaj zbio se na današnji dan. 13. rujna 1991. godine predsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman donio je odluku o blokadi vojnih jedinica i kasarni JNA. A ova strateška odluka označila je službeni početak bitke za Vojane, čime je prekinuta opskrba neprijateljskih snaga strujom, vodom i hranom. A osvajanjem tih objekata u danima koji su slijedili slabo naoružane hrvatske snage došle su do velike količine nužnog naoružanja, teške tehnike. Evo, istovremeno, kako smo i rekli, počeo je napad na grad Osijek. Ali ipak, obranjeni smo zahvaljujući hrabrosti naših branitelja. Hvala im na tome, hvala na svakoj žrtvi. Hvala ženama, majkama koje su bile uz branitelje. Hvala djeci branitelja koja su također mnogo, mnogo pretrpjela. Posebno ona djeca poginulih branitelja. Ima i nas koji smo još tu, ali čiji su očevi na svu sreću živi. Preživjeli su Domovinski rat i na kraju Oluju. Hvala vam, dragi branitelji, na svemu što ste podnijeli za nas da bi mi danas slobodno živjeli. Danas u našoj krunici Božjega milosrđa molit ćemo za Hrvatsku. 90-ih godina obranili smo se od srpskog agresora, a danas se moramo braniti i boriti protiv drugih stvari. Svi znate kojih. Borimo se za pitku vodu. Borba se nastavlja u cijeloj Hrvatskoj i protiv opasnog otpada. Dok je srca, bit će i Kroacije.
1: Mahali su nam i prisiljavali nas da pristanemo na Z4, na Srpsku republiku od Zadra i Knina do 28 km od Zagreba. Sa srpskom vojskom, srpskom valutom, srpskim predsjednikom. To su htjeli, da ne bi bilo samostalne Hrvatske, ili da bi nas prisililo da opet idemo u tu zlosrećnu Jugoslaviju.

0: imamo svoju Hrvatsku. Naša je i bit će onakva kak i sami želimo.
1: HKR.
2: Oba dva! Oba su para!
3: Bože, pozdrav! Bože, daj! Pozdrav Sisku!
4: Lepo glavi! Konavni vod!
3: Osijek!
4: Ajmo!
5: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
1: Domoljubne minute.
0: Imamo svoju Hrvatsku!

0: Na današnji dan 1992. godine na Dubrovačkom ratištu život je položio heroj Tigrova i Domovinskog rata Željko Barišić.
1: Željko je rođen 5. rujna 1963. godine u Konjicu u Hercegovini, kao drugi od petero djece Ivana i Zorke. Odrastao je uz braću Zvonimira i Rajka, te sestre Ivanku i Mariju. Odgajala ih je majka, prisjeća se Rajko, jer je otac iz političkih razloga morao napustiti Jugoslaviju. Kao gastarbajter u Njemačkoj zarađivao je za obitelj koja je živjela od njegove plaće. Željko je u Konjicu završio osnovnu školu, a zatim srednju strojarsku u Zagrebu. Kao strojarski tehničar zaposlio se u poduzeću Elektroda, u kojem je upamćen kao jedan od najboljih majstora. Brat Rajko prisjetio se Željkove osobnosti.
0: Za razliku od mene bio je miran i povučen, crn, povisok, privlačan za sve, kao magnet. Zračio je nekakvom pozitivom, duša od čovjeka. Ne kažem to jer je bio moj brat, nego su ga zaista svi voljeli. Imao je djevojku Mariju koja se nakon njegove pogibije nikada nije udala. Bavio se borilačkim sportovima. Trenirao je taekwondo, a jedno vrijeme bavio se full kontaktom. Osim toga, bio je odličan nogometaš i nogomet smo znali često igrati. Kada sam ja 1983. stigao u Zagreb, išli smo svake nedjelje u crkvu na glavni zagrebački trg u kapelu ranjenog Isusa. Mi smo inače odgojeni u katoličkom i domoljubnom duhu. Kada je počinjao rat, nismo puno razmišljali. Najstariji brat Zdravko otišao je u drugu A brigadu Gromovi, a ja sam otišao u pričuvni sastav MUP-a, dok je Željko zapeo da ide u Tigrove, u kojima je na koncu i završio u svibnju 1991. godine, kada je osnovana prva A brigada Zbora narodne garde.
1: Prošao je ratišta Banovine, istočne i zapadne Slavonije i na koncu završio na južnom bojištu kao zapovjednik voda u 6. bojni Tigrova. Do zapovjednik bojne Josip Anušić prisjetio se okolnosti Željkove pogibije.
0: U rujnu 1992. godine 6. bojna bila je već značajnije desetkovana. Od proljeća mnogi su suborci ranjeni ili poginuli i zapravo je bilo nas 50-60 u cijeloj bojnoj. Kobnog 13. rujna zapovjednik bojne vodio je jednu grupu, a ja drugu u kojoj je bio i Željko. Naš zadatak bio ostvariti napredovanje na rubu Popova polja. U podnožju brda Ročišta odredio sam zapovjednika satnije Boru Maslu da sa mnom ode gore i provjeri nalazili se na vrhu netko od hrvatske vojske. Bojište je bilo vrlo aktivno i nije se zapravo znalo gdje su prve linije. U tom trenutku

0: Da smo se išli povlačiti, poubijali bi nas.
1: Željkovo tijelo u šatorskom krilu suborci su izvukli s prve crte, a već 3 dana kasnije ispraćano je na Mirogoju uz sprovodne obrede koje je vodio velečasni Alojzije Žlebečić iz župe Krista Kralja na Zagrebačkom Trnju.
2: Oba dva! Oba su para!
3: Bože, pozdrav!
4: Bože, daj!
3: Pozdrav Sisku!
5: Lepo glavi! Ajmo!
6: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
7: Domoljubne minute.
8: Imamo svoju Hrvatsku.
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Boris Čiro Gašparac, čovjek koji je rođen u najtežim danima za Hrvatsku. U Požegi 13. svibnja 45. a ovu pjesmu Laže selo, lažu ljudi izveo je 91. godine na festivalu Zlatne žice Slavonije u Požegi. Idemo dalje sa slavonskim pjesmama, onda nakon toga prije krunice Božjega milosrđa sa malo duhovnih pjesama. Vas pozivam da nam pošaljete svoje molitvene nakane na 099 460 9988. HKR.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. U Hrvatskoj će sutra biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito prema jugu. Mjestimice će pasti malo kiše ili pokoj pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana i poslije podne okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a navečer će jačati. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 14, na moru od 17 do 22, najviša dnevna između 20 i 24, a na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 stupnjeva.

0: srce predajem ti, I give you my heart u izvedbi našeg predragog Andreja Grozanova. Dovela nas je do 14:59, još minuta dijeli nas od krunice Božjega milosrđa. A danas nedjeljom molimo za sve vjernike koji su izgubili radost molitve i iskrene pobožnosti. Molimo i na vaše molitvene nakane. Za dobitak stalnog posla, za zdravlje i blagoslov, za ozdravljenje sina od teške bolesti, za slomljena 4 kralješka i oba ramena i zdravlje obitelji. Za unuku da joj dragi Bog Isus podari mir i potrebnu riječitost za uspješno polaganje sutrašnjega ispita. Zatim za unuka da dobije posao, za oslobođenje sina od kušnji i napasti prije odlaska u bogosloviju, za ovisnike o koski da im dragi Bog pruži ruku spasa i pokaže put izlaza iz ovisnosti. Molimo za kćer u zahvalu Gospodinu za primljene milosti i za dobre nalaze sina. Za psihičku bolesnu sestru, za unuka da položi teški ispit na fakultetu, molimo za obraćenje sina i krštenje unuka. Molimo za milost oprosta svima kojima ne znamo oprostiti. Molimo za Hrvatsku nam domovinu. Molimo za kćer, zeta i prijatelje koji su imali tešku prometnu nesreću da se oporave. Za zdravlje, obitelj i potomstvo, da ih Bog pozove da se žene i udaju. Molimo za jednu baku i njeno ozdravljenje, za mladog čovjeka koji je u komi 4 dana. Molimo za hrvatske obitelji, molimo za mir i slogu u jednoj obitelji, da brat ne mrzi sestru. U zahvalu Majci Božoj Bistričkoj za jučerašnje i današnje duhovne okrepe, neka, kaže ovako poruka, naše mlade ispuni ljubav i sreća uz Boga i da jedni u drugima prepoznaju ljepotu življenja, neka i milosrdni Isus pošalje svakodnevnu ljubav, osmijeh i želju za životom. Molimo za ozdravljenje probavnog sustava, osobito želuca i crijeva. Molimo za ozdravljenje svih oboljelih od dijabetesa. Molimo u zahvalu za psihičko i duševno ozdravljenje jedne osobe. Molimo za duhovno oslobođenje obitelji i za zdravlje u obitelji. Molimo za unuku da prohoda, za blagoslov u obitelji, za oslobođenje od poroka te za duše u čistilištu. Danas je rođendan jednoj osobi koja se izgubila na svome putu i molimo Isusa da joj se smiluje i vrati sebi. Molimo za sve onkološke bolesnike, za svećenike, biskupe i časne sestre Hrvatske i molimo za obraćenje srca dviju kćeri. Molimo zajedno.
1: Krunica Božjega milosrđa. Predmolitelji. Molitvena zajednica na novorođeni.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom. Blagoslovljena Ti među ženama, i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio odesnu Boga Oca Svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, opštinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
4: O krvi i vodo, što potekoste

0: za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelom svijetu, Gospodine.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.

0: Danas slavimo svetog Ivana Zlatoustoga. Kao uvod u ovo javljanje reći ću njegovu poznatu misao. Uništiti fetus je gore od ubojstva. Onaj tko to učini ne oduzima život koji je već rođen, nego ga spriječava da bude rođen. U vrijeme kada je živio ovaj crkveni otac, naučitelj, patrijarh, u rimskom društvu čedomorstvo je bilo uobičajeno. Stoga je i on kao i ostali crkveni oci toga vremena strogo zagovarao zaštitu nerođene djece od samoga začeća. A živio je u 4. stoljeću. Od tada je prošlo 16 stoljeća, više od 1600 godina, a danas se više nego ikada borimo za nerođene. Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije svake se godine u svijetu obavi oko 73 milijuna pobačaja, što iznosi otprilike 200 tisuća pobačaja dnevno u svijetu. U Hrvatskoj na godišnjoj razini to je više od 3000 legalno napravljenih namjernih pobačaja ili 8 do 9 pobačaja dnevno. Zato je 2016. u Hrvatskoj pokrenut Hod za život. Miroljubiv hod građana koji se zalažu za sveobuhvatnu zaštitu ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Ističu pravo na život kao temeljno ljudsko pravo. U pravilu organiziraju se hodovi za život u Hrvatskoj u dva velika vala, možemo to tako reći, tijekom proljeća u svibnju i lipnju, te tijekom jeseni u rujnu. Evo, jučer je Hod za život održan u Slavonskome Brodu, a sljedeći vikend Hod za život obitelji Hrvatsku biće održan u Karlovcu. A ja na liniji imam glavnog koordinatora Hoda za život obitelji Hrvatsku za Karlovac, Tomislava Novoselo. Dobar dan. Hvala Isusi Marija, čujemo li se?
1: Hvala, čujemo se.
0: Tomislave, evo, možete li nam reći detalje, evo, koji dan vikenda, u koje vrijeme i gdje se okupljate i kojim trasom ćete hodati po Karlovcu?
1: Pa evo, ove godine se održava drugi Hod za život u Karlovcu. Kao što se vaši slušatelji možda sjećaju, prošle godine je bio prvi negdje u ovo isto vrijeme, 29. Ove godine, evo, ponavljamo cijelu priču, idemo opet hodati za život. Okupljamo se, znači, na Lunskom polju u 10 sati. Okupljanje traje nekih pola sati, negdje oko pola 11 krećemo trasom kroz povijesnu jezgru grada Karlovca, odnosno Kradićevu ulicu. Izlazimo na Korzo, spuštamo se do rotora i po kraju gradskog kazališta Zonin dom dolazimo do glazbenog paviljona. Tu će biti jedan kraći program sa svjedočanstvom, sa predstavljanjem udruge Betlehem, koja se također boli za nerođene, te određenih par glazbenih brojeva.
0: Znači, za život obitelj i Hrvatsku Karlovac hoda, znači, sljedeću subotu 19. rujna u 10 sati na Vunskom polju.
1: Tako je.
0: Ko je sve pozvan pridružiti se hodu za nerođene u Karlovcu?
1: A zovemo definitivno sve ljude dobre volje koji su stvarno prepoznali da se isplati boriti za svako nerođeno dijete. Znači, ja se nadam, evo, da će se svi tu u Karlovcu i okolici Karlovca odazvati i da ćemo opet pokazati da nam je svaki nerođeni život bitan.
0: Kako to da se i Karlovac odlučio na kraju pridružiti hodu za život za najmanje? Evo, rekli smo, 2016. je započeo hod za život u Hrvatskoj, a vi ste se pridružili prošle godine. Znači, prošlo je dosta godina dok ste Karlovac uključio.
1: Tako je. Znači, mi smo sve ove godine gledali te hodove po Hrvatskoj, jel? Znači, uključujući glavni u Zagrebu. Jel? Jednostavno, trebalo je vremena da se zori jedna svijest o tome da je istu stvar potrebno pokrenuti u Karlovcu. Jel? Znači, jednostavno moramo pridonijeti borbi za nerođene. Nemamo drugog izbora.
0: Na koje ste prepreke, Tomislave, do sada nailazili? Je li bilo ismijavanja?
1: Pa ne mogu baš reći da je bilo ismijavanja nekih, ajmo reći, nekih suprotstavljanja, pretjerani i tako dalje. Ono što mogu reći da je u principu najveći problem bio u nama ljudima samima. Jel? Jel, teško je ljude pokrenuti, teško je da ljudi izađu iz neke svoje zone komfora i da se krenu boriti za ono što je stvarno bitno u društvu. I u principu tu se moramo najviše boriti. Zato opet potičem sve, nemojte bježati od ovoga, znači izađite i hodajte s nama za život.
0: Pa sad jedno evo delikatno pitanje, obavljaju li se abortusi u Karlovačkoj bolnici i po karlovačkim klinikama? Pretpostavljam da u jednom dijelu da. I imate li podatke o tome koliko je djece dnevno, mjesečno ili godišnje pobačeno namjerno u Karlovcu i Karlovačkoj županiji?
1: Pa da, nažalost i u Karlovačkoj bolnici se dešavaju abortusi. Nažalost nemam neke konkretne brojke. Ali bez obzira na Karlovačku bolnicu, sa ostale bolnice u Hrvatskoj gdje se to dešava, znači svaki i jedan izgubljen nerođeni život je previše. Tako da se moramo boriti, ako uspijemo i jedno spasiti, puno smo napravili, a što više uspijemo, to naravno bolje.
0: Imate li možda neke informacije o spašenim životima do sada u Karlovcu?
1: Nažalost ne, ali bi volio znati. Kratko smo u Karlovcu ovoga, ali ja vjerujem da udruha Bethlehem, znači koja isto tako radi na području grada Karlovca, da oni imaju očito bolje brojke, odnosno da su spasili puno nerođene djece ovim godinama koji djeluju.
0: Evo, spomenuli ste udrugu Bethlehem, tko u Karlovcu osim njih nudi pomoć ženama koje su prisiljene, možemo tako slobodno reći, na namjerni pobačaj?
1: Pa evo, moram spomenuti, znači, odnosno moram izraziti ponos o udrugu Bethlehem, sam spomenula što je upravo ona, ajmo reći, krenula tu iz područja Karlovca, evo, tamo negdje 2008. godine. Moramo spomenuti oca Marka Glogovića, čija je životna misija upravo borba za nerođene, evo. Tamo negdje 2009. godine kod nas je izradila i prva spomen obilježja za nerođene, koja se nalazi na Grodskom groblju Jamadov, i otvorila se i prva kuća života, naziva obitelj Svetog Josipa, u kojoj se smješta upravo samohrane pake djece. Imamo također 40 dana za život koji se redovito tu dešava u Karlovcu, a imamo sada evo zadnje dvije godine i potraživo.
0: Spomenuli ste groblje, ima li Karlovac grobnicu za nerođene? Evo samo ćemo se kratko dotaknuti toga. Odnosno,
1: ima.
0: Djecu umrlu spontanim, znači, pobačajem.
1: Karlovac ima grobnicu za nerođene, on se također nalazi na gradskom groblju Jamadov. Osobno smatram da je velike važnosti posvjetimo da je svaki čovjek, uključujući onog nerođenog, i dalje čovjek, se zaslužuje mogućnost ukopa. Ja mogu i posvjedočiti osobno. Moja supruga i ja posebno razumijem bol onih roditelja koji su izgubili svoju nerođenu djecu. I mi smo izgubili naše prvo dijete, sina, ali smo ga imali priliku i blagoslov pokupiti našu obiteljsku grobnicu. I lijepo je moći doći za blagdan svih sveti i zamoliti naše dijete za zagovor kod gospodinu.
0: Hvala vam, Tomislave, na ovom osobnom svjedočanstvu. Recite mi, ima li Hod za život u Karlovcu i potporu nekih svećenika u Karlovcu i hoće li se netko od njih pridružiti Hodu za život obitelji Hrvatsku u Karlovcu sljedeće subote 19. rujna od 10 sati na Vunskom polju?
1: Mogu izraziti stvarno veliko zadovoljstvo da smo dobili veliku potporu od svih župnika u Karlovcu, na čelu naravno sa rektorom svetišta nacionalnog svetišta Svetog Josipa, osnivanog Anton Center. Prošle godine su skoro svi bili u Hodu i stvarno bili velika potpora. Ove godine ja vjerujem da će doći oni koji će moći, jer u isti vrijeme, odnosno isti dan se dešava, tako da pretpostavljam da će neki poslužbeni dužnosti morati ići na taj susret.
0: I još jedno pitanje za kraj. Planira li Karlovac po vama dugoročno hodati za život, odnosno imate li dovoljno zainteresiranih ljudi za organizaciju i provođenje Hoda za život? Koliko vas se okupilo prošle godine, koliko sudionika očekujete ove godine?
1: Pa, prošle godine rekao bih da je bilo nekih 400-500 sudionika na samom Hodu. Nadam se da ćemo ove godine najmanje ponoviti isti broj. Naravno, teško je pretpostaviti, ali da se moramo boriti za nerođene svake godine i redovito činiti moramo. Nažalost, okruženi smo kulturom smrti koja je nejenjava, koja je, ajmo reći, sve jača i jača, i mi jednostavno moramo uložiti sve više truda da sačuvamo svaki život.
0: Dragi Tomislave, onda ću vas zamoliti samo da pozovete i Karlovčane i sve oni koji žive u okolici Karlovca da sljedeći vikend dođu u Karlovac na Hod za život obitelji Hrvatsku. Evo, ponovite u koji datum, koji dan, koje vrijeme, koje mjesto i kratko trasu.
1: Dragi Karlovčani, ljudi u okolici Karlovca, molim vas da dođete s nama hodati za život na drugi Hod za život u Karlovcu, koji će se održati 19. rujna sa početkom okupljanja u 10 sati na Vunskom polju. Trasa hoda je Vunsko polje, zatim kroz Radićevu ulicu, kroz staru jezgru povijesnu Karlovca, zatim se spuštamo preko Korza do gradskog kazališta i imamo kratki program u glazbenom paviljonu. Dođite i hodajte s nama za život.
0: Dragi Tomislave, hvala vam puno na ovome javljanju.
1: Hvala vama.
0: Bio je Tomislav Novosel, glavni koordinator za Karlovac, Hoda za život, obitelj i Hrvatsku.

0: Ovo zemaljski život kad se zatvara, besmrtnoj duši nebo vrata otvara. Milosrđu Božjem ona putuje, da joj griješno lice umije. I tada će, kažu, nestati boli i saznaćeš zašto se složilo tako. Kažu i ovo da zemljom od soli do kraljevstva Božjeg hodaj polako. Sad kaže moj, živote moj, nekad si pjesma, nekad ljuti boj. Pa kaže moj, o Bože moj, puno je staza, jedan put je tvoj.
1: Thompson i život. A Hrvatski katolički radio, kao i Hod za život, bori se za svaki život od začeća. Zato na liniji nakon Tomislava Novosela, glavnog koordinatora za Karlovac Hoda za život obitelji Hrvatsku, imam i glavnu koordinatoricu, odnosno nacionalnu koordinatoricu Hoda za život obitelji Hrvatsku, Kristinu Bekić. Kristina, dobar dan, hvaljen Isus i Marija.
2: Dobar dan, navike, hvaljen bio vama i vašim slušateljima Hrvatskog katoličkog radija, našeg prijateljskog radija koji nas prati od početka. I na tome su prezahvalni.
1: Draga Kristina, evo, slušamo, u Hrvatskoj se događaju nesreće i ubojstva. A opet s druge strane, imamo ubojstva nerođenih svaki dan. 8 do 9 ljudskih života se na dnevnoj razini izgubi u Hrvatskoj. Odnosno, gubimo tu dječicu koja bi mogla stvoriti jednu bolju, novu Hrvatsku.
2: Tako je, evo sad kad i ovako naglas to kažete, a to je činjenica, to je stvarnost, u stvari kako je to prestrašno, koja je to ogromna tuga, to je izgubljenih 8 života, to je uništenih i trajnih boli i rane na srcu svake majke, 8 majke, 8 očeva, to su generacije koje su izgubljene, koje bi bile iza tih djece, tako da evo, jasno je koliko su potrebne ovakve inicijative poput Hoda za život, udruge Betlehem koje smo spominjali, naše prijateljske inicijative, udruge 40 dana za život, jer doista potrebno je evo i na ovaj način štititi najranjivije, najnježnije među nama, a to je nerođeno dijete.
1: Draga Kristina, spomenuli smo ranije Hod za život, započeo je svoj hod za nerođeno u Hrvatskoj 2016. godine. Evo, možete li nam reći više detalja koliko je napredovao Hod za život od početaka do danas?
2: Pa, mogu odmah reći da s punim pravom i ponosom možemo reći da cijela Hrvatska hoda za život. Evo, kao što ste spomenuli, 2016. godine prvi Hod za život održan je u Zagrebu i od tada samo raste. Raste broj ljudi koji nam se pridružuju od grada do grada, raste broj gradova. Ove godine za život hoda se čak u 19 hrvatskih gradova i evo, prezahvalni smo Bogu na tome, iznimno smo ponosni i hvala svima koji se uključuju, svim volonterima, svim ljudima koji dolaze, jer evo, ta uzajamna podrška i rezultat je što ovo se ovako traje.
1: Prije nego što vas upitam o kojih se 19 hrvatskih gradova radi i u kojim sve gradovima ste hodili,

0: da li ovoga rujna i u kojima ćete hodati. Recite mi samo kakve borbe vodite u zadnjih 10 godina i na kojim poljima?
1: Pa, čak bih rekla prije svega da nam je cilj ustrajati i ne odustajati u toj borbi za život, ko sam rekla, najnježnijih, najnezaštićenijih i najranjivijih među nama, a to je nerođeno dijete. Jer mi svi, obzirom da smo volonteri koji smo uključeni u ove inicijative, radimo svoje redovne poslove. Evo, ja radim u jednom odvjetničkom uredu, ali sve ovo što radimo, radimo iz ljubavi prema Bogu. I doista iz ljubavi prema svakoj majci, ocu i djetetu, sa željom da svakoj majci pružimo podršku, utjehu, pomoć i kažemo joj da nije sama. Jer za sve teške ljudske situacije, a postoje ljudska rješenja. Jedino kad se prekine život, onda nema dalje. A znamo da pobačaj nikada nije i ne može biti rješenje. U stvari, tu bih možda naglasila samo tu jednu inverziju istine koju nude feminističke udruge koje se zalažu za takozvana ženska prava i nude majci kao rješenje, pod navodnicima, prekid života njenog djeteta, njene kćeri ili sina. A kakva je to pomoć? Kako možete majci ponuditi kao rješenje da prekine život svome djetetu?
0: Evo,
1: to je nasilno prekidanje života.
0: Evo, vidjela
1: to
0: sam
1: nikada nije
0: jednu ilustraciju. Ovako stoji ginekologica i žena koja kaže ovo je moje pravo, a onda se vidi kao rengen i kaže ne, ovo je pravo vašeg djeteta.
1: Tako je. To su dva života. Dijete ima svoj DNA, svoje ručice, svoje nožice, svoju krvnu grupu. Ko će se pobrinuti za to dijete ako majka ne može, onda je to odgovornost na svima nama, na društvu. Usmrćivanja nikada ne može biti terapija niti pomoć za neku tešku životnu situaciju. Pobačaj traje na bol na srcu svake majke. I upravo zato tisuće žene godinama nakon pobačaja ne nalazi mir, nego tiskobu, depresiju, tugu, jer nasilje nad djetetom nikada nije donijelo spasenje majci, nego je razdrgalo dušu u komade. Pobačaj ne spašava majku problema. On je uvodio još veći problem u traumu i s pitanjem što sam to učinila. I onda društvo to zove slobodom. Ja mislim da to nije nikakva sloboda. To nije rješenje, nije pomoć. Rješenje je ljubav i prihvaćanje života.
0: Evo, čuli smo na početku prije razgovora sa Tomislavom, rekla sam onu izjavu Svetog Ivana Zlatoustog. Uh-huh. I ono što, znači, u 4. stoljeću kad je on živio, borili su se za život nerođenih i tada se znalo da život započinje začećem. A danas imamo istraživanja i znamo da već u začetku taj zametak, možemo reći, znači ima, zna se i boja očiju i DNA i koja će biti boja kose i visina, tako da puno toga već znamo o čovjeku kada je on, kako kažu mnogi, samo jedna stanica. Ali nije to samo jedna stanica, to je živo biće koje ima dušu od početka.
1: Tako je. Znači, znanost je potvrdila da ljudski život počinje od začeća. Da 18. dan od začeća ispod majčinog srca kuca jedno malo srce, dok mnoge majke možda još i ne znaju da su trudne. Ima jedna simpatična činjenica isto tako da s 12 tjedana dijete se smiješi. Ali isto tako jedna bolna činjenica da prilikom pobačaja dijete osjeća bol. I mnoge majke koje su nam se javljale, koje nažalost imaju iskustva pobačaja, kažu, evo, da su mi znale tada sve te činjenice, mi ne bi to učinile. Prvo, osim što im je izostala neka konkretna pomoć i podrška, doista nisu znale da sve te neke znanstvene činjenice, i zato smo mi neumorni u ponavljanju toga, da život počinje od začeća.
0: Recite nam, kako se laici mogu aktivno uključiti u borbu za spas svakog života od začeća?
1: Pa evo, upravo ovu našu inicijativu Hode život, obitelji Hrvatsku čine brojni volonteri, laici koji, darujući svoje vrijeme, znanje, vještine, žele na taj način pridonijeti očuvanju svakog života od začeća do prirodne smrti. Uključeni su brojni mladi ljudi, brojni glazbenici, umjetnici, arhitekti, liječnici. Evo, sve češće i češće možemo čak i čuti svjedočenja na hodu liječnika koji svjedoče da je medicina njihov poziv, jer su htjeli, jer žele liječiti, spašavati živote, a ne ih prekidati. I baš jučer u Slavonskom Brodu je bio Hod za život, kao što ste i vi spomenuli, i jedan mladi liječnik, pedijatar iz opće bolnice u Slavonskom Brodu je svjedočio kako je život dar, kako je život blagoslov, i da život nije privilegija samo onih snažnih, hrabrih, odraslih, nego upravo tih najranjivih, najnježnijih među nama, nerođeno dijete, i da smo svi pozvani štititi život.
0: Spomenuli ste da zapravo cijela Hrvatska hoda za život. Koliko gradova, koliko ih je bilo u svibnju i lipnju koji su hodali za hrvatsku obitelj i nerođene, i koliko ih je u rujnu do sada hodala i ko će još sve hodati u rujnu?
1: Pa evo, počeli smo u Zagrebu, bilo je posebno, vjerujem da većina zna, znači Zagreb, pa onda imali smo Zaprešić ove godine po prvi puta, Osijek, pa je bio je Knin u lipnju, pa Imotski u lipnju, nekog ću sigurno preskočiti. Onda krećemo sa rujnom, imali smo Rijeku i Šibenik, Slavonski Brod jučer, sad nam slijedi Karlovac, e onda nam slijedi Sinj 26. rujna i po prvi puta Pula.
0: Zanimljivo.
1: Jako se veselimo, da, jako se veselimo u Puli, i ove godine smo i u listopadu. 3. listopada je Varaždin, završavamo s Varaždinom, i evo, jedva čekamo iduću godinu i nove gradove, a veselimo se sad ovim gradovima koji su još ispred nas.
0: Recite mi otprilike koliko se na godišnjoj razini uključi ljudi u Hod za život u Hrvatskoj? Koliko ljudi hoda za život obitelji Hrvatsku? Imate li podatke?
1: Jako puno, nemam podatke, ali čini mi se milijarda za život, uvijek to tako volim reći, milijarda za život, zato i uvijek kažem da možemo biti preponosni da cijela naša Hrvatska hoda za život, jer je prepoznala tu važnost zaštite života nerođenog djeteta i obitelji, jer svako društvo jedino može opstati na zdravim temeljima, a obitelj je to svakako. Otac, majka.
0: Recite nam, koliko su svećenici uključeni u vaš rad i trebate li dodatnu njihovu pomoć ili pomoć crkve kao institucije?
1: Pa, svećenici su uključeni od početka u inicijativu. Prije svega molitvom. Volim reći da na molitvom čuvaju leđa. A moli se na nakane inicijative, znači od grada do grada, kako nam se bliži hod u kojem gradu, organiziraju se molitve, mise, klanjanje po župama, znači moli se za nerođene, za majke, za očeve, za sve one koji se uključuju volonterski, za sve župljane koji se isto tako uključuju u rad svoje župske zajednice i pomaže u promociji najavi hoda u tome gradu. Tako da evo, bez te molitvene, prije svega podrške, teško bi se sve ovo iznijelo, i prezahvalni smo im svima.
0: Zapravo, Hod za život potiče nas na to da razmišljamo, osvijestimo tu činjenicu da život počinje začećem.
1: Tako je. Svima nam je na srcu to isto. Znači, zaštititi i majku i njeno nerođeno dijete, a ključna riječ u svemu ovome je ljubav, i to prema svakome čovjeku bez iznimke.
0: Slobodno možemo reći, Kristina, da je Hod za život obitelji Hrvatsku zapravo pomoć crkvi u borbi za nerođene. Također.
1: Pa evo, simpatično to zvuči, vjerujem da je, ali upravo ta uzajamna podrška, osnaživanje jednih drugih, bez pomoći ne bi mogli, i zato je bitno to zajedništvo.
0: Kristina, recite.
1: Pa evo, da smo jedni drugima podrška, snaga, prije svega zagledanost Boga, otkuda crpimo svoju snagu, i, kao što sam rekla, ljubav prema svakom čovjeku. Osobno meni jedna divna misao je pokojnog kardinala Franje Kuharića, koja me posebno motivira, vjerujem svima koji su uključeni, a to je da postoje neke linije s kojih se ne smijemo povlačiti i crte s kojih se ne smije uzmicati, a to je svakako, evo, nerođeno dijete.
0: Ovo ste tako predivno rekli, evo, da mi sad lagano suze idu. Zamolit ću vas samo da spomenemo još 3 grada koja su nam preostala, čisto da ako se netko sad uključi ili možda netko nije dobro čuo, da ponovimo koliko još gradova je preostalo u rujnu hodati za život.
1: U rujnu 3 grada, znači počinjemo iduće subote sa Karlovcem 19.9. Vunsko polje u 10 sati, dođite svi, bit će odlično kao i prošle godine. Zatim 26. rujna imamo Sinj i po prvi puta Pula. I četvrti grad u listopadu, to je naš Varaždin, na sjeveru naš barokni grad, znači 3. listopada.
0: Samo ćete reći Pula po prvi put 26. onda.
1: Tako je.
0: 26.9. kada i Sinj.
1: I promocija danas, tako je. Biće odlično.
0: Kristina, hvala vam puno na ovom razgovoru. Evo, spomenuli smo, na početku smo počeli sa informacijom da svakodnevno legalno bude pobačeno u Hrvatskoj 8 do 9 nerođenih. A imamo li neke brojke o spašenim životima? Javljaju li se možda žene u potrebi i vama?
1: Javljaju se, tako je. Mi usko surađujemo s našim prijateljskim inicijativama, kao što je i kolega Tomislav napomenuo, udruga Betlehem i 40 dana za život. I da je jedan život spašen, radosni smo zbog toga i Bogu prezahvalni, a sigurna sam da je puno više. I evo, neka samo svi ustrajemo i ne odustajemo. I idemo na to da svaki život bude spašen. A vjerujem da je to moguće.
0: Obnovimo svoju Hrvatsku, spasimo život od začeća, borimo se za život od začeća. Kristina, imate li još neku dodatnu poruku za sve one koji se dvoume ići li ili ne ići na hod za život?
1: Pa, pozivam sve da nam se pridruže u toj proslavi života. Oni koji su bili, a koji nisu, možda su čuli, vidjeli fotografije, vide, znači uvijek je radosno, veselo, puno mladih ljudi, obitelji, male djece, naših djedova i baka koji evo i tim miroljubivim hodom daju podršku svakom životu, nerođenom, rođenom, evo, našoj Hrvatskoj.
0: Kristina, hvala vam puno na ovom javljanju. Recite još.
1: Evo, želimo reći da Hrvatska mora biti zemlja koja štiti život, a ne zemlja koja ga zakonski gasi. Jer prvi korak je zakon, život i dar, zaštitimo ga pravednim zakonom.
0: I borit ćete se za taj zakon. A vjerujem i mnogi. I mnogi drugi. Od 1978. ako se ne varem, imamo zakon koji dopušta legalan pobačaj u Hrvatskoj.
1: Nažalost, tako je. Nažalost, tako je. Želimo apsolutno zakonsku zaštitu života.
0: Od začeća do prirodne smrti.
1: Od začeća. Tako.
0: Draga Kristina, hvala vam puno. Ja ću samo za kraj reći da smo se 90-ih godina, odnosno naši očevi i djedovi, borili za samostalnu i slobodnu Hrvatsku i pjevali smo onu pjesmu Doris Dragović, vjerojatno ste i vi tada, Dajem ti srce, zemljo moja. Tada smo se borili u ratu za Hrvatsku, a sada imamo jedan drugi rat za Hrvatsku. Hrvatsku koju moramo obnoviti novim životima.
1: Tako je. Predivna pjesma. I evo, idemo dalje uz Božju pomoć svi zajedno u toj borbi za naše najnježnije među nama, nerođeno dijete.
0: Hvala vam puno. Dragi slušatelji, bila ovo Kristina Bekić, nacionalna koordinatorica Hoda za život, obitelj i Hrvatsku.

0: Uvijek uz vas. HKR.
1: 16 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Sjećanje na tragediju rušenja nebodera Svjetskog trgovačkog centra u SAD-u prije 25 godina treba potaknuti na obnovu zauzimanja za mir, poručio Papa vjernicima u Vatikanu. Svečanom misom koju je predvodio nadbiskup Kutleša završilo 303. hodočašće Zagrepčana Majci Božoj Bistričkoj, koji su dobili prijedlog kako prvi započeti s oprostom. U Volovskom otvoren Dom mučenika, Memorijalni centar Blaženog Alojzija Stapinca te zaklada In te Domine Speravi, koja će pružati pomoć obiteljima zbog ovrhe nekretnina. Zajednica Čenakolo prije 30 godina počela djelovati u Varaždinu na imanju Uršulinki. Toga su se i prisjetili Varaždinci i Bogu zahvalili. Pozvani smo u zajedništvu s Gospodinovom i našom Majkom veličati Gospodina. Ali Evanđelje nas pita, možemo li doista jednim glasom veličati Boga dok u srcu jedni protiv drugih čuvamo stare dugove, jedni drugima ne opraštamo i tuđe grijehe pamtimo dulje nego oproštenje koje smo primili. Upitao se to u Nacionalnom Marijanskom svetištu u Mariji Bistrici na početku propovjedi zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša tijekom svećane i središnje svete mise 303. zavjetnog hodočašća vjernika grada Zagreba Majci Božoj Bistričkoj, javlja Ana Lesić.
3: Tumačeći tako riječi starozavjetnoga Siraha da su mržnja i srdžba jednako gnusne, a grešanih čovjek obje u sebi nosi, monsinjor Kutleša je posvijestio da oprostiti ne znači zanijekati bol, nego ne dopustiti da ona postane naša duhovna domovina.
4: Gospodin ne traži da kažemo kako zlo nije bilo zlo, ne traži da se odreknemo istine i pravednosti. Opraštanje ne znači odobriti nasilje, poniženje, izdaju ili nepravdu. Ne znači ni vratiti se u odnos u kojem traje nasilje, manipulacija ili zlostavljanje. Kada zaštita i sigurnost traže razboritu udaljenost, ona nije manjak ljubavi, nego dužnost prema istini i dostojanstvu ljudske osobe. Oproštenje znači, neću dopustiti da zlo koje mi je učinjeno upravlja mojim srcem. Neću konačni sud uzeti u svoje ruke, nego ću ga predati Bogu.
3: Možda danas još ne možemo oprostiti, nastavio je, ali možemo reći, Gospodine, volio bih željeti oprostiti, pomozi mojoj nemoći. I ta iskrena molba već je znak da Božja milost započinje oslobađati naše srce. U nastavku o Isusovu govoru o sluzi, kojemu je gospodar oprostio dug koji nije mogao vratiti ni za cijeli život, a on malo zatim ne oprašta beznačajan dug, istaknuo je da je to ogledalo koje Gospodin stavlja i pred nas danas.
4: Koliko smo puta kleknuli u ispovjedonici, priznali svoju slabost i čuli riječi od rješenja. Koliko nam je puta Krist oprostio ono čega se stidimo, ono što nismo mogli sami ispraviti, ono za što smo mislili da je neoprostivo. A onda smo možda izišli iz crkve i nastavili ugnjetavati bližnjega zbog njegovih 100 denara. Tajna kršćanskog opraštanja nije u tome da se čovjek silom uvjeri kako rana ne boli. Tajna je u iskustvu da nam je u Kristu sve oprošteno. Krist nije samo učitelj koji nas poziva na praštanje. On je raspeti i uskrsli koji nam daruje snagu da oprostimo.
3: Zaključno je nadbiskup govorio o dva hodočasnikova puta, prema svetištu i natrag kući. Drugi pokazuje je li prvi bio samo lijep događaj ili je postao početak obraćenja. Utoliko pozvao je Zagrepčane na tri odluke. Prije povratka ne ovise o našoj snazi, nego o milosti koju primamo. Prvo je u tišini srca izgovoriti ime osobe kojoj teško opraštamo, a dovoljno je započeti s molitvom.
4: Možemo svaki dan izmoliti jednu zdravu Mariju za osobu koja nas je ranila, ne kako bismo time opravdali nanošenje ranije, nego kako bi Bog oslobodio naše srce i sve priveo pomirenju sa sobom. Drugo, vratimo se sakramentu pomirenja. Ondje ne dobivamo samo utjehu, nego i novo srce. Krist nas u njemu oslobađa duga koji sami ne možemo podmiriti i uči nas da ne priječimo bujicu milosrđa koju preko nas želi dijeliti i drugim ljudima.
3: I treće, pozvao je na korak prema miru. Primjerice, ponizno priznanje vlastite pogreške za početak, putem poruke ili telefonskog poziva ili pozdrav susjedu kojeg dugo izbjegavamo. A spominjući obnovu Zagreba od rana potresa rekao je: ne dopustimo da obnova bude samo materijalna, neka zahvati srca. Zagreb treba hodočasnike koji će se vratiti kao mirotvorci, koji neće raspirivati svađe, tuđe slabosti ogovarati i koji će znati prvi pružiti ruku i oprostiti. Svijet često misli da prvi korak čini slabija osoba. Evanđelje kaže suprotno. Prvi korak čini onaj koji je dovoljno snažan i nije rob vlastitoga ponosa, poručio je nadbiskup Kutleša.
2: Zajedno sa zavjetnim hodočašćem 10.000 vjernika grada Zagreba Majci Božjoj Bistričkoj održavalo se paralelno i hodočašće više stotina mladih Zagrebačke nadbiskupije. Blagoslovom kipa blaženog Alojzija Stepinca u Olovskom pokraju Opatije otvoren je sinoć Dom mučenika Memorialni centar blaženog Alojzija Stepinca. Time je otvoreno sjedište zaklade In te Domine Speravi, koja nosi ime po blaženikovu geslu, a pruža pomoć obiteljima kojima zbog ovrhe prijeti gubitak nekretnine. Blagoslov kipa iz grada je predvodio riječki nadbiskup Mate Uzinić.
1: Ovo mjesto treba podsjećati da želimo li biti ljudi nade i nadu donositi drugima, trebamo uvijek biti na Božjoj strani. A onaj tko je na Božjoj strani, on je uvijek i na strani čovjeka, zaštite njegova života, dostojanstva, slobode i prava, poručuje nadbiskup Uzinić, a upraviteljica zaklade Marija Mrvelj objasnila da je zaklada nastala kako bi pamtila, ali i pomagala obiteljima kojima prijete gubitak doma. O važnosti projekta govori da su na otvorenje stigli gosti iz svih krajeva Hrvatske i Bosne i Hercegovine. O hrvatskim učenicima govorili su monsignor Juraj Batelja, biskup Ivan Milovan Velečasnik, Goran Žan Lebović Kasalonga i fraj Jozo Grbeš. Stepinčev kip s gospom i malim Isusom radi akademskog kipara Tomislava Kršnjavog, koji se također obratio okupljenima. Na kraju svečanosti osnivačima zaklade brašnom paru Mrvelj, monsignor Uzinić je darovao repliku slike Gospe Trsatske, pozvavši prisutne na pomoć u plemenitom djelovanju zaklade. Godišnje je oko 600 obitelji u opasnosti ostati bez doma.
2: U Trsatskom svetištu istoga dana održana su dva događaja za tri franjevačke provincije. Četvorica franjevaca položila su prve redovničke zavjete, a desetorica imali obred redovničkog oblačenja i ulaska u novicijat. To su kandidati Hrvatske franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda, Franjevačke kustodije Svetog Jeronima i Slovenske franjevačke provincije Svetoga Križa. Obrede je predvodio provincijalni ministar provincije Svetih Čirila i Metoda, fraj Ivica Jagodić, uz koncelebraciju fra Tomislava Šanka i fra Kristijana Gostečnika, kustoda te provincijala drugih dviju zajednica. Sudjelovali su franjevci, obitelji i prijatelji, objavljeno je. Bratstvo Svetog Josipa Radnika, zajednice Čenakolo, proslavilo je 30 godina djelovanja u Varaždinu. Obljetničku misu slavio je varaždinski biskup Božo Radoš uz svećenike iz zajednice koji su za ovu priliku došli i iz Italije. Okupili su se bivši i sadašnji članovi te njihove obitelji, prijatelji i dobročinitelji i uršulinke, koje su Čenakolu prije 30 godina povjerile svoju kuću i imanje, a biskup, govoreći o njihovom djelovanju u Varaždinu, poslužio se slikom stabla koji tijekom godina raste i donosi dobre plodove.
5: Kad bi mogli sada negdje u slici proći kroz 30 godina i kad bi nam gospodin dao svoje oko koje sve dobro vidi, onda bi vidjeli toliko dobrih stabara koje su rasli, donosili i donose plodove, možda sada u jesen život. Pa vi znate da je ovo stablo, ova kuća donijela plodove i u životu vaše djece ili vas osobno.
2: Na kraju mise duhovnik zajednice Čenakolo Don Ivan Filipović zahvalio je svima koji su tijekom godina dio svog života utkali u varaždinsko bratstvo, a snažno svjedočanstvo podijelio je s okupljenima Varaždinec Don Slaven Skazlić. I on je tu započeo svoj novi životni put. Bio je odbačen i bez nade, dok ga nije čvrsto zagrlila sama sestra Elvira, utemeljiteljica Čenakola, a danas je i svećenik u zajednici i misionar. Ovo nam je stiglo malo prije. Godišnjica je blagoslova kompleksa Podravski Jeruzalem u Čepelovcu i već je svečano okrunjena slika Gospe od Kalvarije. Govore predvoditelj, monsignor Henrik Jagodžinski, nunci u Južnoj Africi, Estvanitiju, Botsvani, Namibiji, Lesotu, te inicijator ove ideje, monsignor Dario Paviša, savjetnik apostolske nuncijature u Malaviju i Zambiji.
6: Za mene je to velika stvar, kako ne znam da znate, da monsignor Dario je bio moj suradnik u Južnoj Africi preko godinu dana i sam to pratio od početka kako to je raslo. Jednom monsignor Dario ispričao je želju imati sliku Gospe iz Kalvarije. To je nedaleko Krakova, gdje isto ja živim 100 km na sever. I tako sam zamolio moje prijatelje koji žive u Krakovu i oni su nabavili tu sliku.
7: Pa mi smo samo instrument u Božjim rukama i ovo je zapravo što se događa danas kao kruna nakon godinu dana od blagoslova cijelog duhovno-vjerskog kompleksa Podravskog Jeruzalema, gdje je križni put Fratelli Tutti, svi smo braća i Gospa od Kalvarije. Kapela, nismo ni sanjali da ćemo kroz godinu dana imati već krunjenje slike Gospe od Kalvarije.
8: Crkva u svijetu.
2: Oprost nema granica, poručuje Sveti Otac u nedjeljnom nagovoru vjernicima na Trgu Svetoga Petra, čiji se broj u Vatikanu nakon rujanskog osvježenja i snižavanja visokih ljetnih temperatura iz nedjelje u nedjelju povećava. Papa Lav XIV. Se prije pozdrava hodočasničkih skupina prisjetio 25 godina od terorističkog napada na Sjedinjene Države tog 11. rujna, kada je poginulo gotovo 3000 ljudi. No najprije poslušajmo izvještaj Alde Sinkovića o nagovoru, u kojem je poručio da je kršćanin pozvan opraštati velikodušno, bez računice, čak i onda kada je to teško.
9: Polazeći od današnjih odlomka Matejeva evanđelja, u kojem apostol Petar pita Isusa koliko puta treba oprostiti bratu kojega je uvrijedio, papa Lav je istaknuo da je oprašćanje jedna od temeljnih vrijednosti kršćanskog života. Uvijek treba imati hrabrosti, napraviti prvi korak. Isus svoju poruku je dodatno objasnio prisvodobom o sluzi kojemu je gospodar oprostio golem dug. Isti taj sluga nije želio oprostiti dug svome prijatelju. Poruka prispodobe je jasna. Sve što imamo primili smo od Boga iz ljubavi i nitko ne može tvrditi da je potpuno dostojan toliko i dobrot. Zato oprost treba postati temelj i naših međuljudskih odnosa.
2: A neoproštene povrede s vremenom prerastaju u sukobe, zamjeranje, ogorčenost i osvetu. Takvi osjećaji mogu uništiti odnose, podijeliti obitelji, ali i potaknuti mnogo veće sukobe među ljudima i narodima, rekao je papa, dodajući da oprost s druge strane donosi slobodu i novi početak.
9: Petar, nakon što je tijekom Isusove muke zatajio i napustio svog učitelja, susreće uskrsnog Krista na obali jezera. Isus ga ne ponižava, niti mu predbacuje prošlost, nego ga pita, ljubiš li me? I ponovno ga poziva, slijedi me. U tom se očituje, kaže papa Lav, snaga ljubavi koja oprašta, liječi i daje novu priliku. Poruka današnjeg evanđelja zato je jednostavna, ali zahtjevna. Ne čekate uvijek da drugi napravi prvi korak. Potrebno je imati hrabrosti, oprostiti čak i kada je teško, te ustajno širiti ljubav koja pobjeđuje mržnju i razoružava svaku ogorčenost.
2: Prije pozdrava hodočasnika, papa se najprije na engleskom, a potom i na talijanskom prisjetio 25. obljetnice terorističkog napada na Sjedinjene Države, kada je 11. rujna 2001. poginulo gotovo 3000 ljudi. Prisjetio se svih koji dan danas nose posljedice i rane tog tragičnog dana, a središnja komemoracija održana je jučer na spomen području Grand Zero u Njujorku, na mjestu nekadašnjih srušenih tornjeva Svjetskog trgovačkog centra.
10: I renew my prayers for those who lost their lives and for those who continue to bear the wounds of that.
9: Obnavljam svoje molitve za one koji su izgubili život i za one koji i dalje snose rane tog tragičnog dana, poručuje papa, povezavši sjećanje na tragediju s današnjim sukobima i nasiljem koji pogađa brojne dijelove svijeta. pozove vjernike da mole za mir, ističući kako na sjećanje na tragediju treba potaknuti na obnovu zauzimanja za mir.
10: At a time when conflict and violence afflict so many of our brothers and sisters,
9: u trenutku kada sukobi i nasilje pogađaju toliko našu braću i sestre, pozivam sve da mole kako bi Gospodin svijetu podario dar mira, rekao je Papa i potom pozdravio oko 15.000 vjernika okupljenih na Trgu Svetog Petra. Među zastavama i porukama vjernika bile su i čestitke Papi koji sutra 14. rujna slavi 71. rođendan.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Dosta dugih 15-minutnih, ali vrijedilo je. Urednik Ante Novak. Hvaljeni se si, Marija.

proslavlja. Ime mu proslavljaj i nikad nemoj stati, proslavljaj ga i uz Hrvatski katolički radio. Ti si taj i Damasku u nastavku, a nakon toga jedna glazbena poslastica, Alan Hržica u glazbenoj slušaonici HKR-a.

0: Glazbena slušaonica.
1: Dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. U današnjoj glazbenoj slušaonici slušat ćemo glazbenika koji je svoj put duhovnog rasta i evangelizacije počeo dijeliti s publikom 2014. godine koncertom Kamenita vrata. Pogađate, riječ je o Alanu Hržici.

Nakon niza koncerata diljem Republike Hrvatske 2017. godine Alan izdaje studijski album pod naslovom Nova stvorenja. Uz autoricu duhovne glazbe Romanu Bilaver i glazbenog producenta Gorana Kovačića, na albumu ostvaruje i suradnju s Framarinom Karačićem, sestrama Palić, Sarom Čaljkušić, Antom Gelom i Marijom Husar-Rimac.

Na glazbenom putu Alan susreće pjevačicu Vanesu Mioć, uzima ju pod svoje krilo i pomaže joj ostvariti potencijal i dar koji je primila od Boga. Vanesa danas djeluje samostalno, ali i kao pratnja Alanu na večerima slavljenja.

2021. godine Alan pred svoju publiku izlazi s tehnički najkvalitetnijim albumom Pod tvojim pogledom. 4 je godine Alan pomno birao i snimao pjesme u suradnji sa svojom već provjerenom i dokazanom ekipom. Glazbeni su specijaliteti ovoga albuma dueti s dugogodišnjom prijateljicom Ninom Badrić, zatim 2 pjesme s violončelisticom Anom Rucner i kao šlag na kraju duet s klapom Smokvica iz Korčule. Duetom Nine i Alana Uvijek ću te voljeti i Opraštam se od vas. Emisiju uredio Filip Ećimović, tehnički realizirala Eva Leš.

0: Picture of You, Boys On. Doveli su nas do 17 sati. Dobar dan.
1: 17 je sati.
0: Idemo malo zaviriti na naše prometnice. Imamo jedan izvanredni prometni događaj i to na autocesti A6 na čvoru Vrata. Nalazi se životinja, odnosno srna. Tamo se vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat. A povećana je gustoća prometa na A1 Zagreb-Split-Dubrovnik u smjeru Zagreba. Između čvora Novigrad i Jastrebarsko mjestimice se vozi u kolonama u pokretu u zastoje. Idemo na tri Bregana Lipovac, usporeno u koloni se vozi u zoni radova na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane. A povećana je gustoća prometa u smjeru kopna na otoku Krku i Krčkom mostu. Inače, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Dragi vozači, želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. U Hrvatskoj će sutra biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito prema jugu. Mjestimice će pasti malo kiše ili pokoj pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana i poslije podne okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a navečer će jačati. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 14, na moru od 17 do 22, najviša dnevna između 20 i 24, a na Jadranu te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 stupnjeva.

Milina, Song Killers i Dino Dvonik. Pjesma službeno objavljena u travnju 2008. godine. Evo jedna zanimljivost, evo, s obzirom da je pjesma izdana u proljeće 2008. a Dino Dvornik preminuo u rujnu iste godine, Milina ostaje zapamćena kao jedna od njegovih posljednjih snimljenih suradnji i veliki funk radijskih hitova u Hrvatskoj i regiji. A u nastavku slušamo ženu koju je otkrio upravo Dino Dvornik, Nina Badrić.

Daniela, čekala sam kao žena. A nakon Daniele, Domenika i Ante Keš. Veselo poslijepodne u programu HKR-a i Stracciatella. Dobar dan!

0: Radio.
1: Ekipa Dobrog radija za dobre ljude, želim vam ugodno poslje podne, 17 sati i 17 minuta, samo su još preostali Nikola Kajmar i Ana Lesić, družimo se do 18 sati, glazbu za vas bira Filip Ečimović, odnosno odabrao je, nije tu sa nama, a danas nam je nedjelja, dan gospodnji. Evo, ukoliko još niste bili na svetoj misiji, odnosno jutros, nemojte zaboraviti otići danas u 18, 18.30 ili 19 sati, ukoliko je već u vašoj župi. A Fulton Sheen, časni sluga Božji, utjecajni američki katolički nadbiskup, teolog, filozof, jedan od prvih i najpoznatijih televizijskih i radijskih propovjednika 20. stoljeća, poznat po medijskoj evangelizaciji, izjavio je sljedeće: kažeš da ne ideš u crkvu jer je puna licimjera. U pravu si, no ipak dođi, ima mjesta za još jednog. A mnogi su danas bili na misnom slavlju u Mariji Bistrici, koje je preslavio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, i to povodom 303. zavjetnog hodočašća vjernika grada Zagreba Majci Božoj Bistriškoj. U propovjedi je okupljene najprije pozvao na oprost.
2: Koliko puta netko godinama nosi breme riječi koje su ga ranile? Koliko se obitelji dijeli zbog nasljedstva, stare uvrede ili šutnje koje traje godinama? Čovjek koji se čvrsto drži nepraštanja sličan je hodočasniku koji bi od Zagreba do Bistrice nosio teški kamen na ramenima i s njime se natrag vratio. Zato je danas pitanje za svakog od nas, čije ime još ne mogu izgovoriti bez nemira i srdžbe.
1: Prisjetite se, kome to još niste oprostili? Bi se trebalo ispričati. A nadbiskup Kutleša hodočasnicima je pojasnio i što je pravo značenje oprosta.
2: Opraštanje ne znači odobriti nasilje, poniženje, izdaju ili nepravdu. Ne znači ni vratiti se u odnos u kojem traje nasilje, manipulacija ili zlostavljanje. Kada zaštita i sigurnost traže razboritu udaljenost, ona nije manjak ljubavi, nego dužnost prema istini i dostojanstvu ljudske osobe. Oproštenje znači: neću dopustiti da zlo koje mi je učinjeno upravlja mojim srcem. Neću konačni sud uzeti u svoje ruke, nego ću ga predati Bogu. Njemu predajem i svoju ranu i onoga koji me je ranio. Možda danas još ne možemo reći opraštam, ali možemo reći: Gospodine, volio bih željeti oprostiti.
1: A nadbiskup Kutleša poslao je poruku svim stanovnicima grada Zagreba, a kao da je izgovorio i za sve nas.
2: Zagreb se još obnavlja nakon rana potresa. Ne dopustimo da ta obnova bude samo materijalna. Neka zahvati srca preko pomirenja. Grad se obnavlja kada se obnavljaju obitelji, kada supružnici ne dopuštaju da ponos i oholost budu jači od sakramenata, kada roditelji ne prenose djeci stara neprijateljstva, nego vjeru, kada mladi ne pristaju na porugu, klevetu i javno ponižavanje, kada župe postanu mjesta istine, zaštite i milosrđa.
1: Evo, možemo reći da upravo oprostom možemo obnoviti Hrvatsku. Živjet ćemo tako u jednoj puno, puno ljepšoj zemlji. Jer gdje čeljad nije bijesna, kuća nije tjesna.

Antonio Perutina i Vita, psalam 19. Doveo nas je do 17 sati i 30 minuta, vrijeme kada našim prijateljima koji danas slave rođendan, čestitamo njihov dan. Sretan rođendan, dragi prijatelji, svima vama koji ga slavite na današnji dan, 13. rujna, kada slavimo svetog Ivana Zlatoustog. Neka vam Gospodin, kako kaže današnji psalam 103. bude milosrdan i milostiv, jer on i je takav, spor na srdžbu i vrlo dobrostiv. Idemo dalje sa glazbom koju je odabrao Filipe Ćimović, El Combo i Šajeta, Evergreen.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. I pjesma marijačija. I dvoje mladi. Nek poleti buket kao sombrero per sempre. I jedna pjesma.

0: Darko Runde Kijena doveli su nas, dopratili do 17 sati i 44 minute ovoga 13. rujna. A evo jedna informacija za sve vas koji volite kvatre. Danas započinje jesenski kvatreni tjedan u kojem su vjernici pozvani na intenzivniju molitvu i dijela pokore i ljubavi. Tjedan je posvećen molitvi za svećenička i redovnička zvanja te za kršćansku izgradnju mladeži. Kvatreni tjedan završava liturgijom kvatri sljedeće subote 19. rujna. A gospodin Isus danas nam poručuje sljedeće. Opraštaj, kažem ti, ne do 7 puta, nego do 70 puta 7. Matematika je jednostavna, 7 puta 7 i dodamo nulu, to je 490 puta. Pa ruku na srce, to tako nekako i bude, pogotovo kad nas netko jako povrijedi. Nikako mu oprostiti. Pa se onda ispovijedamo to puno puta, ali onda svećenici kažu sljedeće. Znamo da vas najviše muči gledati što se osoba koja vas je povrijedila nije promijenila, ali nije bit oprosta da mi nekoga promijenimo, nego da mi zadobijemo oprost i mir i tako smireni dalje hodamo kroz život. Uz ove riječi oprosta opraštaju se danas od vas Petar Peko, Filipe Čimović, Ante Novak, Nikola Kajmar i za mikrofonom Ana Lesić. Ponovno se čujemo u četvrtak od podneva. Do slušanja, hvaljen Isus i Marija i Sveti Josip.
1: Uvijek uz vas.

0: HKR.
1: Stopama siromaška iz Asiza pretvaramo nadu u žar i revnost djelotvorne ljubavi. Franjevačka jubilarna godina providonosna je prilika za posvećenje i evanđeosko svjedočanstvo u suvremenom svijetu, na slavu Božju i za dobro cijele crkve. Putem Svetog Franje, emisija HKR-a u suradnji s Vijećem Franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine, nedjeljom u 18 sati.
2: Poštovani slušatelji, dobrodošli u novu emisiju Putem Svetoga Franje. U sklopu proslave 800. obljetnice preminuća Svetoga Franje 4. i 5. rujna je u Međugorju održan prvi nacionalni kongres Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačke mladeži u Bosni i Hercegovini. Kongres je započeo misnim slavljem koje su predvodili provincijalni ministar Hercegovačke Franjevačke provincije Uznesenja Blažene Djevice Marije Frejoza Grbeš i provincijalni ministar Franjevačke provincije Svetoga Križa Bosne Srebrene Fra Zdravko Dadić. Radni dio kongresa održen je u Majčinom selu pod geslom Gospodin nam dade brata Franju, a na njemu su sudjelovali članovi nacionalnih vijeća Franjevačkog svjetovnog reda i Frame, članovi područnih vijeća Franjevačkog svjetovnog reda i Frame, mjesni duhovni asistenti te mjesni ministri i mjesni predsjednici Frame. Radni dio kongresa je nastavljen u subotu predavanjem Fra Ivana Matića i radom po skupinama, a poslije podne su se svi pridružili proslavi 800. obljetnice preminuća Svetoga Franje na vanjskom oltaru crkve Svetoga Jakova. Nacionalni duhovni asistent i područni duhovni asistent Franjevačkog svjetovnog reda u Hercegovini Fra Josip Vlašić kao član organizacijskog odbora u razgovoru koji je za informativni centar Mir Međugorje vodio Fran Zlomislić pojasnio je svrhu kongresa.
3: Prva svrha kongresa je povezivanje Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačke mladeži, a onda evo uvijek se tu dogodi nekakva tema koja bi mogla pomoći da se dogodi to povezivanje. Ove godine je jubilej smrti Svetog Franje, pa evo razmišljat ćemo o svom pozivu, o svom poslanju, o izazovima, evo, i vjerujemo da će biti ono možda najvažniji plod uživati u tom zajedništvu i zahvalnosti za primljenu karizmu koju smo primili i koju smo obećali živjeti po svojim zavjetima.
4: Što vas je potaknulo da izaberete baš Međugorje kao mjesto za održavanje ovog događaja?
3: Pa Međugorje je evo dom duše, tu je Gospa i kod Gospe, odnosno kod matere, svakom od nas je naj nekako ljepše, tako da u Međugorje uvijek dobro dođe. A onda je i tu jedan praktičan razlog, Međugorje posjeduje tu jednu infrastrukturu, imamo tu prostore i duhovni su razlozi bili važni, a i ovi praktični, ajmo tako reći.
4: Jedan od ciljeva ovog događaja jest razmatranje tema koje su osobito važne za naš život. Koja tema vama prva dolazi na um kada govorimo o tome?
3: Pa ja bih rekao jedna svijest o vlastitom identitetu, tko sam ja kao kršćanin, onda i tko sam ja kao Franjevac. Mi često kad razgovaramo o svom franjevačkom identitetu govorimo o takozvanoj formaciji, a to je ništa drugo nego ono oblikovanje samoga sebe, da me milost Božja oblikuje, da se ja dam oblikovati, da se zapravo evanđelje ostvari u mom životu, da moj život bude preobraženi život. Evo nekako meni je na srcu, evo kao asistent, kao fratar, nuditi i pomagati drugima laicima, mladima u Frami, odraslima u Franjevačkom svjetovom redu, da otkriju bogatstvo franjevačke karizme i da evo njihov život bude oblikovan u nečim lijepim i da od toga imaju korist.
4: Kakav je osjećaj voditi toliko vjernika i laika prema franjevačkoj karizmi i prema duhu evanđelja?
3: Pa ja nemam uopće osjećaj da ja vodim, nego nekako ja razumijem da idem zajedno s tim ljudima. Baš ono kako je Sveti Franjo rekao, Gospodin mi dade braću. Evo tako i ja kao njihov asistent, kao njihov možda ili stariji ili mlađi brat, evo, zajedno s njima idem prema vječnosti i evo idem ono trudit se živjeti evanđelje. Možda nismo uvijek i nije možda nego sigurno nismo savršeni ni kao Franjevci ni kao kršćani, ali evo trudimo se. Sveti mislim Augustin je rekao, ako te Bog na koncu života ne nađe kao pobjednika, nek te nađe barem kao ono koji se bori. Pa evo mi se trudimo, borimo se i meni je lijepo sa mojom braćom i sestrama trudit se, borit se.
4: Kakve aktivnosti planirate u budućnosti kako biste ostvarili ciljeve ovog kongresa?
3: Pa vidit ćemo, na kongresu mi ćemo evo nekako čuti ćemo sebe i prepoznavat ćemo, razlučivat ćemo što je to gdje na što nas Gospodin poziva i što je to što mi prepoznajemo kao izazove za življenje svog franjevačkog poziva i onda ćemo donositi nekakve odluke. To će biti dinamično, ali stvarnost nije crno-bijela i osluškivat ćemo i sebe i svoje nekakve nadahnuće i potrebe svijeta i društva i šta je volja Božija za nas u svemu tome.
4: Kao svećenik, vaša služba donosi veliku radost, ali je jednaka i dužnost i obveza. Koliko vam je potrebna pomoć laika u izvršavanju svoje dužnosti? U kojoj mjeri?
3: Uvijek. Pa nedavno smo slušali evanđelje kako kad je sveti Petar, ono kad se dogodio čudesni ulov, kad je na Isusovu riječ bacio mreže, pa onda kaže tamo evanđelje da je bio toliko velik ulov da Petar nije mogao sam izvući te mreže, da ona je mahao toj drugoj lađi da mu dođe pomoć. Evo tako, Petar kao prvi papa nije mogao sam. Tako isto i ja kao svećenik sada i niti mogu, niti trebam živjeti svoje poslanje sam, nego evo zajedno. A u franjevačkom svjetovnom redu to se baš njeguje. Fratar svećenik i laici. Evo, zajedno stvarno možemo učiniti tako lijepe stvari. I ja bih rekao, pa i nema ništa gore kad svećenik i ništa teže svećeniku kad ostane sam i kad sam živi evo svoje poslanje. Tako lijepo je dijeliti svoj život i svoje poslanje s drugima.
4: Geslo ovog događaja jest Gospodin nam dade brata Franju. Koju Franjinu vrlinu svetog Franje biste rekli da možda najviše nedostaje ljudima u modernom dobu?
3: Jo, teško je to reći, to bi trebalo onako baš analizirati, ali ono što sigurno je Franjo imao, to je radost koja je prokušana, pročišćena, koja je prolazila kroz krize, ali možda jednu, evo, zapravo poniznost. Radost i poniznost. On je znao kako se biva malen, manji brat i nije pristupao s visoka drugima, ali negdje i pred Bogom je bio malen i pred sobom, pred svojim slabostima i pred darovima koje mu je Bog dao. Evo, to je jedna sposobnost da bude malen, da bude ponizan i bilo bi nam svima ljepše jedni s drugima kad bismo imali tu sposobnost da znamo biti maleni, manji, a to znači jednostavni, sposobni dati se, sposobni prihvatiti drugoga. Evo, daj nam Bože više Franjine poniznosti.
4: Što biste poručili našim slušateljima na valovima radio postaje Mir Međugorje? Kako se mogu pridružiti vašim aktivnostima ili kako oni mogu živjeti franjevačku duhovnost u svojem životu?
3: Ja, ovo naše geslo je baš to, jedna svijest. Gospodin nam dade svetog Franju. Sveti Franjo je dar, Božji dar, veliki dar, ogroman dar, ne samo crkvi, prvenstveno crkvi, ali katoličkoj crkvi, jer on je bio katolik i razumio je sebe u crkvi, ali on je ogroman dar cijelom svijetu i svakom čovjeku. Tako da ja bi potaknuo sve da otkriju svetog Franju, da ga upoznaju kroz čitanje njegovih životopisa, kroz njegovih spisa, i da tu traže nadahnuće za svoj život, jer on je bio i on ostaje dar. Svetog Franju je Bog obogatio milostima, ne radi njega da to dadne samo Franji, nego to što je Bog dao Franji, to je on dao cijelom svijetu, svima nam, meni, tebi, svima. Pa pođite bliže Franji. I još bi nešto rekao, ako vam se pruži prilika, pođite u Asiz na grob svetog Franje i tu provedite barem pola sata u tišini i napunite se milošću koju Bog na tom svijetom mjestu dijeli obilato.

0: Druga sugovornica je nacionalna ministrica Franjevačkog svjetovnog reda u Bosni i Hercegovini Mirela Barbarić iz Širokog Brijega, koja pojašnjava.
1: Ovo je prvi nacionalni kongres OFS-a i Frame, naš statut Franjevačkog svjetovnog reda. U članku 35 govori o održavanju nacionalnog kongresa i njegova je svrha promicati povezanost i zajedništvo članova nacionalnog bratstva OFS-a i nacionalnog bratstva Franjevačke mladeži. Evo, mi smo mlado bratstvo nacionalno, tek smo, mogu reći, punoljetni, jer evo, 18. je godina od prvog nacionalnog vijeća, tako da je ovo prvi kongres i evo, ne mogu reći da do sada nije bilo pokušaja da se održi, ali nažalost nije došlo do realizacije. I evo, mi smo uz Božju pomoć, rekla bi tako, krenuli u tu avanturu. Znate kako je ono, kad nešto radite prvi put, krećete u nepoznato i evo, mi smo se, mogu reći, usudili na ovaj projekt koji je dosta onako zahtjevan i evo, Bogu dragom hvala da smo danas ovdje u Međugorju i evo da se okupljamo tu zajedno trećari i framaši i duhovni asistenti i evo, imamo goste iz Hrvatske, tako da smo uistinu radosni što smo evo napokon došli do realizacije prvo nacionalnog kongresa. Inače, po statutu kongres bi se trebao održavati svake 4 godine, pa evo, nadamo se da smo mi počeli, a da će neko drugi za 4 godine nastaviti.
2: I malo pomalo nepoznato postaje poznato. A možete li mi reći, članovi OFS-a i Frame se sastaju u mnogim mjestima u našoj zemlji, uključujući Međugorje. A što vas je potaknulo da baš izaberete Međugorje kao mjesto u kojem ćete održati ovaj prvi nacionalni kongres?
1: Svim framašima i trećarima je zaista uvijek drago doći u Međugorje, jer evo, Međugorje je poznato kao mjesto susreta, molitve i nekako, mislim, mi osobno dolazimo rado u Međugorje, a tako i sa svojim bratstvima. Mi smo bili u planu ove godine održati kongres, ali je smo na Vijeću Franjevačkih zajednica na jednom sjednici koja se održava u siječnju, a kojeg smo i mi dio, saznali da Vijeće Franjevačkih zajednica namjerava održati ovu završnu proslavu jubileja 800. godine preminuća Svetoga Franje i evo, onda smo mi htjeli odustati od kongresa jer bi nam bilo onako previše, da kažem, tih velikih događanja, jednostavno se ne bi moglo sve to realizirati u kratkom vremenu i onda na poticaj našeg provincijala Fra Joze Grbeše, on nas je potakao, pa zašto ne bi i vi se uključili pa da zajedno proslavimo i obljetnicu i prvi kongres, i onako to nam je bio neki vjetar u leđa, da tako kažem, da se odvažimo i da krenemo, a Međugorje je evo, svima poznato, kao što sam rekla, da je da tu svi rado dolazimo i evo, zajedno sa Vijećem Franjevačkih zajednica sutra ćemo se priključiti programu koji je zajednički kongresa i vijeća i evo, nadam se uistinu odzivu velikom svih vjernika, a evo, na poseban način framaša, trećara, ali evo i svih Franjevačkih zajednica. Nama se prijavilo, evo, što znamo, da će doći 1300 framaša i trećara, a doće sigurno i oni koji nisu prijavljeni, koji onako u zadnji čas odluče i bude im žao propustiti ovako velik događaj, jer stvarno 800 godina od preminuća, jer neće od nas više niko doživjeti 900 sigurno, tako da smo zaista radosni i ovo je stvarno milosni trenutak za sve nas i evo, drago nam je što je sve to ovako, da kažem, se izrealiziralo i poklopilo i evo što smo danas ovdje.
2: A sada kada je kongres ujedinjen sa proslavom Franjevačkog jubileja, biste li rekli da mu to daje jednu simboličnu dimenziju i rekli bismo snagu?
1: Tako je, daje mu, dobro ste rekli, baš simboliku i snagu, jer naime, geslo našeg seminara i evo, stalno smo u suradnji sa Vijećem Franjevačkih zajednica, osmislili zajednički logo i evo fra Marin Karačić naš je napisao i himnu, tako da se u svim tim dijelovima preklapamo i geslo nam je zajedničko, Gospodin nam dade brata Franju, tako da sve to ima smisla i baš onu neku duboku i jaku simboliku i evo nadam se da će to onako odjeknuti i da će se malo u ovom vremenu kada je Franja zaista potrebniji možda nego ikad ljudi malo više okrenuti i pogledati u tog sveca koji evo i nakon 800 godina od preminuća nekako privlači i mlade i evo i znamo Franjevački svjetovni red, Frama i ostali redovi, svećenički, redovnički i časne sestre i klarise.
2: U istinu Sveti Franjo nam je primjer svima. A koju biste od njegovih vrlina uzeli kao neku koja je najpotrebnija današnjem čovjeku?
1: Sve su nam potrebne, ali evo nekako mislim da se baš trebamo vježbati u Franjinim krepostima od jednostavnosti, siromaštva, nenavezanosti na materijalno, nekako evo svi smo svjedoci u ovom vremenu kako nekako nam odlači pažnju, možda nekad i nesvjesnost mnogo toga, a nekako ono najbitnije možda često ostavljamo po strani, tako da sve Franjine kreposti su nam dobro došle, ali onako, mislim, neka poniznost, nenavezanost na materijalno, jednostavnost, a njegova svetost je ono, njegova neka bezazlenost, što je u svakom vidio dobro, savršeno veselje njegovo, sve ono što je Franjo bio, to je jednostavno nemoguće reći u malo riječi, a kogod je iščitavao njegove životopise može biti onako svjedok njegove veličine.

0: drugom dijelu razgovora nacionalna ministrica Franjevačkog svjetovnog reda u Bosni i Hercegovini Mirela Barbarić odgovara na pitanje je li moderni čovjek u svim događajima koji ga okružuju stekao naviku primjećivati samo loše stvari, nasuprot svetom Franji koji u svima vidio samo dobro.
1: Svjedoci smo današnje vremena i medijske te neke bombardiranosti i onako kad nam sve nešto se servira da nekako nesvjesno, pogotovo možda evo mladi koji su divni i koji stvarno kad neko kaže ono u današnje vrijeme mladi su, ma nisu mladi su i danas divni, samo su okolnosti zaista teške i onako kad pogledamo u prošlost svi možemo nekako iz svog života iščitati koliko je bilo prije jednostavnije i tako da mislim da je stvarno Franjo potrebniji danas nego ikad da kad ljudi grade nekako zidove i zatvoreni su prema svijetu i svjesni smo evo koliko, ne mogu reći mladi, svi mi se zaokupimo nekim drugim stvarima, jednostavno danas je malo komunikacije, malo tog osobnog druženja, svi smo svjedoci onih slika kad sjede ljudi za stolom i svi gledaju mobitele, tako da mislim da je to velika prepreka i da uz malu onu volju i pomak bi moglo biti drugačije.
2: Živjeti po franjevačkoj duhovnosti kao laik i kao svećenik, koje su tu razlike osim naravno oblačenja habita?
1: Pa evo, mi smo svjetovni Franjevci, znači sama riječ kaže Franjevački svjetovni red, mi smo Franjini sljedbenici koji žive u svojim okruženjima, svojim obiteljima i evo naše bi poslanje trebalo biti da donosimo Krista tamo gdje svećenik ne može doći, jer evo znamo da su danas svećenici i prezaposleni i jednostavno ne mogu doći u svaku obitelj i u svaki onaj, mi svi na svome poslu možemo svjedočiti Krista, možemo svjedočiti Franju svojim ponašanjem, svojim djelima i evo to je nekako naše poslanje da živimo u svijetu, ali ne od svijeta, tako nekako bi se reklo. Tako da, teško je jer u nekim izazovnim situacijama stvarno trebamo zastati i onako se zapitati, kao svjetovni Franjevac, da li je to ok reći, da li je to ok prokomentirati, uraditi, propustiti. Trebamo raditi na sebi i što više se suobličavati ili formirati, kako mi kažemo, da budemo što slični svetom Franji i prvo u svojim obiteljima, imamo svoja bratstva koja nazivamo druga obitelj, jer zaista braća i sestre u bratstvima su često onako bliski i družimo se i posjećujemo i tu se steknu prijateljstva nekako cijeli život traju i svećenici koji su zaređeni, časne sestre, oni žive u samostanima i imaju svoje poslanje i to je drugačije, a mi u svijetu nastojimo živjeti franjevački, franjinu karizmu, ali malo na drugačiji način.
2: Kao laik blisko surađujete sa svećenicima. Ima li neka odlika koju svi svećenici imaju, koja ju odvaja od nas laika, ili je svaki, tako reći, na svoju ruku?
1: Pa mi surađujemo, svako bratstvo ima svog duhovnog asistenta mjesnog, onda svako područje ima svog područnog i naravno nacionalno bratstvo ima nacionalnog duhovnog asistenta i zaista smo jako vezani, mislim da je to stvarno veliki blagoslov za nas, što u mnogim situacijama, i osobnim i u bratstvu i u vijeću nailazimo na neke prepreke i zaista su svećenici ti koji nas usmjeravaju, koji nas duhovno nadahnjuju. Neki svećenici su toliko zauzeti da su velik pokretač svojim bratstvima i smišljaju neke projekte i onda je takvim vijećima u takvim mjesnim bratstvima zaista puno lakše. Onda onako na nekim našim susretima, seminarima, neko bratstvo se zna potužiti. Naš duhovni asistent nije dovoljno prisutan ili tako nešto, ali evo uvijek ih savjetujemo da to nikad ne smije biti izlika za rast bratstva, jer je i tu i vijeće i ministar i cijelo vijeće koje je zaduženo za animiranje i za vođenje bratstva. Tako da evo, mislim, većinom smo zadovoljni suradnjom i evo, kao što sam i rekla, veliki je blagoslov biti u blizini svećenika, evo kako i za osobno i za bratstvo. Od velike su nam pomoći i evo, Bogu hvala što su uz nas.
2: Što biste poručili našim slušateljima i općenito ljudima koji su neodlučni o pridruživanju vašem bratstvu?
1: Pa evo, ja bih pozvala sve da se pridruže Franjevačkom svjetovnom redu. Naravno, svak osobno ima neko svoje poslanje ili poziv, tako da evo, Franjevački svjetovni red je otvoren za sve i evo, možete doći vidjeti u svoja mjesta, na susrete, kako to izgleda, kako funkcionira. A mi smo stvarno blagoslovljeni što smo članovi Franjevačkog svjetovnog reda i evo, kako sam već rekla, nazivamo bratstvo drugom obitelji i evo, mislim da je blagoslov biti član Franjevačkog svjetovnog reda.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste još jednu emisiju Putem Svetoga Franje koju je uredio Hrvoj Josip Bišćan uz suradnju kolega s radio postaje Mir Međugorje kojima zahvaljujemo. Ponovno smo zajedno 20. rujna u 18 sati. Vi ostanite uz Hrvatski katolički radio.

Stopama siromaška iz Asiza pretvaramo nadu u žar i revnost djelotvorne ljubavi. Franjevačka jubilarna godina providonosna je prilika za posvećenje i evanđeosko svjedočanstvo u suvremenom svijetu, na slavu Božju i za dobro cijele crkve. Putem Svetog Franje, emisija HKR-a u suradnji s Vijećem Franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine, nedjeljom u 18 sati.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Oprost je neophodan, bez njega nije moguće živjeti u miru, istaknuo je Papa Leo XIV u današnjem podnevnom nagovoru. Nakon molitve anđelskoga pozdravljenja, Papa je rekao da nas sjećanje na tragediju 11. rujna potiče da radimo za mir. Neka religije surađuju u izgradnji Božjega grada, potaknuo je kardinal Kovakat u svečanom predavanju održanom u Argentini. Marito Mihovil Letica u današnjem prilogu govori o blagdanu uzvišenja Svetoga križa. Papa Leo XIV je u današnjem podnevnom nagovoru održanom na trgu Svetoga Petra razmišljao o oprostu bez mjere koji je sam Isus svjedočio prema svojim progoniteljima sve do križa. Papa je podsjetio da u evanđelju današnje liturgije Isus potiče Petra da oprašta do 70 puta 7, odnosno iznad svake mjere, a zatim donosi prispodobu o sluzi kojemu je oprošten golemi dug, ali koji potom ne pokazuje isto milosrđe prema svome drugu, te biva kažnjen. Tim nas riječima, napomenuje Sveti Otac, Isus podsjeća da su dar i oprost u temelju našeg postojanja. Sve nam je dano od Boga iz čiste ljubavi i nitko od nas ne može reći da je savršen u odgovaranju na toliku dobrotu. Kao što možemo svakodnevno vidjeti, besplatnost koja je izvor samoga našeg života ujedno je i najbolje pravilo za naš zajednički život. Papa je pritom dodao:
2: Il perdono è indispensabile.
1: Oprost je neophodan i ako ga nema, nije moguće živjeti u miru. Prije ili kasnije u srcu i među ljudima nastaju sukobi, optužbe, ogorčenost i osvete koji razaraju odnose, dijele obitelji i izazivaju ratove. Samo oprost oslobađa i vraća svjetlo. Čak i ondje gdje su materijalno i moralno siromaštvo čovjeka na trenutak zamračili obzor i učinili put neizvjesnim. Oprost, poput povoljnoga vjetra, rastjeruje i najgušće oblake, sve dok se ponovno ne pokaže sunce. Sveti je Petar, nastavio je Petrov nasljednik, više puta u svome životu iskusio oprost, osobito nakon što je zanijekao Isusa tijekom muke, a zatim ga nakon uskrsnuća susreo na obali Galilejskog jezera. Gospodin ga je tada upitao ljubi li ga, te pozvao da ga slijedi baš kao na početku, na dan njihova prvoga susreta, kao da se ništa nije dogodilo, primijetio je rimski biskup te dodao. Ta je ljubav koja zaboravlja i liječi, potvrdila prvaka apostola u njegovom poslanju. Papa Leo je na kraju potaknuo da blaženu djevicu Mariju, majku milosrđa, zamolimo da nam pomogne opraštati uvijek, čak i kada je teško učiniti prvi korak, te da hrabro i ustrajno širimo vedro iscjeljujuće svjetlo ljubavi koja pobjeđuje mržnju i razoružava svaku ogorčenost. Papa Leo XIV je danas nakon molitve anđelskoga pozdravljenja uputio riječi sjećanja i nade na engleskom i italijanskom jeziku dva dana nakon 25. obljetnice stravičnog terorističkog napada na svjetski trgovački centar u New Yorku koji se dogodio 11. rujna 2001. godine. Pritom je rekao: obnavljam svoje molitve za one koji su izgubili život, kao i za one koji i dalje nose rane toga tragičnoga dana. Prvi američki papa u povijesti prisjetio se žrtava tragedije koja je ostavila neizbrisivu bol. Ovih su dana u različitim dijelovima Sjedinjenih Američkih Država organizirane brojne komemoracije i događaji kako bi se odalo počast 2977 ubijenih osoba. Središnja komemoracija održana je na njujorškom memorijalu Ground Zero, izgrađenom na mjestu na kojem su nekoć stajali tornjevi blizanci. Moleći za mir koji je sve krhki u ovom vremenu podjela i razdora, rimski je biskup na engleskom jeziku rekao: u trenutku kada sukobi i nasilje pogađaju toliku našu braću i sestre, pozivam sve da mole kako bi gospodin svijetu podario dar mira. Pritom je na talijanskom jeziku dodao: sjećanje na tragični događaj koji se dogodio prije 25 godina potiče nas da obnovimo svoje zalaganje za mir, prije svega molitvom koje povjeravamo zagovoru blažene djevice Marije. kardinal George Jakob Kovakat, prefekt dikasterija za međureligijski dijalog, održao je svečano predavanje Lectio Magistralis 11. rujna u Buenos Airesu u sjedištu Papinskog katoličkog sveučilišta Argentine na temu Dijalog i susret, put prema izgradnji veličanstvenog čovještva. Kardinal je na početku predavanja podsjetio da Sveti Otac u prvim odlomcima enciklike ističe Babilonski sindrom i Nehemijin put kao dva različita načina na koja se možemo odnositi prema stvarnosti i svijetu. U prvome se čovjek usredotočuje na projekte koji veličaju ljudsku genijalnost kroz ideologije koje ga udaljavaju od Boga, uvjeren da je sam sebi dovoljan i oslanjajući se na vlastite snage, kao i na stavove koji mu onemogućuju otvoriti srce bratu i stupiti u dijalog. U drugom načinu čovjek odlučuje staviti svoje pouzdanje u Boga, te poput proroka usklađuje napore svih ljudi, pomiruje suprotstavljene stavove i tako uspjeva ponovno izgraditi Božji grad u ozračju zajedništva i sklada. Prefekt dikasterija za međureligijski dijalog pritom je napomenuo da ako Babilonski sindrom udaljava od Boga i dehumanizira, stavljajući u prvi plan individualizam i materialističke filozofije koje umrtvljuju ljudsku savjest i dovode suvremeni svijet u krizu, Nehemijin put s druge strane približava čovjeka Bogu i povećava ljudsko dostojanstvo. Prema papinim riječima, svatko od nas može biti graditelj zajedništva ili babilonske kule, istaknuo je indijski kardinal, a iz uloge koju ima, bilo na području rada, religije ili obitelji, ima odgovornost graditi na dobru i pravednosti kako čovječanstvo ne bi izgubilo svoju ljepotu te kako bi opće bratstvo i mir postali mogući. Stoga su i religije danas pozvane krenuti Nehemijinim putem, odnosno putem ozdravljenja odnosa, nadilaženja predrasuda, pročišćavanja sjećanja, putem dijaloga i otvorenosti prema drugome koji olakšavaju susret licem u lice, te putem svjedočanstva u službi općeg dobra cijelog čovječanstva koje je stvorio Bog. Kardinal Kovakat je potom objasnio da kao vjernici različitih religija trebamo jedni druge kako bismo proširili obzor istine koji bi mogao obuhvatiti cjelokupnost pogleda i perspektiva u traženju općega dobra, a da pritom nitko ne bude isključen ili odbačen. Bilo kakva povreda dostojanstva ljudskoga života, koji je sveti dar, nema temelja u religiji, upozorio je prefekt, nego je plod iskrivljavanja vjerskih učenja i političke uporabe religija. Naša je odgovornost kao zajednice vjernika, dodao je, pobrinuti se da se nikada više u povijesti ne otvore rane rata zbog vjerskih razloga. Među zajedničkim zalaganjima vjerskih tradicija, kardinal je istaknuo zaštitu temeljnog prava na vjersku slobodu, dodajući da će samo ako prepoznamo Božje djelovanje u drugim religijama i temeljno dostojanstvo svakog ljudskog bića, to pravo imati teološki temelj, te neće ovisiti o odlukama različitih vlada. Potrebno se također zalagati da većinska religija u nekoj zemlji bude prva koja će braniti vjerske manjine, rekao je kardinal Kovakat. Potom se osvrnuo na suradnju religija u zaštiti prava i dostojanstva najsiromašnijih, u radu za cjeloviti razvoj naroda, u brizi o zajedničkom domu, kao i na suradnju u bezuvjetnom osuđivanju rata kao sredstva rješavanja sukoba, pri čemu bi religije zajednički isticale da jedini istinski ljudski i humanizirajući put, jedino put razoružanoga i razoružavajućega mira, na koji je ukazao Papa Lav XIV. Prefekt dikasterija za međureligijski dijalog na kraju je ponovno iz enciklike Magnifica Humanitas istaknuo potrebu etičke uporabe umjetne inteligencije uz poštovanje ljudskog dostojanstva i jasnu odlučnost da i ona bude razoružana, odnosno da ne može biti stavljena u službu rata. Zajedničko svjedočanstvo u službi najranjivijih, zaštita njihova svetog dostojanstva i briga o stvorenome svijetu nisu samo sociološke ili karitativne opcije, nego proizlaze iz našeg vjerskog identiteta i otkrivaju lice Boga u kojega vjerujemo, zaključio je kardinal Kovakat.
0: O blagdanu uzvišenja Svetoga križa govori Marito Mihovi Letica.
3: Nadnevka 14. rujna Katolička crkva slavi blagdan uzvišenja Svetoga križa. Prisjetimo se drugoga poglavlja poslanice Filipljanima, gdje snažno progovara Isusov kenozis, njegovo odricanje i samoispražnjenje od Božje moći i slave. On, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe oplijeni, uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan, obličijem čovjeku nalik, ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu. Kraj citata. Oplijenivši sam sebe, Krist je uzvišen na križ, a Otac je Krista uzdigao u slavu. Isus je prihvatio križ u punoj slobodi i poslušnosti da proslavi svojega Oca, a Otac je proslavio njega. Stoga križ nije mjesto poraza i smrti, nego pobjede i života. Križ postaje izvorom najveće vjere i ljubavi. Kad je u vjeri prihvaćena istina da je križ preobrazio smrt u život, iz križa isijava i širi se ljubav koja postaje blagoslov za čovjeka i svijet. Posegnemo li za stilskim figurama, možemo reći da je križ metonimija muke i metafora spasenja. S blagdanom uzvišenja Svetoga križa povezane su brojne predaje ili legende. Prema jednoj od njih, koja seže u 4. stoljeće, carica Jelena, pobožna majka cara Konstantina Velikoga, uputila se na Golgotu s namjerom da pronađe Isusov križ. Na Golgoti je pronašla 3 križa. Htijući doznati na kojemu je od njih bio raspet Isus, dala je teško bolesnom čovjeku da ih dotiče. Ozdravio je dotaknuvši Kristov križ. Predaja kaže da su djeliće Svetoga križa poslali u crkve diljem svijeta. Na taj je spomen ustanovljen blagdan uzvišenja Svetoga križa. Druga predaja ovaj blagdan povezuje s osvajanjem relikvije Svetoga križa iz ruku Perzijanaca. Bizantski je car Heraklije u 7. stoljeću čudesno porazio perzijsku vojsku i kao pobjednik zatražio povrat Svetoga križa koji je bio dospio u ruke nevjernika Perzijanaca. Zahtjev je ispunjen i istočno-rimski ili bizantski car Heraklije na svojim je ramenima prenio križ natrag u Jeruzalem. Ali naišao je na prepreku. Nije mogao proći kroz vrata koja su vodila na Golgotu. Tada mu jeruzalemski biskup Zaharije savjetova da svuče carsku odjeću i u pokorničkom odijelu unese križ u Jeruzalem, što car i uzmogne učiniti. Nama je Hrvatima posebice zanimljiva treća predaja, uvelike povezana s drugom. U 10. stoljeću povjesničar i car Konstantin Porfirogenet u dijelu o upravljanju carstvom De administrando imperio bilježi da je istočno-rimski car Heraklije dao pozvati Hrvate iz Velike i Bijele Hrvatske na području današnje Poljske i Ukrajine u naše povijesne, odnosno današnje krajeve između rijeke Drave i Jadranskoga mora. Caru su Hrvati na tome području bili potrebni kako bi mu štitili zapadne granice od najezde Avara. U to je vrijeme car na istoku vodio rat za oslobođenje Kristova križa od Perzijanaca. Tako su se Hrvati od početka, neovisno o tome što tada još nisu bili pokršteni, uključili u borbu za Kristov križ, časni i visoko uzdignuti simbol kršćanstva. Vratimo se predaji koja je danas prva spomenuta. Govori o caru Konstantinu Velikome i njegovoj majci Jeleni. Dana 14. rujna 335. godine posvećena je bazilika Kristova uskrsnuća koju je car Konstantin podigao blizu mjesta Kristova raspeća. Od 4. stoljeća kršćani istoka svečano slave blagdan u čast spasiteljeva križa, a taj se blagdan proširio i na zapad. Neka nam je blagoslovljen blagdan uzvišenja Svetoga križa.

smiri dobro svim ljubiteljima riječi Božje i čujmo ju srcem i srcem ju odlučimo živjeti. Danas je 24. nedjelja kroz godinu u godini A. Danas usput slavimo i svetoga Ivana Zlatoustog. Riječ Božja danas nam poručuje ovako: kako praštaš drugima i sebi, tako Isus oprašta i tebi. Ti znaš da u Oče našu zamolimo ovako: i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Te riječi lako izreći, ali pitanje je možemo li tako stvarno i postupati. Pazi, tako postupati. Možda bi nam Oče naš bio istinitiji kad bismo molili Taticu Nebeskog da nam otpusti duge onako kako i mi pokatkad, ali ne uvijek, otpuštamo ponekim svojim dužnicima. A evo primjera. Nekomu opalim čvrgu po glavi, pa mrtvo hladno kažem da je to cool. Ali ako netko meni opali čvrgu po glavi, onda izjavim da je taj fool. Tvrdimo počesto da su naše naopakosti fora, mrak, štos, guba. A kad bližnji učine nešto naopako, izjavimo da su kreteni, da su prolupali ili da su moj mjesec, ako želimo ispasti nevinašca, to jest izgovorimo engleski da su my moon. Ili obje riječi spojimo da bude stvar još gora, pa ne kažemo da su moj mjesec, nego da su my moon. Ukratko, sve što ja činim, opravdavam ovako ili onako. A bližnjega opravdati, to mi baš i nije lako. Sebi sve lako oprostim, a Bog će mi još i lakše, jer on je milosrđe. Samo ima jedna kvaka koja kvari tu računicu. Ako u sebi ustrajem u neljubavi prema bližnjemu, kako mogu od Isusa tražiti ozdravljenje? I tako mudri sirah pita, ali ne skita, jer njemu je jasno da se sve vraća. Patko u srcu uzgaja antipatiju, odbojnost ili, ne dao Isus, čak i mržnju, htio ne htio, požnjet će sve to. Možda se pitaš zašto je sveti Petar pitao Isusa treba li oprostiti do 7 puta. Zašto nije pitao, na primjer, do 100 puta treba li oprostiti? Stvar je vrlo jednostavna. Izraelcima je broj 7 bio broj punine, pa je do 7 puta oprostiti značilo sve, baš sve oprostiti. Ali, pazi, Isus kaže zapravo čak više od svega toga što smo rekli. Više od punine, oprostiti sve. Sjeti se, Isus kaže, ma ne Petre do 7, nego do 70 puta 7. To znači ne sve, nego još mnogo, mnogo više od svega. Pa priča Petru o nemilosrdnom dužniku, o sluzi kojemu je gospodar oprostio golemi dug, oprostio mu je baš sve, dakle 70 puta 7, a on je utamničio jednoga svoga druga zbog sitnoga duga koji ne vrijedi 7, nego najviše 1 ili 2. I sada, tijela ili ne, moram se upitati, a mislim da se možda i svi trebamo upitati: kad bi Isus s mjesta uslišao moju molitvu, pa mi počeo opraštati jedino onako kako ja drugima sve opraštam, bih li se ja zapravo tada dobro provela? No, dobro, priznajem da mi nije uvijek, a zasigurno ni tebi nije baš uvijek, lako oprostiti. A pokad kad je i vrlo teško. Primjerice, kad nekome neprijatelji ubiju člana obitelji, što se i prečesto događalo u Domovinskom ratu, onda taj u prvi čas ne može oprostiti neprijatelju ubojici. No sveti Pavao kaže: sve mogu u Isusu koji je moja snaga. Oprostiti strahotu kao što je ubojstvo ne znači sad se odmah sprijateljiti sa zločincem.
nego znači ne radovati se propasti toga ubojice, nego zamoliti Isusa da se ubojici smiluje, da mu pamet prosvijetli kako bi shvatio što je učinio, pa se pokajao i počeo moliti Isusa da mu oprosti sva nedjela. Slično je i kad, na primjer, neki neoprezni tip romobilom naleti na pješaka i rani ga. Ne željeti romobilistu zlo, da i on padne pa se i on razbije, nego mu oprostiti. A kako mu može učiniti još i nekakvo dobro ovo na zemlji, ako to stvarno može? A tada je učinio još i više od oproštenja. To ti je onih 70 puta 7. Baš kao što je učinila djevojčica jedna o kojoj ću ti sada pričati. Čim se upalilo zeleno svjetlo, Bruna je krenula preko zebre cupkajući. Kod kuće će ručati pa će napisati zadaću i onda je cijelo poslijepodne njezino. Ići će s Janom u slastičarnicu, kriška švarcvald torte s brdašcem tučena vrhnja, bit će prava stvar. Pomisli i htjede progutati slinu što je navrla na usta, ali ne uspije. Strahovit udarac odigne je sa zebre. Osjeti mučninu, pred očima joj se zacrni.

0: 4 puta, a sve uzalud. Od struka naniže Brunino je tijelo bilo kao mrtvo. Zar će ostati prikovana za invalidska kolica, a sve zbog jurnjave nekakvog šašavog vozača? Svednevice ju je spopadala želja da sazna njegovo ime, stane s njim oči u oči pa mu saspe sve što je zaslužio. A onda bi se sjetila kako je tata često govorio da je osveta Božja, a ljudi trebaju jedni drugima praštati. Tada bi joj se sva utroba uzburkala kao vali valjani vihorom srdžbe, pa stišavani lahorom sućuti. I Brunine roditelje raspinjala je čas žudnja za osvetom, čas sažaljenje. Na policiji su uspjeli doznati da se krivac zove Ivo Jurić, tada mu je jedva 15 godina. Otac i majka rastali su se još dok je bio u vrtiću. Mati je radila u noćnoj smjeni da zaradi što više novca. Po danu je spavala. Tog jutra Ivo je tiho, da ne probudi majku, izvukao iz njezine torbice ključeve kola. Dao je gas do daske i pojurio širokom ulicom. Nije se obazirao na crveno svjetlo na semaforu, nije primijetio djevojčicu sve, dok se nije svom brzinom sručio na nju. Krajičkom oka dohvatio je njezino sitno tijelo kako leti i želudac mu se zgrčio od užasa. Pobjeći, pobjeći, bila je jedina misao, i pobjegao je daleko od zlosretnoga raskrižja. No svome srcu nije mogao umaći, stoga mu je zapravo laknulo kad su policajci zakucali na vrata njihova skučenoga stana. Šutke je istrpio i njihovu optužbu i majčina predbacivanja, te je gotovo radujući se pošao u popravni dom. Cijele godine nastojao je biti poslušan odgojiteljima i učiti. U društvu nije mislio na onu djevojčicu, ali kad bi ostao sam, mučilo ga je što ne zna kako joj je, ali se bojao pitati. I tako se nemalo iznenadio i uzbudio kad je dobio pisamce u kojemu je pisalo: trebam brata, trebaš li ti sestru? Ako trebaš, nazovi 1231231 i traži Brunu. Mislim da nam je svima sve jasno, pa zamolimo zajedno. Isuse, pomozi mi da baš svakomu oprostim, pa i kad mi učini nešto jako loše, što doista nije lako oprostiti, ti mi pomozi da ipak oprostim. Hvala ti, Isuse, što me uslišavaš. Večeras ste čuli moju pripovijetku Brunino opraštanje. Mirnu noć punu poticajnih snova svima od srca žele tonski snimatelj Mihael Varenica i urednica emisije Sonja Tomić.
1: Riječ Božja za laku noć.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili je želite ponovno čuti, možda je ovo što slijedi upravo vama privlačna tema. Iz programa Hrvatskog katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije.
2: Tekstopisci, skladatelji, aranžeri, producenti, tonmajstori, ljudi iz sjene. Petkom od 21 sat. Autor i urednik Slavko Nedić. Ljudi iz sjene.

0: Lijep pozdrav, poštovane slušateljice i slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Znate da ja svaku emisiju Ljudi i sjene započinjem ovako radi toga što mi je stvarno, osjećam se blagoslovljenim kad u emisiju mogu dovesti drage ljude, drage samozatajne ljude s područja glazbe. Moram priznati da tonca nisam imao već dugo, bilo ih je par, neki se uopće ne odazivaju kao šta mi imamo sad tu pričat. Međutim, evo, drago mi je da sam nakon jednog koncerta, ponovno nakon dugo vremena sreo Febu. Moj gost je Žarko Fabek Febo i onda smo se dogovorili, Febo, daj molim te, ajde da napravimo priču o tebi, ti si legenda, ton majstor. Moram priznati da mi je baš drago da si došao. Svoga, Febo, lijep ti pozdrav, dobro došao ovdje kod nas.
1: Lijep pozdrav tebi, slušalcima, evo. Jako lijepo si mi predstavio, nisam navikao. Mi stavimo uvijek iza bine.
0: Sad se pitaš ono, hoćeš me upoznat s tim dragim čovjekom.
1: Da, otprilike tako nekako.
0: Slušateljice, drage i slušatelje, ako niste slučajno u glazbi, pa ne znate možda, Febo je legendarni audio inženjer, tonac, a ne mogu reći jedan od najboljih, međutim, definitivno pri samom vrhu, jer činjenica je, dakle, postoji u Hrvatskoj nekoliko vrsnih tonaca, pa ne bih htio zlu krv ubacivati.
1: Nema tu klasifikacije, ja samo velim da ili si dobar ili nisi dobar. Znači, postoji to nekako, koliko si dobar, ne bit, mora samo biti u redu sve.
0: Dakle, Febo je ne samo odličan tonac, on je i glazbeni producent, live tonac, studijski tonac, jako dobar gitarist koji nikako da ispliva, pričat ćemo i o tome zašto njegova gitara miruje. Zatim, on je u slobodno vrijeme bajker, ali ono što me iznenadilo, što čak je meni promaklo, naime i pilot.
1: Pa dobro, moramo sve probati u životu, jel?
0: Febo, kako je gore u zraku?
1: Predivno.
0: Bliže Bogu, a?
1: Pa i to isto. Znaš, ono, svi su problemi jako sitni, ljudi su mali, to, znaš. Jako je lijepo, vjeri. Ko to proba, znaš, ono, ostaje kerozin u krvi za uvijek.
0: Pored tog što si zaljubljenik u avione i u motore, veliki zaljubljenik si u glazbu. Kad je u stvari ta ljubav prema glazbi krenula? Zašto si odlučio baviti se glazbom, a ne biti, recimo, automehaničar?
1: Bio sam i to.
0: Pa dobro, to što si popravljao sam sebi, da, to je drugi par rukava, ali ipak...
1: Znaš kako, ne znam koliko to ljudima zanimljivo, ja sam kao klinac 5 godina, ja se sjećam kod danas gledao nastup na Euroviziji, ja mislim da je to bio jedini Beatlesa i pjevali su ono Hello, Goodbye. I sjećam se kod danas da je bila scena kao u nekakvom saču, oni su stali po tim rupama gore i to je mene ono puknulo strašno i onda poslije, a moj bratić je svirao lijepo gitaru, ja sam ti htio svirati, onda su mi sestra i jedna susjeda njezina napravila nekakvu oblik Fendera, a koja ne bila gitara, nek su samo izrezali, nacrtali su gore, onda sam ja rekao da to nije dobro i onda sam ja u stvari dobio sa 6 godina violinu, mama kupila. Sam odmah strgal gudalo da ja to neću, poču sam pimplat i onda sam napokon dobili sa 8 godina gitaru.
0: Dobro, ali zašto? Naime, pa Yngwie Malmsteen je krenuo sa violinom i ne, zato je postao virtuoz, mislim, čuje da si ti izučio.
1: Gitara, znaš, to je bilo ono, i onda je počeo ono, naša ting. I onda me taj moj bratić naučio prvi. Prva pjesma je bila balada Johnny Yoko, evo tako. To je prvo, ono, Edurador, pa ono, S7, pa D, pa A. I tako. I onda je počelo.
0: Dobro, onda su krenuli i bendovi, kad si već naučio, mislim, glupo je sam u sobi svirat.
1: Evo, dobio sam, to mi je bila velika želja, muzičkoj nakladi su bile nekakve gitare Godwin. Gibson, kao Les Paul kopija.
0: Kopija Gibsona.
1: Koje je krasno izgledalo, je bilo totalno smeće.
0: Ali ne, ali, oprosti, znalo se naći par modela.
1: Ne.
0: Moj jedan friend je zaljubljenik, ima čak 2 gitare Godwin.
1: Iz tog doba je moj Branko Skenderović, s kojim sam, to je bio jedan prvi, ja mislim, band. Branko i Milan Skenderović, 2 brata, koji je izvrstan gitarista, isto je njegov brat je bubnje svirao, mi smo napravili bend i on je imao Eko Les Paul. I njegova Eko Les Paul nije izgledala kao Les Paulka, ali je svirala 5 puta bolje nego moja. I to mi je bio stari prvi bend, Štanga Deluxe.
0: Dobro, ja moram pisati, evo, tog se vremena ne sjećam, međutim, meni je bio zanimljiv jedan bend, zvao se ovoga Taxi Band, dakle, taksijaneri kad ne voze, onda su odlučili malo...
1: To je bilo dosta kasnije, to je bilo već nakon...
0: A dobro, šta je onda bilo prije?
1: Pa prije toga je bilo svega i svašta. Bio je jedan krasan band koji se zvao Superfist Slug Band. Prije toga i to smo svirali... U tom bendu ti je svirao pokojni Slavko Kolar, koji je dugo svirao poslije s Naturalnom Meksikom, bubnjar. pokojni Boris Trubić, isto perkusionista, Žunjić Mladen koji posle svira s Filmovcima, profesor klavira Juriš Zdenko, neko vrijeme je Dado Dajić sviral, bubnjeve sintetizerista je bio Lazić Goran iz Karlo, inače liječnik, doktor. To je bio strašno, mi smo ti u to doba svirali stvarno vrlo dobru muziku, ono Weather Report, naš
0: Fusion nekakav jazz,
1: to se sad zove Fusion, onda se to zvalo jazz rock, jel? Funky smo svirali, imali smo naših pjesma i to je bio i band jedno par godina dugo.
0: Šta, ništa niste snimili?
1: Jesmo.
0: Pa dobro, mislim, kako si mi došao bez tih snimke?
1: A čuj, to ti bilo doba. Došla je piramida, kojiš da furala je svu opremu kod nas u podrom, mi smo to svinjali sve od jedanput na kazetu. I to je bilo suludo. Ja mislim,
0: legendarni
1: da
0: piramida, jao, dugo ga nitko nije spomenuo. Stvarno drag čovjek.
1: Je najbolji.
0: Drag čovjek.
1: Najbolji.
0: Duša.
1: To je genijalac, ja ga obožavam. Od kada ga znam, znam ga 100 godina. Iz prošlog stoljeća.
0: Da, u stvari je. A mi govorimo o prošlom stoljeću. Ne, ali Febo, nismo nas dvojica stari. Mi samo pamtimo dugo.
1: Pamtimo sad. Dugo. A mislim, koliko smo stvarno ne biti.
0: Šta je onda dalje bilo iza toga?
1: E, onda je bilo u nekom trenutku, u stvari moja sadašnja supruga, tadašnja cura, ona se je bila dobra s Brankom Požgajcem. I oni su slučajno sili u tramvaju i veli, gdje si, kaj si, imaš kakvog dečka, pa imam ovo, pa on isto nešto drumbulja po gitari.
0: Imam dečka, ali nije za priču.
1: Da, ne, ono... Pa kao evo, nađem mu negdje, ako treba svirat, a u to doba ti je baš krenuo i TD Band sa onim svojim drugim albumom Plavi vojnik. I oni su sad trebali gitaristu i ja došao i pozvao mene Rus, ili čak čini mi se Branko Pajić, menadžer ondašnji, da ja, jer bi mogu doći na audiciju za, ne znam, par dana, za 3 dana, čini mi se da je bilo. Rekao, mogu probati, ne, nema problema. I onda sam ja poskidal ta njihova 2 albuma u ta 2 dana, ne, i onda su došli tam, veli, kaj znaš svira, pa rekao, ne znam, recite vi, kaj si skinuo, rekao, skinuo za sve, ne. I onda sam ja tam došao, onda su oni bili zadovoljni, pa je došao Rus koji je slušao probu, i onda ga je Branko pitao, pa dobro, kak svira ovaj, kaj je došao, ma veli, pusti svira bolje od njih, njihov materijal, evo, to mora se malo kuvati, ali to je istina.
0: Ti si jedno vrijeme i taksi vozio.
1: Da, da, da. Pa,
0: da preživiš.
1: Ja sam službeno 18 godina imao taksi, a to mi je bio posao uz posao.
0: Da, da, i onda taksijaneri dosadno im, pa se onda odlučili svi.
1: Pa znaš kako, na ulasku u taksi, smo ti se, kad smo zajedno, smo table stavljali moj dragi prijatelj i odličan gitarista Vlado Novoselac i nas dva smo se kliknuli na, kak se veli, na prvu. I mi napravili bend kuž i napravili nekakve naše pjesme i tak ti je to krenulo, ovaj, to je bilo onaj band gdje smo mi svi jako puno dali u taj band. I ono, i ideja i duše, i baš smo bili unutra, svirali smo ti zajedno, znači Vlado Novoselac, gitara, Mario Fijan, grupa Laser, ne znam sad, nabrajam, on je pjevao, odlično je cover delao ponašao, znači njegove pjesme kad je pjevao, to je bilo ko malte neko original. Bas je prvo svirao Žunić Mladen, koji je posle svirao u Filmovcima, on je s belom trakom oko glave, no? Tako bi se ljudi sjetili. I bumlja je svirao Pauk.
0: Dobro, i Kokan je jedno vrijeme bio.
1: Ne, posle, Žuna je bio tišao iz benda iz nekih razloga i onda je došao Dragan Kokanović, Kokan, jel?
0: Ja sam vas par puta slušao i zanimljiva je bila ta kombinacija između kao cover band i u stvari autorski band.
1: Da, da.
0: I što god ste svirali, to je stvarno meni zvučalo dobro, evo. Posebice
1: bilo
0: pozdrav,
1: dakle, srca,
0: Kokanu,
1: naš, to je
0: Pauku,
1: bitno.
0: Vladi, evo, Vlado, ako se štuca, ima razloga. Ono što mi je drago da si donio jednu snimku, dakle ovo je premijera, ova pjesma nikad nije puštana na katoličkom radiju.
1: Ja mislim da ne.
0: Nigde. Da, da. Ok, Budi se grad u emisiji Ljudi iz Sjene, Febo i Taksi Band.
1: Prije 40 godina. Snimljeno vrlo oskudnim uvjetima, znači to je na 8 kanala studio snimljeno. Prvo kod Zora Ševitića Bubnjevi, onda smo posle prišli kod Zvonka Vrbana u Jakuševcu i to je bilo 8 kanala magnetom. Pokojni Jura Havidić je bio tamo. Od njega sam strašno puno naučio. I odličan gitarista bio, on je imao...
0: I sin mu sad svira u Iron.
1: Da, i on je svirao onom Demoni Fire i to, znači, on je puno tu. Onda smo snimali našo na 8 traka, pa na 2. Onda ti je ostalo 6, pa na 2 i tak da nije baš bilo mogućnost, to si unaprijed morao znati.
0: Ajmo čut kako su zvučale igrarije od prije 40 i kusur godina. Dakle, Taksi Band, Febo i Budi se grad.

0: Mogu ti reći da meni ovo baš lijepo zvuči. Hajdemo dalje. Dakle, u kom si ti trenutku kao gitarista odlučio biti tonac? Naime, iz razgovora sa nekim toncima, oni su mi rekli da su u stvari oni postali tonci zbog loših ton majstora. Veli, popnem se na pozornicu i onda mi ton majstor toliko upropasti da čovjek veli, e, ne buš ti meni u mojoj kuruzi, sad ću ja fino. Kod tebe situacija bila drugačija, ti si postao tona zbog dobrih ton majstora.
1: Potpuno drugačije, evo moram se pohvaliti. Znači, nekad je bilo, on je radio Luksemburg, znaš.
0: Da, da.
1: Pa smo ko klinci, ja sam po noći slušao grupu Drugi način. I onda mi se desi to da dođem ko klinac od 45 godina u salun. Onda se baš nije moglo, ali ste znali, ja tamo ekipu, pa sam me puštao, znaš. I onda slušam Drugi način je svirao i gledam i ne mogu vjerovati da neke kad sam slušao na ploči, uživo zvuči 5 puta bolje.
0: Uvjerljivije, da.
1: Mazim, ono, bolje, čovječe, to je, znači, sjećam se kod nas, ja ga zovem Deda Požgajec, on je sa strane sebe imao onak mikser ima, pa je miksal s onim naranđastim kombinezonima, tako pokojni Sos, Ajzić, moj poslije bubnjar s kojim sam svirao, Ismet, znači ona ekipa, to je krasno, to je bilo, ja sam se ono, znači ono kad ideš doma zamišljen, e to je jedan čovjek koji je on, ili jedan, a druga vrlo, vrlo bitna strana, bio je jedan ljud ga da znaju iz struke, zvao se, inače Miro Kovač, zvali su ga svi Bracu Leš. Sobro Lešt je bio moj i Vladekov odličan prijatelj koji je bio najveći genijalac na svijetu. Taj radio najbolja pojačala cijena na svijetu. Imali jedno pojačalo koje on proizveo koje se zvalo generator. Sad je našao u svojoj firmi Ruđiš Bošković nekakve tablice generator pa je to stavilo. Ima Božić još uvijek njegov pojačalo koliko znam. I mi smo ti bili s njim dobri i on ti imao nekakav Vemov razglas. I to sam ja njega 2 godine štetao, daj se obrednemo djelat na što, jer mene to povuklo. I onda ti on meni jedan dan, ja dođem, ajde trpaj. Jer on ti je bil jako bolestan, on je baš imao malo zbubri. Ja ti to natrpao, kada mi idemo u galeriju studentskog centra, ono počeci, metesi, tuki još svira bubnje. To je čak i prije Novog vala bilo, to je naš ono. I oni tamo imaju koncert, ja to sve složim razlas, pošto on nije mogao. I ja čekam da Cobra se krene, veli, ajde, veli, štenteš me tu godinama, veli, udri. I sad ja to počem tam neke šerafit i svi vele, glupo, to je dobro, daš ono. I evo, tak ti to počeo. I onda sam vrlo brzo u studiju i to u četvorki, na SSL-u, recimo radio Mići, nekakve produkcije, njegove pjesme, ona i njegov bend. Crvena Kristina Mičo. I to Mićo i Anita i ono Pauk i onda svirao s njim. Vrlo brzo sam došao u situaciju da na nevjerovatno dobroj aparaturi u studiju radim i tako da smo moj kolega Greg.
0: Dakle, prvo si bio live tonac, a onda su ljudi skužili da ti u stvari imaš uho za namjesti ton.
1: Nekako je paralelno krenulo da sam krenulo iz studiju raditi i live-ove. Ono, u stvari u početku sam radio 50-50, znaš ono, pola studija, pola live. Te kad sam napravio prvi razlaz sa svojim prijateljom i kolegom Darkom Greglom, isto taksistom, koji je bio naš menadžer od taksi benda, nije svirao, ali je bio jako uvijek u tome i poslije je bio menadžer Opće opasnosti i Letećem odredu i sa Valjkom je surađivao. E, on i ja smo ti napravili 86. godine prvi razlaz.
0: Da, on čega je bio taj razlaz?
1: To ti je bio Martin, isti sistem kako je imao i Nenad Zubak, tako da budemo kompatibilni, pa kad se rade velike stvari da se
0: može spojiti.
1: I to ti je bilo vrijeme kad smo mi složili tu tehniku, da mi, ja se sjećam kod danas da smo on i ja lemili zadnje žice, a već smo imali angažmane, ne znam, koje smo trebali raditi, jer toga je falilo strašno u to doba.
0: Dolazimo do one stavke studijska snimanja. Rekao si da ima jedna pjesma za koju ni ja nisam znao, snimio je naš zajednički prijatelj, pjesma se zove Gea. Da. Kako je došlo do suradnje? U to vrijeme je on bio u stvari već samostalni gitarista, ako se ne
1: varam. Da, pa mi smo, Keks i ja smo prijatelji isto, sa Fedorom sam prijatelj od ITD benda, on imao vada 17. godina. Keks, Šomen, njega sam poznal kad je još sa pokojnim Dvornikom svirali, to radili smo za genijalci svi. Henry Radanović iz Rijeke, basista. Znači, i onda ti je Keks napravio nekakve svoje pjesme koje smo rekli, to idemo napraviti onak kak mi mislimo da treba.
0: Ne, za duš.
1: Trend, ovo, ono, sve to na stranu, idemo napraviti. I onda smo se mi složili lepo, Keks je to donese u studio i odabrali mene da mu ja to složim. Ljudi su maestralno svirali, Jadranka Jaca je otpjevala,
0: legenda.
1: Tihomira supruga, jel? Znači, ona se baš ne voli isto eksponirati. Ali smatramo jedno od možda najbolji. Znači, to je genijalno, laganog je ritma i tak, to je pjesma atmosfere. Ako se to sluša, ljudi moji, onak, skulirati se i obratiti pažnju. To je recimo produkcija s kojom se, to mogu pustiti bilo kome, bilo kada. Znači, glavni moment u toj pjesmi je to što je Keks pjeva. Ono, god sam puštao od kolega u struci, nikad niko nije skužio.
0: Pogodio.
1: Dok mu nisam rekao, on mi rekao, ne mogu vjerovati, čovjek pjeva za polu.
0: Čovjek odlično pjeva.
1: Strašno.
0: Čujmo.

0: Slušate Hrvatski katolički radio emisiju Ljudi iz sjene. Moj gost je Žarko Fabek Febo. Rekli smo da si odličan tonac, pa spominjali smo i da si ovoga jako dobar gitarist. Međutim, malo je znano da si ti u stvari skladatelj. U tom producentskom tvom putu na drugom albumu Opće opasnosti bome se nalazi nekoliko zanimljivih tvojih skladbi.
1: Ne znam, mislim da ima 6 ili 7 mojih pjesama tamo. Pa moram ti priznat, ima tamo dosta pjesama Novog Taksi benda. Ima nešto što sam napravio baš za taj album. Bio je glavni problem, znači Mario Vestić, koji inače radi Opće opasnosti, sada radi Peri, je genijalac. Po meni on je odličan, napravio takve pjesama. Da. I meni ti je bio glavni problem staviti svoje pjesme uz njegove. Da to ima smisla. Znači, nije bilo nimalo lako, ali pošto su ove pjesme od Taksi benda koje sam ja njemu dao, bile u stvari moje pjesme, ali cijeli bend je napravio. Pazi, da nije bilo benda, ne bi te pjesme nikad tako zvučile. U to doba se to radilo ono sinergijom, kako se to danas veli, jel?
0: Moderno.
1: Stvarno smo svi bili unutra, svaki je dao svoj dio i onda sam ja njima dao te pjesme i napravio sam još jedno 2-3 baš za njih. I velim, glavni problem je bio da te pjesme budu na razini onoga što je i Vestić radio. I evo, sad ne znam, ljudi će brzo ja sam uspio. Ima jedna koja je sigurno dobra, možda dvije. Imam jednu na koju sam ponosan, koja nije ni za, baš zapela ljudima za uho, ali meni se ta jako sviđa, jer da put u životu sam čuo kad se svirali živo i ja sam se ježio. Jedini puta na svoju pjesmu. Ta stvar se zove Iskrena, za tog albuma.
0: Dobro, idemo malo onda popričati o samom ovog albumu. Kako u stvari došlo do toga da ti produciraš album Opće opasnosti? Jesi prije tog radio njima live-ove, pa su on rekli ovaj super,
1: znaš kako, taj moj kolega i bivši kompanjon u poslu Darko Gregel, mi smo ti imali neko vreme zajedničku, ajmo reći, firmu, jel? On je bio za ovaj management, a ja sam bio produkcija, trla. E, on je pronašao te dečake iz Županje koji su bili jako lijepi i veliki potencijal, koji su imali odličnog pjevača i koji su imali jako puno srca za to kaj rade. On se hvatio s njima raditi, naravno da je onda pozvao mene i onda sam ja počeo s njima raditi u početku. Čuj, mladi su ljudi bili, nisu baš ono bili vični tome, ja sam već bilo neka, da prostiš, konje na stara, neki
0: čovjek s iskustvom, to se ljepše kaže.
1: Da, da, to, ja to narodski. I tak, pa sam ja malo i priučio kako se svira i tom kako se nastupa. I naravno radi live-ove i tak je došlo do toga da napravim produkciju za taj album. Nismo baš imali pun dobre uvjete za to, to Bani je tek bio u početku, studio imao kakav je imao, imali smo uvjete kako smo imali, dali smo sve od sebe, nije to baš blista produkcija bila, ali evo, nisu bile loše pjesme, pa onda sve to bilo na kraju.
0: Idemo napraviti glazbenu stanku, slušamo Opće opasnosti i pjesma Iskrena sa albuma Amerika.

0: Moj gost je Febo, čovjek multipraktik, dakle odličan gitarist. Evo, imali ste prilike čuti i njegove skladbe. Inženjer i to vrlo, vrlo širokih pogleda i širokih znanja. Naime, čovjek koji radi ton za stvarno šaroliku lepezu glazbenika.
1: Ja ću nakon ovoga zamoliti doma da mi vi govore.
0: Pa ne, ali činjenica je, dakle, ozvučavati Severinu, Olivera, Gibonija, Opća opasnost, Thompsona, mislim, produkcijski, to su potpuno, potpuno različiti pristupi, različita realizacija.
1: Ja mislim da ja čak imam i nekakvu nagradu za najbolju snimku neke godine klasike, a to ti je svirala klavir gospođa Majka od Alena
0: Bjelinskog
1: i nekakve stare hrvatske pjesme od Zajca koje nikad nisu bile objavljene, i to sam ja radio produkciju i to mislim da je dobilo nekakvu nagradu.
0: Pa ne možeš ti valjda te nagrade doma? Kud ti s tim nagradom?
1: Ne, ja ti to ništa ne branim. To ti mene, ja ti hrpu toga napravim i odem. Meni je to dobro, ja sam zadovoljan i to je to. Meni ne trebam ja sad. Ja doma zlatne ploče, to, ali to stoji na ormaru, znaš, ono, skuplja prašinu.
0: S obzirom da si radio puno toga, jedan velik dio toga je upravo i dobio Porina i dobio razno razne nagrade. Ma jedna od stvari koja me zanima, naravno, o Thompsonu i Hipodromu ćemo razgovarati nešto kasnije. Međutim, tonac live i tonac u studiju.
1: U vezi toga ja sam radio i studio i live. Puno, puno stvari iz studija koje se na live-u ne mogu sam iskoristio za live. Isto tako puno stvari iz live-a sam koristio studiju, što je doprinijelo jako puno toj ukupnosti zvuka. Jer ja uvijek velim na kraju, znaš, ono, čovjek kad to radi ko producent, on majstor, pola mozga mora raditi ko analitičar, ko inženjer, a pola mozga ko laik. Jer ako ne radiš tako, onda ti ne slušaš pjesmu, onda si napravio čudovište koje odlično zvuči, snare, gitara, ovo, ono, a sve zajedno ništa. E onda ti moraš biti pola i čovjek koji je u publici, a pola moraš biti čovjek koji radi taj ton. I to ti je sad elementi nekakvi tehnički rada u studiju i u live-u se mogu i

0: producenti, ton majstori, ljudi iz sjene. Petkom od 21 sat. Autor i urednik Slavko Nedić. Ljudi iz sjene.
1: Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili je želite ponovno čuti, iz programa Hrvatskog katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije.

oganj dođoh baciti na zemlju, pa što hoću ako je već planuo. Ali krstom mi se krstiti i kakve li muke zame dok se to ne izvrši.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Kada preko vode prelaziš, s tobom sam. Ili preko rijeke, neće te preplaviti. Pođeš li kroz vatru, nećeš izgorjeti. Plamen te opaliti neće.

Večeras na blagdan Majke Božje Bistričke glazbeno se družimo s istoimenim mjuziklom kojeg su 2008. godine napisali libretist Željko Pavičić i skladatelj Zrinko Tudić. Radnja mjuzikla smještena je u razdoblje od 15. stoljeća do današnjih dana, a radi se o povijesnom nastanku Marije Bistrice i čudotvornog kipa te o obiteljskoj priči. Đani Stipaničev igra vojnika koji kreće u rat protiv Turaka, Žak Houdek trgovca kojeg lopovi žele objesiti, Maja Blagdan grešnicu, Toni Cetinski čovjeka koji pred kipom Majke Božije doživljava katarzu, a Danijela Pintarić dočaraće lik Gospe koja ulazi među puk. Mjuzikl je objavljen na kompakt disku, ali nažalost nikad nije izveden na kazališnim daskama. To ne umanjuje njegovu kvalitetu, stoga predlažem da sljedećih sat vremena ostanete uz program Hrvatskog katoličkog radija te na dostojno glazbeni način završimo ovaj dan posvećen Majci Božjoj Bističkoj.

0: 24 sata dnevno uz vas je vaš radio. HKR. Iz današnjega programa ponavljamo. 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Sjećanje na tragediju rušenja nebodera Svjetskog trgovačkog centra u SAD-u prije 25 godina treba potaknuti na obnovu zauzimanja za mir, poručio Papa vjernicima u Vatikanu. Svečanom misom koju je predvodio nadbiskup Kutleša završilo 303. hodočašće Zagrepčana Majci Božoj Bistričkoj, koji su dobili prijedlog kako prvi započeti s oprostom. U Voloskom otvoren Dom mučenika, memorialni centar Blaženog Alojzija Stapinca te zaklada In te Domine Speravi, koja će pružati pomoć obiteljima zbog ovrhe nekretnina. Zajednica Čenakolo prije 30 godina počela djelovati u Varaždinu na imanju Uršulinki. Toga su se i prisjetili Varaždinci i Bogu zahvalili. Pozvani smo u zajedništvu s Gospodinovom i našom majkom veličati Gospodina. Ali Evanđelje nas pita, možemo li doista jednim glasom veličati Boga dok u srcu jedni protiv drugih čuvamo stare dugove, jedni drugima ne opraštamo i tuđe grijehe pamtimo dulje nego oproštenje koje smo primili. Upitao se to u nacionalnom Marijanskom svetištu u Mariji Bistrici na početku propovjedi zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša tijekom svećane i središnje svete mise 303. zavjetnog hodočašća vjernika grada Zagreba Majci Božoj Bistričkoj, javlja Ana Lesić.
3: Tumačeći tako riječi starozavjetnog Siraha da su mržnja i srdžba jednako gnusne, a grešanih čovjek obje u sebi nosi, monsinjor Kutleša je posvijestio da oprostiti ne znači zanijekati bol, nego ne dopustiti da ona postane naša duhovna domovina.
4: Gospodin ne traži da kažemo kako zlo nije bilo zlo, ne traži da se odreknemo

0: istine i pravednosti. Opraštanje ne znači odobriti nasilje, poniženje, izdaju ili nepravdu. Ne znači ni vratiti se u odnos u kojem traje nasilje, manipulacija ili zlostavljanje. Kada zaštita i sigurnost traže razboritu udaljenost, ona nije manjak ljubavi, nego dužnost prema istini i dostojanstvu ljudske osobe. Oproštenje znači, neću dopustiti da zlo koje mi je učinjeno upravlja mojim srcem. Neću konačni sud uzeti u svoje ruke, nego ću ga predati Bogu.
1: Možda danas još ne možemo oprostiti, nastavio je, ali možemo reći, Gospodine, volio bih željeti oprostiti, pomozi mojoj nemoći. I ta iskrena molba već je znak da Božja milost započinje oslobađati naše srce. U nastavku o Isusovu govoru o sluzi, kojemu je gospodar oprostio dug koji nije mogao vratiti ni za cijeli život, a on malo zatim ne oprašta beznačajan dug, istaknuo je da je to ogledalo koje gospodin stavlja i pred nas danas.
0: Koliko smo puta kleknuli u ispovjedonici, priznali svoju slabost i čuli riječi od rješenja. Koliko nam je puta Krist oprostio ono čega se stidimo, ono što nismo mogli sami ispraviti, ono za što smo mislili da je neoprostivo. A onda smo možda izišli iz crkve i nastavili ugnjetavati bližnjega zbog njegovih 100 denara. Tajna kršćanskog opraštanja nije u tome da se čovjek silom uvjeri kako rana ne boli. Tajna je u iskustvu da nam je u Kristu sve oprošteno. Krist nije samo učitelj koji nas poziva na praštanje. On je raspeti i uskrsli koji nam daruje snagu da oprostimo.
1: Zaključno je nadbiskup govorio o dva hodočasnikova puta, prema svetištu i natrag kući. Drugi pokazuje je li prvi bio samo lijep događaj ili je postao početak obraćenja. Utoliko pozvao je Zagrepčane na tri odluke. Prije povratka ne ovise o našoj snazi, nego o milosti koju primamo. Prvo je u tišini srca izgovoriti ime osobe kojoj teško opraštamo, a dovoljno je započeti s molitvom.
0: Možemo svaki dan izmoliti jednu zdravu Mariju za osobu koja nas je ranila, ne kako bismo time opravdali nanošenje ranje, nego kako bi Bog oslobodio naše srce i sve priveo pomirenju sa sobom. Drugo, vratimo se sakramentu pomirenja. Ondje ne dobivamo samo utjehu, nego i novo srce. Krist nas u njemu oslobađa duga koji sami ne možemo podmiriti i uči nas da ne priječimo bujicu milosrđa koju preko nas želi dijeliti i drugim ljudima.
1: I treće, pozvao je na korak prema miru. Primjerice, ponizno priznanje vlastite pogreške za početak, putem poruke ili telefonskog poziva ili pozdrav susjedu kojeg dugo izbjegavamo. A spominjući obnovu Zagreba od rana potresa rekao je: ne dopustimo da obnova bude samo materijalna. Neka zahvati srca. Zagreb treba hodočasnike koji će se vratiti kao mirotvorci, koji neće raspirivati svađe, tuđe slabosti ogovarati i koji će znati prvi pružiti ruku i oprostiti. Svijet često misli da prvi korak čini slabija osoba. Evanđelje kaže suprotno. Prvi korak čini onaj koji je dovoljno snažan i nije rob vlastitoga ponosa, poručio je nadbiskup Kutleša.
2: Zajedno sa zavjetnim hodočašćem 10.000 vjernika grada Zagreba Majci Božjoj Bistričkoj održavalo se paralelno i hodočašće više stotina mladih Zagrebačke nadbiskupije. Blagoslovom kipa blaženog Alojzija Stepinca u Olovskom pokraju Opatije otvoren je sinoć dom mučenika Memorialni centar blaženog Alojzija Stepinca. Time je otvoreno sjedište zaklade In te Domine Speravi, koja nosi ime po blaženikovu geslu, a pruža pomoć obiteljima kojima zbog ovrhe prijeti gubitak nekretnine. Blagoslov kipa iz grada je predvodio riječki nadbiskup Mate Uzinić.
3: Ovo mjesto treba podsjećati da želimo li biti ljudi nade i nadu donositi drugima, trebamo uvijek biti na Božjoj strani. A onaj tko je na Božjoj strani, on je uvijek i na strani čovjeka, zaštite njegova života, dostojanstva, slobode i prava, poručuje nadbiskup Uzinić, a upraviteljica zaklade Marija Mrvelj objasnila da je zaklada nastala kako bi pamtila, ali i pomagala obiteljima kojima prijete gubitak doma. O važnosti projekta govori da su na otvorenje stigli gosti iz svih krajeva Hrvatske i Bosne i Hercegovine. O hrvatskim učenicima govorili su monsignor Juraj Batelja, biskup Ivan Milovan Velečasnik, Goran Žan Lebović Kasalonga i fraj Jozo Grbeš. Stepinčev kip s gospom i malim Isusom radi akademskog kipara Tomislava Kršnjavog, koji se također obratio okupljenima. Na kraju svečanosti osnivačima zaklade bračnom paru Mrvelj, monsignor Uzinić je darovao repliku slike Gospe Trsatske, pozvavši prisutne na pomoć u plemenitom djelovanju zaklade. Godišnje je oko 600 obitelji u opasnosti ostati bez doma.
2: U Trsatskom svetištu istoga dana održana su dva događaja za tri franjevačke provincije. Četvorica franjevaca položila su prve redovničke zavjete, a desetorica imali obred redovničkog oblačenja i ulaska u novicijat. To su kandidati Hrvatske franjevačke provincije Svetih Čirila i Metoda, Franjevačke kustodije Svetog Jeronima i Slovenske franjevačke provincije Svetoga Križa. Obrede je predvodio provincijalni ministar provincije Svetih Čirila i Metoda, fraj Ivica Jagodić, uz koncelebraciju fra Tomislava Šanka i fra Kristijana Gostečnika, kustoda te provincijala drugih dviju zajednica. Sudjelovali su franjevci, obitelji i prijatelji. Objavljeno je. Bratstvo Svetog Josipa Radnika, zajednice Čenakolo, proslavilo je 30 godina djelovanja u Varaždinu. Obljetničku misu slavio je varaždinski biskup Božo Radoš uz svećenike iz zajednice koji su za ovu priliku došli i iz Italije. Okupili su se bivši i sadašnji članovi te njihove obitelji, prijatelji i dobročinitelji i uršulinke, koje su Čenakolu prije 30 godina povjerile svoju kuću i imanje, a biskup, govoreći o njihovom djelovanju u Varaždinu, poslužio se slikom stabla koji tijekom godina raste i donosi dobre plodove.
4: Kad bi mogli sada, negdje u slici, proći kroz 30 godina i kad bi nam gospodin dao svoje oko koje sve dobro vidi, onda bi vidjeli toliko dobrih stabara koje su rasli, donosili i donose plodove, možda sada u jesen život. Pa vi znate da je ovo stablo, ova kuća, donijela plodove i u životu vaše djece ili vas osobno.
2: Na kraju mise duhovnik zajednice Čenakolo don Ivan Filipović zahvalio je svima koji su tijekom godina dio svog života utkali u varaždinsko bratstvo, a snažno svjedočanstvo podijelio je s okupljenima varaždinec don Slaven Skazlić. I on je tu započeo svoj novi životni put. Bio je odbačen i bez nade, dok ga nije čvrsto zagrlila sama sestra Elvira, utemeljiteljica Čenakola, a danas je i svećenik u zajednici i misionar. Ovo nam je stiglo malo prije. Godišnjica je blagoslova kompleksa Podravski Jeruzalem u Čepelovcu i već je svečano okrunjena slika Gospe od Kalvarije. Govore predvoditelj, monsignor Henrik Jagodžinski, nunci u Južnoj Africi, Estvanitiju, Botsvani, Namibiji, Lesotu, te inicijator ove ideje, monsignor Dario Paviša, savjetnik apostolske nuncijature u Malaviju i Zambiji.
5: Za mene je to velika stvar. Kako ne znam da znate, da monsignor Dario je bio moj suradnik u Južnoj Africi preko godinu dana i sam to pratio od početka kako to je raslo. Jednom monsignor Dario ispričao je želju imati sliku Gospe iz Kalvarije. To je nedaleko Krakova, gdje isto ja živim 100 km na sever. I tako sam zamolio moje prijatelje koji žive u Krakovu i oni su nabavili tu sliku.
6: Pa mi smo samo instrument u Božjim rukama i ovo je zapravo što se događa danas kao kruna nakon godinu dana od blagoslova cijelog duhovno-vjerskog kompleksa Podravskog Jeruzalema, gdje je križni put Fratelli Tutti, svi smo braća i Gospa od Kalvarije. Kapela, nismo ni sanjali da ćemo kroz godinu dana imati već krunjenje slike Gospe od Kalvarije.
7: Crkva u svijetu.
2: Oprost nema granica, poručuje Sveti Otac u nedjeljnom nagovoru vjernicima na Trgu Svetoga Petra, čiji se broj u Vatikanu nakon rujanskog osvježenja i snižavanja visokih ljetnih temperatura iz nedjelje u nedjelju povećava. Papa Lav XIV. Se prije pozdrava hodočasničkih skupina prisjetio 25 godina od terorističkog napada na Sjedinjene Države tog 11. rujna, kada je poginulo gotovo 3000 ljudi. No najprije poslušajmo izvještaj Alde Sinkovića o nagovoru, u kojem je poručio da je kršćanin pozvan opraštati velikodušno, bez računice, čak i onda kada je to teško.
8: Polazeći od današnjeg odlomka Matejeva evanđelja, u kojem apostol Petar pita Isusa koliko puta treba oprostiti bratu koji ga je uvrijedio. Papa Lav je istaknuo da je oprašćanje jedna od temeljnih vrijednosti kršćanskog života. Uvijek treba imati hrabrosti, napraviti prvi korak. Isus svoju poruku je dodatno objasnio prisvodobom o sluzi kojemu je gospodar oprostio golem dug. Isti taj sluga nije želio oprostiti dug svome prijatelju. Poruka prispodobe je jasna. Sve što imamo primili smo od Boga iz ljubavi i nitko ne može tvrditi da je potpuno dostojan toliko i dobrot. Zato oprost treba postati temelj i naših međuljudskih odnosa.
2: A neoproštene povrede s vremenom prerastaju u sukobe, zamjeranje, ogorčenost i osvetu. Takvi osjećaji mogu uništiti odnose, podijeliti obitelji, ali i potaknuti mnogo veće sukobe među ljudima i narodima, rekao je papa dodajući da oprost s druge strane donosi slobodu i novi početak.
8: Petar, nakon što je tijekom Isusove muke zatajio i napustio svog učitelja, susreće uskrsnog Krista na obali jezera. Isus ga ne ponižava niti mu predbacuje prošlost, nego ga pita ljubiš li me i ponovno ga poziva slijedi me. U tom se očituje, kaže papa Lav, snaga ljubavi koja oprašta, liječi i daje novu priliku. Poruka današnjeg evanđelja zato je jednostavna, ali zahtjevna. Ne čekate uvijek da drugi napravi prvi korak. Potrebno je imati hrabrosti, oprostiti čak i kada je teško, te ustajno širiti ljubav koja pobjeđuje mržnju i razoružava svaku ogorčenost.
2: Prije pozdrava hodočasnika, papa se najprije na engleskom, a potom i na talijanskom prisjetio 25. obljetnice terorističkog napada na Sjedinjene Države, kada je 11. rujna 2001. poginulo gotovo 3000 ljudi. Prisjetio se svih koji dan danas nose posljedice i rane tog tragičnog dana, a središnja komemoracija održana je jučer na spomen području Grand Zero u Njujorku, na mjestu nekadašnjih srušenih tornjeva Svjetskog trgovačkog centra.
9: I renew my prayers for those who lost their lives and for those who continue to bear the wounds of that tragedy.
8: Obnavljam svoje molitve za one koji su izgubili život i za one koji i dalje snose rane tog tragičnog dana, poručuje papa, povezavši sjećanje na tragediju s današnjim sukobima i nasiljem koji pogađa brojne dijelove svijeta. Pozove vjernike da mole za mir, ističući kako na sjećanje na tragediju treba potaknuti na obnovu zauzimanja za mir.
9: At a time when conflict and violence afflict so many of our brothers and sisters,
8: u trenutku kada sukobi i nasilje pogađaju toliko našu braću i sestre, pozivam sve da mole kako bi gospodin svijetu podario dar mira, rekao je papa i potom pozdravio oko 15.000 vjernika okupljenih na trgu Svetog Petra. Među zastavama i porukama vjernika bile su i čestitke papi koji sutra 14. rujna slavi 71. rođendan.
10: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Dosta dugih 15-minutnih, ali vrijedilo je. Urednik Ante Novak. Hvaljeni se si Marija.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Uz današnji blagdan uzvišenja Svetoga križa vezane su brojne predaje, ali i neki zapisi u povijesnim kronikama. Prema jednoj legendi, carica Jelena, majka rimskog cara Konstantina, odlučila je pronaći Isusov križ. Uputila se na Golgotu i tamo pronašla tri križa. Da bi saznala na kojem je od ta tri križa bio razapet Isus, pronašli su teško bolesnoga čovjeka koji se približio križevima i doticao ih. Dotaknuši jednoga od njih, ozdravio je, te su zaključili da je upravo to bio Isusov križ. Tada su komadiće Svetoga križa poslali u crkve širom svijeta da se čuvaju i štuju. Druga pak predaja povezuje današnji blagdan s osvajanjem relikvije Svetoga križa iz ruku nevjernika. Relikvije su u jednom ratu pale u ruke Perzijancima. U 7. stoljeću car Heraklije uspio je čudesno poraziti perzijsku vojsku, pa je kao uvjet mira zatražio povrat Svetoga križa. Uvjet je odmah ispunjen i car je na svojim ramenima prenio križ natrag u Jeruzalem. Međutim, naišao je na prepreku. Nije mogao proći kroz vrata koja su vodila na Golgotu. Jeruzalemski biskup Zaharije savjetovao mu je da skine carsku odjeću i da križ prenese u pokorničkom odijelu. Tako je i učinio. Konstantin Porfirogenet u svom dijelu De administrando imperio piše da je car Heraklije dao pozvati Hrvate iz Velike ili Bijele Hrvatske sa središtem oko Krakova u naše današnje krajeve da mu zaštite zapadne granice protiv Avara. Bilo je to upravo u vrijeme kad je car na istoku vodio rat za oslobađanje Kristova križa. Tako su Hrvati od početka, bez obzira što tada još nisu bili kršteni, bili uključeni u borbu za Kristov križ, za krst časni, obranu najveće svetinje kršćanstva.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Čitanje svetog evanđelja po Ivanu.
1: U ono vrijeme reče Isus Nikodemu: Nitko nije uzašao na nebo doli onaj koji siđe s neba, sin čovječi. I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako ima biti podignut sin čovječi, da svaki koji vjeruje u njemu ima život vječni. Uistinu, Bog je tako ljubio svijet, te je dao svoga sina jedinorođenca, da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Da Bog nije poslao sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Riječ Gospodnja.
2: Dragi prijatelju, mir tebi. Danas slavimo blagdan uzvišenja Svetog križa. Križ je toliko prisutan u našem životu da postoji opasnost da se na njega naviknemo. Nalazi se u našim crkvama i domovima, uz ceste i na grobljima. Nosimo ga oko vrata. Znakom križa započinjemo i završavamo molitvu. I možda je upravo danas dobro zastati i zapitati se: a što meni znači križ? U Isusovo vrijeme križ je bio strašan znak, znak poniženja, kazne i smrti, a mi ga danas častimo. Ne zato što kršćani slave patnju, nego zato što se na jednom križu dogodilo nešto što je zauvijek promijenilo njegovo značenje. Na njemu nam je Bog pokazao koliko nas ljubi.